0: Vous écoutez
1: le réseau
0: de diffusion triangulaire de lumière Dakar Touba Louga sur Diantib FM, Tchener FM et Largué FM.
2: والصلاة والسلام على خير الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وكل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مكي جلدي مكي تاليبي نابينو تامبلي سنو وقتان جتبي ترسل برام سنتكو julli ci yonentam bu tedd bi ngi len di nuyu gën ja sel nuyo ñu jullit ak moromum yegu ci xol bo xamne ciofel moko fess ak lamel len sant ci taxaway bi dajje bi di len ci ndokkel itam ci bis bi di ñaan
3: yene gi deggu borom ci mëna ko lepp 88.6
2: yu aduna ak yu alakhirah li fa siyene waxtani tay dem ci serigne bu mag bi ci ben ci ay tollu wayam yu bari yo xamne ben bu ci nek fess na del ak keman mëna war kep ko amu deggu. Wa alaykum assalam. Mëna ye képp ku yew mëna jëriñ képp ku nara jëriñu mu di nit ko xamne dundam gépp dafa fess ak iware ak kéman ak xéewal ak sama bi texé léppam mu dalé bu fu mu yem mu nit ko xamne bu ñëwé ci aduna ba lim fi joggé lu xet li bindé fi lu bëggal boromam lu bëggal yaronte bi sallallahu alayhi wasallam rek mo mas di itém aduna nak di lo xamné lu jeex la lo xamné ak jeexam lu gaaw la dund gi di lu gatt aduna di wara kon té sun borom mom khalimam bi fendina bi dina lepp lu wara am ba bassa di taxaw ba dara dessu mu gëna noppi nak ci ñent lo xamne sotal nako ba

0: waxtaane lu nekk ci dëkkuwaay boo xam ne du dëkkuwaay rombuwaay ni jaaruwaay boo xam daf fees dell ak i secret fees dell ak i kumpa waaye lépp di ay dërs di ay leçon di nuy jàngal di nu yee di nu delloo ci suñu borom muy jaam ñu fi indi muy suuf si ci bopp muy asamaan si nu tiim jant beeg weer wi ak lépp lu taxaw ci kaw suuf muy ñax muy mbindeef muy dox di nit di leneen di jinne lépp di ay dërs yoo xam ne dafa ñëw ngir war noo delloo suñu borom war noo xamal suñu borom war a yëngal suñu xol war a taxaw ci ñun taxawaayu jaamu yàlla di nu jàngal yàlla lépp di nu ko xamal dogalam yi lëkkoog mbindeef yi mbindeef mu ci nekk li ko muur ciy dogal li ne ci kanamam ciy dogal li ne ci gannaawam li ne ci kawam lépp di ay dogal yoo xam ne bu ci nekk ak li ko tax a jóg ak la muy jàngal nit ki dogal yi di daw ci kaw mbindeef yi te kenn mënu ci dara yàlla seen rawante ci xel seen rawante ci sellu xol seen rawante ci ngëm seen rawante ci cawarte ak ci njàmbaar yëpp dogal yi boole leen nga xam ne ki am xel ba xelam jéggi dayo ak ki xamul dara kenn mënu ci jël sa wërsëgu moroomam kenn mënu cee jël sa cërub moroom xam ne suñu borom yee nanu ba tey ñu gis borom xel mu mat lu ko defarte ko ku gàtt xel ak defaru fekk ko fa mu nekk ndax chaair bu nekkam aaqilin aaqilin ayat madahibuhu wa jaahilin jaahilin talqaahu marzuqa hada allazi taraka al awhaama xaairatan wa sayyara al aalima nixreera zindiqa bare na aji xelu ju du borom xel boo xam ne ay mbiram jaaxal na ko te mënu ca lijjanti dara bare na ku réer ku xamul dara gàtt xel suñ borom wërsëgal ko ba mu ne gàññi mu xam wërsëgu baatin la wala zaahir wala wu adduna wala wu alaxira mu ne nag lii mooy li tax nit ñëpp jaaxle xamuñu nañ ñuy lijjantee mbir mi te li ci war rek di delloo ko borom bi nga xam ne mooy sàkk lépp te lenn lu ci nekk ak la tax mu sàkk ko fa mu ko war a jaare léegi fa mu ko jëmee nekkam min qawiyin qawiyin fi taqallubihi muhazzabi ra'yi anhu rizqu munxarifu wa kam da'ifin da'ifin fi taqallubihi ka annahu min xaliji al baxri yaghtarifu dellu ci maanaam mu woon rek xam ne kon àdduna moom jaar-jaar yu bari na xew-xew yu bari yi wëlbati jaam bi ndox digganteem ak boroomam ak yi ko ciy buux waaye bu xelam matee rek lépp di lu koy jëmale ci boroomam mun na kon danga dox ba tiim luy jeex ak lu dul jeex mukk bi nga amee xel nga tànn li dul jeex mukk te mooy li jëm àlaxira lii jeex di àdduna nga wàcc ko wan ko gannaaw dund gépp di ay yëngu yëngu yoo xam ne xela koy wommat jëf fi doomu aadama ju nekk di liggéey di jaamu di tawxit ndax nit du tàllal tànkam du ko bank du yëkkati loxoom wala mu tëral ko du dul tabaxal nañ ko kër ca àjjana tabaxal ko kër ca safara waaye fu mu jëm ci kër yooyu mooy mu ngi aju ci la mu mujje rek bu fekkee ne tawxit la mujjee génn àdduna yewoon ca safara yëpp ñu wërsëgale ko keneen bu fekkee na ya nga xam ne nag moo doon li ñu ko tabaxal ca àjjana muy borom daan waxtaane ci sëñ Touba fi mu waxtaane ci lu mu noonu jëf nag ak sotteem di ci sellal rek kon bépp coono bépp métit bépp njàqare bépp ñàkk bépp tumuranke lu mu mën a doon rek day jeex waaye jeexit lem fa wëcc mooy li am solo li chaair wax ne natwi alxayaata fa tatwina amaanina noo ngi taxañ dund gi sunu mébét yi dinoo taxañ rek nuy tam nuy dadd fi gaaw jóge rek naka noonu kon doom adama ñew ci aduna ngir foot ñew ci aduna ngir jang ñew ci aduna itam ëllëgé lim doon jang ñu laaj ko wara tambalé ci jang bopam xam bopam bu xamé bopam dana am tawfiq te dana texé waxtu umplé bopam nak bu ëllëgé mu reccu nga xamné kon julit moy ki fass yéné sellal bopam sellal ay jikom sellal xolam ba leppam jak mu soga genn aduna ñu né julit fu mu tambalé ñu né ci gëm gëm moy nangu nekku yalla nangu melom yépp ak turam yépp ak ak dogalam ak li nga xamné mom la yonan digé yépp ci luy ñëw ëlëk ñu né ko nak légui dang koy gattal ci melal bo xamné dañuy dal di xam ki gëm la muy melal dëgg woni al mu'minu ki nga xamné mo gëm dëgg al iman bil ghaib lay tambalé moy xam kumpa lo xamné xamula ci dara waye nga gëm ko dañ la ko xabar rek nga gëm ko nga melni gumba bokk nga xamné day palamtu fi mu jëm gisu ci dara waye renañ ko nak yoon waangi ni topal sa kanam rek bul jadd ndey jor bul jadd chamoñ te bul taxaw fi muy jaar gisu ci dara waye gem na ne fiñ jibale ñeham bu doxé rek dana ag fa mu bëgg ag waye dox bi muy dox bu fekente ne niñ ko sante ne nako doxé nakoy jéggé jéggo yi buti teppaliko ndank muy gis ndank ba gis fi muy tek tankam di gis ba gis li ci kanamam di gis ba jallok fu mu jëm di gis ba gis fu mu jëm la fa nek ak la fa am ak lam fa mom muni kon ki nga xamne mo gëm ngëm ay daraja la gëm gi lay taxa texé te moy ngëm gi nga xamne bo ci amé pep zarr rek mucc ci safara wala bo ci mucc nit lu yag yag da nga ci genn dem aljana ak ngëm bi nga xamne mo lay xëc ba nga melni da ngay lamb suñu borom daj ko diko xol diko gis diko deg ci say nopp mu ne kon ki nga xamne moy aji gëm deug moy ki nga xamne julit ñi woru nañ ko ci seen deret woru ko ci seen alal woru ko ci seen der nga xamne julit ñi duñ ko won gannaaw ba mu tek ci seen der lu ñaaw mucc na yit mucc nañu ci ay loxom du len gañ du fab seen alal du fab seen dara julit muslimi itam moy nga xamne julit ni mucc nañu ci lamiñam mucc ci loxom mujahid di moy nga xamne jiharante na bakkanam ba nop ko mune nak legi li nga xamne mom lañu bëgg waxtane mudi julli go xamne seigne touba daf ko julli won ni nga waxe ci kaw geejgi lal deram ci kaw geejgi julli ci bopam ni mu tollu ak namu demé fiko seigne touba tek bi nga xamne mu ngi yëkëti deram diko sanni ci geejgi liko waral lu mu gisoon lu mu déggon lu mu gëmoon melaw mu melaw won ba tax mu attal lolu bi nga xamé ni ngi koy def namu melawo bam ko difagul namu melawo won yoonu mu jaaroon ba ag ci lolu tax iman modi ngëm ngëm ñu wax na ay daraja la ngëm gi li nga gëm te gisul ko ñu mako waxe sank day dem ba nga xamné yaa melé ku ci tek sa bëtt ndax dang koy yek yek go xamné day melé bo lambé daj ko nga xamné mom ngay gëna yek li ngay tek sa bëtt ni sayyidina ali waxe won ne su fa kontiné muy nañu kumpa yépp du tax sama ngëm dolli ko ngëm dëgg day ag fo xamné dara mënatu ko yok dara dutu ko mëna wañi buñ la wayon kumpa yépp du tax mukk sa ngëm yok bu fekkonté li nga xamone lepp itam wedd nañ ko ba mu set indi la ay tektal yu tax lolu mënatu la sax mënatu ko lay feñ du tax sa ngëm dara wañi ko bu aduna bëpp wol bu ci ko won né li ñu fas kat du nonu néalé du tax yow dara wañi ko ci nang ko gëmé won rek ngëm bokk nga xamné famu yam ci dara ci ci mujjik ci la agol dogu bi nga xamné mom la dogu won mu di dogu go xamné gën jaamarsi demoon yonante bi sallallahu alayhi wa sallam bi nga xamee ne Abu Talib mi ko doon aar waa Makk ñëw nañu ñaar yoon ba ci ñetteelu yoon naan ko artul sa xale bi dunu nangu kat mu wee li muy wee di xas sunu yàlla yi di doxloo sunu bàyyi di fab sunu jaam yi di teg ci sunu kaw di yàq sunu commerce bi lépp lu ñii noon bëgg ko mu dinu ko tere di ko araamal dinu gàkkal dinu ko nangu bi nga xamee ne dem nañ ba nga xam ne jàpp na ne Abu Talib dana ko beddiku ndax tii saayu jamono bi mu biññ ko su fekkonte ne dañoo ma jaaxaanal fab jant bi ak tàngaayam ak diisaayam teg ko ci sama ndey joor fab weer wi teg ci sama càmmoñ it ngir ma bàyyi lii du ma ko bàyyi mukk ba mu may dee wuute xam ne loolu moo di ngëm goo xam ne àgg na fa doyog ngëm moo di dogu bu àgg fa dayog dogu tekku mooy mottili dogu takku goo xam ne bu fekkonte ne asamaan si suuf si dafa tàkk di jër-jëri it yow ci sa bopp du tax sa ñaaw sa rafet njort ci yàlla dara wàññiku ca wala gëm ki ko gëmoon wala mu tax nga yox-yoxi dara wala dara wàññiku ci yow loolu lépp dafay wane jaar-jaar yi mu jaaroon naa ci téere tubaab boo xam ne di ko bind dafa jàngoon dunduk sëriñ bi wax ci li nga xam ne tubaab ci boppam foofa la xelam toll ndax li mu gëmul diine xamul luy diine benn bis jant bi so kër sëriñ Touba safara jàpp ci di tàkk safar yooyu jàpp ba nga xam ne rëy la jafal fu bari waxtu wi jot mu ne nan dem ci jàkka ji waajal leen julli gi nan dem julli ji tubaab yi ñoom lu ñu wax ñu lay dafa afoole xamuñu luy ngëm xamuñu ne nit ko luy nit koo xam ne àgg na ci safara ndox a yem ci moom kawak suufa yem ci moom bëggatul dara lu dul yàlla xolam dara nekkatu ci lu dul yàlla li yàlla digle dara ci adduna mënu la tax lu dox ci diggante bi ba mu yéexe ko wala nam ca sawaree woon wala nam ko daan teewloo mu teewloo ko dara mënu la tax noonu nga xam ne noonu la ñaaxe mi ñu jëmi si julli gi wala ne safara wi tàkk xam ne ndigal rek lay topp te fañ ko yem loolay yem te safara day daal di fàttali aji gëm ji dëgg safaraw àlaaxira ndax safaraw adduna ndigam moo mën a yàq mën a laal yaram mu metti mën a yàq lu bari rawatina safara wa nga xam ne buñ ko misaalee ci fii day mel na ndox ak safara wi mu boole ci njàmbaar gu tax xeeti matiital yi xeeti tiis xeeti xañ xeeti tumuraankeel yi ñu ko def yépp musula tax dara ci jaamu yàlla mu wàññi ko wala mu gën ko woyefal tawat munu la tax sori ay mbokkam ak ñi mu xamoon munu la tax ca digg noon yi nga xam ne ñoo fa gën a mën a xor ñooñal fa la gën a mën a sellale jëfam fa la gën a mën a matale jëfam fa la gën a mën a wan noon yi la nga xam ne mooy li ñu gën a bañ li ñu ko gën a meree mu àgg ci maandu itam maandu boo xam ne du tudd doom aadama mukk fu mu nekkul am na kilifa gu mag koo xam ne ci kilifa yi jaxasoone moom neñu ñu nekk li bis ne koota jaxasoone moom am na bis mu nekk ak geneen kilifa gu mag ci këram ñuy waxtaan ba mu ne sëriñ Bamba nangam nangam mu ne ko ah tudd nga ko la dul tudd xam ne du tudd ayibi nit mukk du tudd ayibi dara du sikkal dara ndax di ngeen ñu waxee il basiratu ka mislil basari yamnauha ka darratin min nadari gisub xol moo di basira mu mel ne gisub bët ni nga xamee ne li gën a tuuti bu duggee ci bët dana tax nit ki dootu mën a gis bu baax gisub xol noonu la xeeba dee lu xaraam wala lu ñu sib wala luy nu tooñ xool dara ci awray jàmbur wala xalaat dara ci ayibi jàmbur wala tudd ci sa làmmiñ dara ci lu neexul nit ñu xam ne bu fi nekkoon bu ko déggee mu naqari ko ñu nga xamee ne noonu la bët xeeba dee lu toll ne pepp suuf ci tere koo gis wala gêné ko noonu la basiire gisub xol noonu lay fattoo fii lu gën a néew ci tooñ
1: ci ru wutek malu lu motax mom mu donon ko xamne ak manom dafa mat mat go xamne dara munu ko wañi nek li de ku ñu wax sufyanu thawri neena man de su mborom xagnama julli guddii ak nafila guddii ni mu amé daraja ak ni muy yol bo xamne du jeex mukk ci bammel ndax yi nit ñi jëf ñu di dencal yol ba ci bammel yépp ñu di fa tedd ba ba sa di taxaw ñu di ko jëri ñoo julli guddii mo ci gëna bari mo ci gëna yeex jeex mu misal ko ci misal ñu wax ne wa qala shaykhuna al-hakim thawri jazaa'u mawlana jazaa' al-khair حرمت أن أقوم بالليالي خمسة أشهر على التوالي من أجل ذنب واحد فضيلة فقال إني قد رأيت الرجل من الرجال وهو في البكاء فقلت في نفسي ذا مرائي هذا لأن الشر يدعو أبدا للشر والخير لخير إن بدا شفعني صوري نينا سنبرم خنما جلي قدي أغيال بمك بيشنك جلو موير بكار بطوتي بكار بطوتي بموية دم جسكن تيغوري علي muy joy di joy wala muy jang alcorane di joy mana wax ci sama xel rek nangumako ci sama lamagne mu ne ki day ngistal sun borom dal di may jafelal julli guddii bama am juroom wer munu ma julli guddii non la ko seigne touba netale bo lek itam ci kaway joju nga xamne bugul ben minute rek wala ben seconde bo xamne rom nako ci dundam te jifu ci lo xamne dana geureum lo yalla wala dana ko jeriñ eulek wala dana xatil minde وتخ من فضاعه وراحه لا يوسر شخصا اراد ان يكون مؤسرا نوفلاي اك نينال جامونو دي جيرن موك كو خامن نمنا ام درا الك مو دي نو جانغال ايتي جوري ني موي باركيل دوندوك نيت اك ني موي باريل يولو الك ak ni muy foti nit ki ba xolam set ak ni muy jégalé nit ki yalla tax ci la ëpp yitté rek légui mu rawlé ci yalla mu dalni inna llaha yarzuqul ibada bi qadri himmatihim sun borom dana wërsegal jamm ñi ci kam seen itté wërsegal nit ay xéeti wërsegal amna ci wala ma ñu né wërsegal ñaar la wi lay sakku ak wi ngay sakku bo togué do ko am wi lay sakku nak bo doon nelawit mu fekk ci la waye wërsegal ëpp na ñaar ëpp na ñett ëpp na ñent wërsëg yu bari la amna wërsëg ci xéeti wërsëg yo xamné xéla koy joxé am ci yo xamné ak jambaara koy joxé am ci yo xamné fulla koy joxé am ci yo xamné melaw biiru warafet koy joxé ak wërsëg yo xamné ab jiddu rek koy joxé wërsëg yoy yépp bu ci nek la koy joxé rek ko mëna indi waye leneen mënu ko indi wërsëg yo xamné ité koy indi moy wi gëna mag ci wërsëg yi gën ci am jariñ ndax mo ci ëpp solo dem nañ ba xéeti jaamu yalla yi sax ñu wax ne bi ci gëna metti ak bi ci bakkan gëna sip nga xamne nit ki dafa am njambaaru nak bakkanam mo ci ëpp tuyaaba mo ci gën mom nak itém mëne su ko xalaat buñu bëgge xam itém lañu sét rek li shaair bu wax له همم لا منتهى لكبارها وهمته الصغرى اجل من الدهر نينا امنا اي خيت ايت يو بار يو خامني ييتا غنا نداي رك امول فمو يامي ييتا غنا ماغ نك مو غنا ماغ جامونو مانام مو غنا بوت جامونو غن كو ياغ غن كو ري جامونو دي لوكو غنا لوكو سوت دوينا وار مولا عربي واخ تقل الجبال رواسي امنا اي خيت جيكو يو خامني xéeti itte yoo xam ne bu seen borom jublu woon ci montagne bi dal ko fi jëlee bu ñu yàggee dund rek jëlee ko fi naka noonu ak weboom noonu sëñ Moussa di ko waxe naan te jéegoom ye du jéggee te yoonu jàkkaam ca tempam mala xàllaate yoonu lislaam jéegoom ye du jéggee te yoonu jàkkaam sëñ Touba du jégg mukk jéegoom jëme ko ci lu dul lu yàlla bëgg wala lu yàlla nam lu yàlla santaane wala lu yàlla sant jaam ñi ngir màggal ko wala ngir tagg ko ba ñu xam ko kon fegu bokk na ci li nga xam ne mooy tax nit ki mat buñ ko nattee ci àndaar yu mag yu mat ya àndaar yu mat ya kiñ cay mat kiñ cay yepp nga xam ne buñ ko ci nattee mu mat jikko yooyu yépp daf koy boole sàmm ci la
0: sam nim ko waxe ci nekh gi rek iza shi'ta an tahya wa dinuka salimun wa hadhuka mawfurun wa irduka sayyin lisanuka la tadhkur wala lisanaka ishtighal la tadhkur bihi awrata imrin fa indaka awratun wa lin nas alsun fa in absarat aynaka ayban fa qul laha fala tafsuri aynu lin nas ayun muni bo beugé dund sa dine mucc sa tierri sa derwi tam ñew sa lamin wi bu ci waxtane ay bi nit ndax am nga ay ayib te nit ñi am na ñuy lamin waxtu bo sa bëd yi xolé ay bi nit ne ko yow sama bëd yi bu xol ayib ndax am na ay ayib kat te nit ñi am na ñuy bëd xol bu bolé ci ciofel bu mu sop boromam ak yonent bi dañ jamati sop akub nam aqatu ishq al mahabba dafa am al ishq am ahlu tasawuf li ñi wax mahabba ciofel la go xamne day far ci xoluk mbindeef ni lepp lu dul yalla ishq nak day don ciofel go xamne do meuna do ko meuna muñ do meuna muñ ben gend ku bet te djublu wo ci mom wala ci sulo lu joge ci mom mahabba ci bopam ay daraje daraje daraje la wa xetu ciofel yi nga xamne ahlut tasawuf ci lañu ñëk jaar ba lañu ag ci esp gis ngeen ne bi yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bi nga xamé ne kene yone gu ko te ci leew xolam yek na maguk suñu borom gi fi mu dëkk fep ak liko wër ken xamu fi yalla ken jaamu fi yalla ken woné fu yalla nga xamné bu doon tektalu du gis lén lu ko tektal yalla waye xolam bu leer bogu taxna mu yek maguk suñu borom gi ak ak nekkam ak nguuram gi ba mu mëna muñ nit ñi daan dem ci xuntu muñ wax ghar hira yobbu yobbal difa toob wër wala wër ak lu top nek ci xéetu jaamu yalla ak diko xalaat di def tafakkur tafakkur manam meditation non nga xamne yaronte bi sallallahu alaihi wasallam dafa waccion nit ñi di sax ci wéet ngir mëna xalaat boromam arab yi ne inna muhammadan ashqa rabbahu muhammad al ishq mom baat bi ci bopum li muy tek ci arab moy bëggelu goor ak jigen waye buñ ko indé ci tasawuf moy ciofel go xamne da nga sop dara ba yëgëto leneen li nga sop rek nga xamne mënato tok te gisuloko wala gisulo lu sa bok nga xamne ko nahab ba ngay ñëkka jaar sok ci ag ci xok bi nga xamne señ touba matal na mbolam daraaje mahabba ba nek ci xok ba dugg ci ishq bobu nga xamne moy gën jaakaway ciofelu jaam sop bu mu sop boromam nga xamne liko indi moy xam moko xam nga xamne kenn mënu la sop lo xamul xam gi mo xam boromam ndax xam xam bu bari bi nga xamne mom la ko suñu borom jox ñu ko ndik xamé ci bi mu tambalé téré kuy firi alquran xam bu metti bi nga xamne mom la xam alquran xam kumpa yi ak li ci suñu borom nam bu dem ba xam né mom ci bopam fa ca xam xamam yam xamne suñu borom tabaaraku ta'ala dafa né wa ma ya'lamu ta'wilahu illa allah suñu borom rek ci bopum mo xam tawil bi deug deug deug deug nga xamne yoronti ak li seen xam xam di bari bari fañ ci yam aarifuna billahi li seen xam xam bari bari fañ ci yam ñi nga xamne ay ulama rek lañu ñi ngi jaar ci sharaay ak tawil yi ak tafasir yi waye ñi nga xamne nak am nañu maarifa maarifatu billahi ñoom dañuy dem ba xam lo xamne nit ñi xamuñu ko ñu gis ne taxul mu jeex leneen nga ca karamam ñu ragal naka wax li ñu xamoon ndax xamuñu ne leneen yeneeni kumpa yu leen lent mu ngi ci biir li ñu yaakaar ne xam nañ ko wala deet motax ñi ragal firi alquran loolu motax ci baatu ma'iyya bobu waxtaan nañ ko lu bari ak gi firi and su mborom and gi and ak jamni wax ko ay yoon ci alquran bi nga xamé ne wa gannaar werante nañ ci du ci delu ci waxtaan nañ ko lu bari du ci wa gannaar werante lu bari te bind ko nim leen ci dinde kumpa xamal na leen neen xam xamam moom ci boppam kenn xamul fu mu yemee ndax nee na nit képp koo xam ne addu boo ci darajay mushahada fokk seytaane mën naa jax-jaxal sa xol te ku seytaane mën a jax-jaxal sa xol mën ngoo dégg alquran dégg gate waar dëgg-dëgg mu xam la ne itam ne suñ borom ku xamul jëmmam jëna mel dëgg-dëgg mënuloo xam ànd gim ànd ak jaam yi nan la ànd ga demee moo tax sëñ Moussa ka di wax naan ñi xam yàlla ñi xam yonneen ca baawal ba tey kenn jaaragul fa mu jaar boroomam ndax yoon wi nga xam ne bi mu settantalee yoon yi nga xam ne ci la góor yàlla yi jaar ba àgg ci suñ borom mu gis yoon yépp fas yéene fent yoon woo xam ne kenn mosu see jaar te kenn xamu ko woon mu xott yoon woo wale jaar ca moo tax mu ne ñi xam yàlla ñi xam yoneen ca baawoon ba tey kenn jaaragul fa mu jaar boroomam xam-xamam bu yaatu bu xóot boobu nga xam ne xam na ko boroomam moo tax mu xotti ci yoon woo xam ne kenn du ko ca xatal te kenn jiitu wu ko ca te kenn du ca jaaraat bi nga xamee ne nag xeeti xam-xam yooyu fees na ca dell ngëmam ak foo xam ne mooy yemukaayu ngëm nga xam ne kashful xitaa'i du ko yokk yàqi mukk ak dogoom ak tekkoom ba nga xam ne ak njàmbaaram nga xam ne ak wóoloom yàlla nga xam ne ak maandoom ak fegoom ak wattandikoom yooyu yëpp tax na xolam lu dul yàlla mënu cee dugg xolam sell sell boo xam ne mooy bi nga xamee ne mu ngi fi jóge nag war a jëm ci géej gi nga xam ne lépp loo xam ne jullit daawoon na ko sàkk ci digganteem ak boroomam amal naa ko ba mu mat sëkk nga xam ne kon mel na nekk ku raxas ndabam ba mu set nga xam ne dafa war a dékk léegi ñeekal ko ba mu fees moo ko dese mu maqamatul yaqin ni ñu toll nga xam ne jeexal na ko iman dara desewu ko ci yaqin dara desewu ko ci maqamatul yaqin yëpp jeexal na ko nga xam ne melal yu rafet yëpp itam kër biyeena boppam ba tarqiya ba yonente bi salaatu ndax bi nga xamee ne wax na ya xeyra maaxi maxa junaaxi maal mazaayi waxta waxta si bàyyi yow ngën ji aji far ji nga xam ne far nga samay bàkkaar far nga sax sama caaxaan ak samay gaf ba may xaleel nga xam ne kon moom ba muy gone lu yàlla baal la tàggoo woon ak lépp loo xam ne dana dox diggante jaam bi ak boroomam nga xam ne kon lépp loo xam ne xajul ci bët wala bu duggee ci bët dana metti nekkul ci xolam digganteem ak boroomam nga xam ne kon li ñuy wax àgguwaay àgg na ci mu des léegi ndigal ngërëmal boroomam loo xam ne rek liggéeyal na ko nag bum gërëm ko moo des ne kon li des léegi maqama yi ñu pa weesu yépp muy juróom-ñaar ñu ci bul ko jaaree ci nufoos yi a nafsul kaamila mu di jëmm joo xam ne xarqu aada li ñuy wax xarqu aada xotti baax la ci adduna di benn mujisa maanaam benn kéemaan ci kéemaan yonente bi salallahu taala wa sallama nga xam ne suñu boroom leeral na goxi xol yépp ci aw meloom ak jëfam ci penku ak sowu mu teg ca nag léegi farlu goo xam ne amul sonn amul tawat amul yokkat amul sàppi dara du ko sàppi nga xam ne ni mu meloon tey bu ëllëgee dafay yokk ba nga xam ne bu geesoo maqaam moom toll woon démb day tuub fa mu yemoon démb ak fa mu tewoon boroomam démb ngir gën a xam gi mu gën a xam yàlla tey gën gi mu ko gën a xam tey mu seet fa mu ko tegoon démb mu rus teg ko bàkkaar ba di ko balu xam ne
2: vous écoutez les réseaux de diffusion triangulaire de lumière Dakar Touba Louga sur Diantib FM Tianar FM et Larki FM
3: assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh mbokk auditeurs yi ñi déglu waxtu wi ak mbolé mbokk auditeurs yi biir réew mo bitim réew ñu ngi leen di nuyu di leen ndokkel bu baaxa baax sa yu ngeen déggé suñu kaddu xamné dalal nañ kilifa borom xam xam ku yalla jaglél ci xam xamu ñaan waye xam xamu fajj ci ciosan ak aada tay nak ñu del ci wat fas yene sekkat ab jotaay dalal ci ki nga xamné moy serigne modou ndjay serigne modou ma ngi leen nuyu
4: Serigne Moussa ñu lay fay di la ñaanal jam di ñu ko ñaanal wa Sénégal du ñaanal wa Sénégal yépp jam ak salaam
3: jërëjëf mbokk yi mu ngi noonu Serigne Modou tey ñi nga xam ne mi nan la biir réew mi bitim réew doonatoo ko ñuy présenté waaye tey képp kuy door a daj émission bi di door a yem ci émission bi bu ñu ko doon wax kan mooy Serigne Modou Ndiaye mi nga xam ne tey moom la ñu dalal
4: Serigne Modou Ndiaye demoo nag benn teel bu xew bu xeebul rek benu talbu bu sew bu oyof ko xamna ci bopam nekul jimb go xamna diisal na bopam
3: ay ca mbokk yi mu ngi nonu koku moy serigne modou ndjay yeen ñi nga xamni yeen koy deg ci aduna wërngal kep waye ci senegal tamit wërngal kep kep ko xamni ni deglu nga jotaay bi rek jëlal numéro téléphone bi inshallah bo joko ak mom ci cartonu suñu borom da ngeen mëna wax lool danaka amana sax duka leral ci biir jotaay bi nga xamni mom lañuy waji door ak mom 78 la 431 77 84 78 431 77 84 serigne modou nak damay doré li ñu bari dañ may wonal ma borom sonkoronko sonkoronko tay dama bëgg ñëwaat ci set
4: waaw set bobu bu ci bopam na tak tour ñu koy wax rek sonkoronko rek lañ ci am tu xamne waxtu jot nit ki na buñu jëlé turam mu xam su bala mu xam gudi la dañuy jox set tour bobu bu waxtu ba joté rek dinañ ko jëli buñ ko jëlé bu paré lu ci na ta jafé jafé rek ci soobu yalla sonkoronko dinañ ko wax ndax kep ko xamne sa kër amna jafé jafé mba nga am sa bop am jafé jafé mba nga am sa yow ta ginaaw am problème lu mën ta doon rek jox ma tour bu buñ waxtane bu jibo rek luñ la ci wax ci set bi yakarna fo dox ci aduna mano gi set bu la waxé no set bu léré non ci mom
3: 78 431 77 84 78 431 77 84 kep ko ko ci war rek dang ko ci meul gi seigne modou nak damay doré tay jamono ji ñu toll doom adam yu bari dañu nek ci jafé jafé ci xat xat manam doom jafé jafé yi dikkel doom adam lu mu genné dal ci lenen lu mu genné dal ci lenen melni nan nan ko da nga jinn jigen tay lolou lu koy faral di waral ak kumu dal ndax bu ñewé dang ko ci mëna dimbalé
4: wa jafé jafé gogu mo tax may na nga wax wax wi sax ndax bu nek lolou jafé jafé yoy ci bopam tak duma genné tak at bu ne ndax boko xolé man par at ba at rek lay genné waaw wax buma mëna wax rek nawet bu nawet rek lay dun ba am nawet bu bëggé jeex rek fofu lay wax sama wax balang koy dégat dewen heure gi lay ci bopam waaw ndax do xamné ci bopam nit ci bopam dañu bari jafé jafé yo xamné neeku ñu benn code rek la ngay dit ndax jafé jafé bu mu mënta doon rek nit ki dama wax xélal ci benn buntu tout rek mu bayima ak mom tuma sété dina xam sa jafé jafé du ko lu mu mënta doon ndax bu nekké na sa yaram da fay fébar ko docteur mënu ci yow dara it nañ dégant rek lay wax bu mako xolé bu saytu ko ci carton yi lo mën di yor ci liyé ci carton yi ba lu dox ci yaram yi lu togut benn place ci yaram yi ci carton yi suma ko saytu na la xamné li ak li mo la ko tek ndax ni dañu bari jafé jafé yo xamné ci bopam lu bari mo len koy yakal mo len koy def lo mo len koy def lo ko tétuñ ko nit day def fi ñom def mi ne ko ah li de xana diw bu muy def li tey ko fekk lu muy def non lepp lu ko ko tek mom ci bopam sax xamatu ko ko
3: ay ca mbokki mu no way kumu dal ndax bu yagge ci mom lu mu yag yag dana mëna dañ
4: ndax bu nekké jafé jafé day am limite amna yo xamné ci bopam sé li jafé jafé mën na nak at amna yo xamné sen jafé jafé mën na nak 3 mois amna yo xamné sen jafé jafé mën na nak 2 mois amna yo xamné sen jafé jafé mën na taxaw ci wër ndax suñ ko sayté bu xam sa poids fu mu tollu ci carton yalla dinañ la ko fajal lañ ci wax tak tour ndax waaw ndax sama jima gi limay wax tak tour rek man luma xamni dekk bi yengu na fan yi ne lolo tax ma bëgg lolu lolo tax ma bëgg yengu yengu bobu ci bopam ku xamul dara rek loko mëna dijeenti ndax man dama nak ko xamne ci bopam suma la laacc loma laacc man la fi la koy defé mba ma laacc lan yi nga dem man mako dama la wax ne man mako rek ko bul ñew ko ndax dama la wax ne ci bopam su faralé ci bopam sama bagage limay wax tak tour man nga ma top luma wax ay at du bëgga ñew ci man ko do ñew ndax xamne limay yor ci bopam boko mëna na xamne na do nek ne ko na do nek ta sas do acti mba mu ñew bu par yow do ko atal do acti ci man
3: ci ay ca mbokk mi ngi nonu jël len numéro bi 78 la 431 77 84 78 431 77 84 kep ko ko ci wo rek yow mi deglo fi ci Dakar yow mi deglo Louga yow mi deglo fele nga xamni moy ci Ndar yow mi deglo fi nga xamni moy ci Mbour ak fu mu meuna don ci biir rew mi gawal nga wo ko ci numéro téléphone bobu damay jappane da nga meuna jokk ak mom mu leral la lol amana sax desu ko wax ci radio seigneur Modou damay ñew taxaw fofu nak tay nit ki bu fekente ne jafé jafé yi manam liggey moko ko def ndax liggey bobu dana yomb ñu dindi ko am deg ak xéetu liggey buñ ko mëna liggey ci xam xam bu ñul la ci xatim la ci daaj ci jatt ci tak ci fas ci lu mu mëna doon yaram way fasu du mëna liggey du mëna def dara manam jafé jafé bu mu jog rek dal ci benen nga xamni mais liggey moko ko def gannaaw biñ ko sété ban
4: wa buñ ko sété ba paré buñ la ci waxé né waaw rek mën nañ ko fajj dé ndax dañ la wax na ci bopam jafé jafé gi nga gis nit ko xamni mu ngi yor soxnam jekki jekki rek fassé soxna ci mba nga gis nit ki yor jekkeram jekki jekki rek jekkeram nonan ban defama soxna ci dama won ginaaw mba mu jekki jekki nit nga farantu ak nit di jekki jekki far bob bu bokko tak jafé jafé gogu dug ci digënté ak mom da dama la wax na tak tour ci bopam liggéey da koy def rab da koy def ngelaw da koy def ci nit far manam du waxat na bopam liggéey da koy def corte da koy def lu mu mënta doon dal ci bopam dal ñu ci waxtana bu jibo mënu leer ma leer na ki da la bëgg won ginaaw buñ ko tay to dina la ko dil ba yeen ñaar teen digënté nekkat ñu nekk won
3: kon jafé jafé bu mu mëna doon te liggéey def ko bu ñëwé dinañ mëna toj liggéey ba
4: xam nga liggéey ci bopam bo gisé taytu Seigne Moussa liggéey bu mu mënta doon rek day am limite yow mi koy liggéey nak xamoo limite boobu xamoo jafe-jafe boobu ko kat at bu mu ko dal ak at bu mu ko kiiwut doo ko mën a faj ndax boo taytoo boo xam ne kii ay liggéeyam poil na ngam la air bii la ko dal air bee la ko duggee air bee la ko lañ ko defal bu nekkee dañ ko sef da nga ko xam bu nekkee ne dañ ko dugal ci géej da nga ko xam bu fekkee ne dañ ko dugal dañ koy wekk ci picc da nga ko xam bu fekkee ne dañ ko liggéey def ko ci guro da nga ko xam bu fekkee ne dañ ko liggéey jox ko xajit da nga ko xam ndax lañ ko xam ne ci boppam jafe-jafe yi fi ñu tëll nit ni bu ñu waxee ni man lii yaxal sa bopp ne lii man ñemuma ko na nit ni amul lu ñu ragal amut ko loolu lépp li nga ci xam ci boppam man li ci xaaj bi lépp ci client yi rek moo tax ma jàngat loolu lépp xamat loolu lépp ndax nit damay wax jafe-jafe ma seet ko ba pare man ko wax ne kii li la teg lii kii lii nii la tudd nii la tudd kii moo la teg lii ne du ma ko man mën naa koo wax ndax dafa am loo xam ne boo koy waxee da ngay jaxase kër ne tactour damay wax ne tactour li ci def juñ laa ciy def rek ma ci defee juñ boobu ci boppam yow yaay comprendre sa bopp xam ne kii li mu wax am na ku ma jox ma darga ci kër ga non waxuma ko non man ci boppam nag bu boobaa yow na nga téye sa bopp nga ñëw ñu saytu say mbir mu denc ci jam ak salaam.
5: Ay ca mbokk mi ngi noonu kon képp koo xamante ni yaa ngi ci ay jafe-jafe boo génn dal ci beneen waaye na saytu na ko ba xool ba xam ni liggéey moo la ko def ka la ko liggéey amaana da koo liggéeyee roulement yi muy xam-xam bu ñuul bi nga xam ne dañ koy faral di wax muy amaana maanaam fétis lay doon wala muy jat wala muy takk wala muy fas wala muy xaatim waaye ak lu mu ci mën di doon jeexital ba ak jubluwaay ba mooy lor la ak gàllankoor la ak dëddale la ak ña nga nekkal yàq sa alal wala yàq sa yaram wala yàq sa xel wala wëlbati sa lu mu mën a doon ngay gën di dendu ginnaaw di nekk ci jafe-jafe damay jàpp ni liggéey boobu du liggéey bu baax sëriñ bi nee na boo ñëwee ba mu seet ko ba xam ni liggéey la am na limite boobu daanaka bu ngeen jëflantee la nga xamante ni moom la cay teg nag du lu muy wax ci rajo la ci ëpp solo nag woo ko ci 78 431 77 84 ku ko ci woo rek ci kàttanu suñ borom da nga ko jot moom sëriñ Modou Ndiaye sëriñ bi damay jàll nag tey ki nga xam ne tey moom yëgagul ne liggéey nañ ko wala mu ragal ab liggéey wala ñëw na ba nga dindil ko liggéey bi mu soxla kaaraange ak ku ko samp ba nga xam ne ku ko laal dootoo ko laalati.
4: Waaw loolu lépp am nañ ci boo xam ne sa sangat boo xam ne ci boppam saarul sama tamp boobu boo ko buggee sangoo ci boppam ci al nga koy sangoo guddi ndax ker goo ko sangoo ci boppam samp boobu ker goo ko sangoo ker googu day tas yaa ngi dégg al boobu it boo ko koy sangoo nit ku la seen day raar dëkk bi liggéey boobu ñu ma koy liggéeyal Dakar chaque tour képp koo xam ne amoo oto mbaa amoo oto bu la mën a génnee fii oto boo xam ne yow yaa ko mën a dawal sa bopp bu ko jël ndax su ma la ko joxee dama la wax ne taalal sa oto ba dem ba ci al bi ci boppam boo xam ne kenn du la gis ci guddi nga sangoo ko fa ñibbiwaat taxaw foofu ba wow nga dugal sa oto ndànk ñëw ci kàttan yàlla ku mu wow ci sa yaram yaratul ngay tiit loo xam ne loxo moo ko def mbaa xaatim moo ko def mbaa sex moo ko def mbaa liggéey moo ko def mbaa loxo liggéey bu ñoo xam ne dañ la koo jox nga ñam ko mbaa noob boo xam ne dañ la koo jox nga lekk ko bu ko tiitat ndax bu nekkee liggéey boo xam ne ci boppam nit moo ko defoon ci lekk bi ci boppam balaa muy jóge ci waañ ba bu mu la koy indi day tuuru bu nekkee ne ci bitee la ko def du ko indi ci pour nga te ndoxu naan balaa muy activité bi day jékki-jékki daanu ci suuf toj boobu kasaara lay doon ci yow dégg nga loolu mu nekkoon ne da la koo keppal foofu tegal la foofu sa reer ci sa néegam balaa nga agsi ci boppam muus mën naa jaar ci palanteer bi ci boppam ba tuur reer boobu boobu kaaraange xam nga ne foofu kenn amul fiyam boo yoree sisiété ci boppam beneen sisiété dend ak yow jàkkaarloog yow bu nga yax sa sisiété ci kàttan yi sa saafaram am na fii
5: te ca mbokk mu ngi noonu dégg nga ko muy Sëriñ Modou Ndiaye yéen ñi nga xamante ni nag daanaka fagaru daa gën faju te it fàggu sa bopp balaa dara di la ëlawtiku ngay door a jóg di utikuloog ci dimbali daanaka doonut lu gën moo tax it képp koo xamante ni bëgg ngaa mucc ci koo xamante ni amaana sab noon la wala aji pexe la wala aji iñaan la dama naan da ngay teel a fàggu li nga xamante ni mooy kaaraange gu ma sëkk ci kàttanu suñ borom nag ku jokkoo ak moom incha allah dana la mën a dimbali ba képp koo xamante ni jëm na ci yow rek ni mu ko junjee amaana dootu ko tollanti 78 nag moom nga koy jotee 78 431 77 84 sëñ Modou damay ñëw nag ci loo xam ni soriwul ak li ñu nekkoon tey kilifa yu bare ngi ñuy dégg amaana ñi ngi tiit ñoom bu ñu génnee àdduna seen njaboot tàqalikoo tasaaroo ndax bi muy dund sax njaboot gi déggoo wuñu njaboot gi jubowuñu njaboot gi du ñu laale kenn di ci yërëm sa morom kenn du ci dimbali sa morom
4: alhamdulilah
5: léegi nag sëñ Modou way jur woowu xolam neexul te bu sañoon njabootam yëpp bennoo déggoo ku nekk topp ka nga war a topp ñu yërëmante te jàppalante kër gu bari coow ñu bëgg fay coow la
4: kër gu bari coow te war nañ cee waxtaan sax tour li may wax sax tour loolu dañ koy dëtt rek dañ koy dëj kër dama la wax ne sax tour dañ koy saafara kër dama wax ne sax tour dañ koy samp ndax njaboot bu déggante wut pexem am na fi njaboot bu nangut a toppante pexem am na fi ay soxna yu andut seen noob am nañ fi seen sangat am na fi dégg nga dama la wax ne ci boppam loolu lépp lu ma ci ëpp rek nekkul loo xam ne ci boppam dañuy waxtaan bu jiboo rek nga may ma ay fan ma jox la heure bi ngay ñëw balaa ngaa ñëw sa liggéey pare na nekul lo xamne xey xey rek nga ne dama bu nga taxawal ma sa kër ma defal la ko tay mu paré dedet man duma doxé nonu kum mën ta doon suma la xolé xamne yow ya borom kër gi say kër to ta kër anduñu ma xol ta puwa borom kër gi xol ta dayo borom kër gi xor puwa kër gi mala liggéeyal ta liggéey bu paré def ko ci kër ga bu tita dara ndax dama la wax na ci bopam amna ñu xamne ci bopam da nga te buntu kër bu paré bu guddé am ño xamne xamoo ruñ ci kër gi deku ci kër gi ñew fi ñew di la fi tan ay bagage yo xamne moy lolu ñaaralu ci op nak dañ la am ño xamne dañuy ñextane li ci op tap ay mbir rab ñokoy def ndax rab dafa nek lo xamne dafa yaatu ci aduna bi fuñ tolli ni di yakal ni ci bopam di yak yo xamne ci bopam amu technique ci do xamne ci bopam limuy defat ci aduna sax dootu ko tey
6: mais seigne modou ak dekk bi ñi ci wax ci rap nan rap rap di ci fajj te nit ñi rap di leen gëna galan koor rap di leen gëna indi ak ñi xam sax ñom ñoy kérel nit ki rap
4: rap ci bopam dafa limuy laxaso ci nit ci bopam dafa bari la wax ci bopam nit rap da ngay xey wara liggéey sax rap tey la rap da ngay xey wara liggéey sax mu tegg la ci galan koor yo xamne ci bopam nit ñi nepp dañuy ñew tim la ko dara dula ci dal dara dula ci fekk rab dalay galankor yow te bop ngay genn sel tay genn sel da nga jek jek woñe ko wat lolou lepp da ko tek ci nit ki rab dalay xey mu indi la problème yo xamne ci bopam do xam pou mu teggu te bop gon rab da ngay yor nit ci bopam nan la man luma yor damay yakar mu tass mba luma luñ ma nit deg ñu ko digewon lolou lepp duma ko jot lolou rab da koy def ci nit ki gon lu ci nek ci jeexantalu rab manuma ko won expliquer lepp ndax kep ko xamne am nga jafé jafé ci bopam taxaw kum lay yakal facture gudeek becc ñewal
6: kimi yakal alalam kimi yakal soxnam diko deudele ak mom ki nga xamne dakoy deudele ak njabotam ki nga xamne tay mom dako mam lumu yakar rek rab yakal ko ak ki nga xamne tay sante bu mu tambali duko agale ak ki nga xamne tay mom xamul sax ndax rab mokay yakal wala lenen mokay yakal
4: rab ti bopam degol mala wax man la taklo xele bo xamne ti jigen bo xamne ci bopam yak mom de nga fay dund bo de ko li nga tay wer ci mom dako am yow mi gor gi mu bolel ak jigen go xamne ci bopam yang koy mu lay seyal ko du ngeen man la am dom yak mom mbamu baxuna ci bopam mbamu tegg la ko xamne ci bopam leer na ki ci bopam dombu jigen la wara tawlo yow nga wara tawlo dombu gor xam nga yeen ñaar bu ngi leen yalla boole ci benni neek xam nga tank xamoko jaxandu fa gawa am dom de faaw nga saytu ko bo xamne rawanu jigen bi ni la jëm rawanu ko gor ki ni nga dem nga testé ko jangat ko saytu ko jëm ko leen ko safar bo boole leen seen rawan manana ko leen ben to lolu meuna am seen digënté ndax tank lolu ci bopam yow xamoko ci bopam nit ki meuna wax na man dama ñaan pour am dom man dama ñaan pour am tout tank bo legi man ma fexé bo am dom mom man la fay jekki bay fa dem takat kenen koku kenen koku non la koy defat bu tay
6: kon ku jëkër jafé bu ñëwé
4: bu jëkër jafé jafé jafé ku ñëwé ci bopam lolu tax bu ko tenk rek mu gatt ndax xele yu jigen yi bari yu gatt yi ni lu ci op lepp ay far rab lañ yor
6: le ku gor ku jabar jafet gaay celibataire yu gor yi
4: bo tay rek rab da ci la xawen taaji ndax da ngay gis ko xamne ci bopam na la leer na yor na xalisam bo mo tek mu dem fe waxan ak xele bu jigen bo xele bu jigen bu bok ko tak xele bu jigen bu wan ko ginaaw mu wax xel bu jigen bu wan ko ginaaw ak bari yak fa xal tam lepp ko dot dara manatu fa soti lolou liko yomba def rek ay galan ko rab dako yow dama def mba nit ko xamne dula ko fe wala fi mba mu dem bu yak xelam ci yaayam yaayu xel bi ci bopam xel bi meuna bok de yaaji bañ mba xel bi meuna bok baaji bañ mba xel bi meuna bok ni jam bañ gon lolou lepp ci pexe rab lay bok ñaare ndax buñ ko sayte ci bopam leer na seen fami lepp nga gennul ñuko gennul yaaji gennu baayu ke nga gennu baayu ki gennu baayu ke ñu saytu ko jox ko suñu sonkorango bi ci carton yalla luñu ci wax rek ni soobu yalla buñ la wax ni tak na fa am rek fat ko day am ci carton yalla
6: ay ca mbokk mi ngi nonu jël len numéro téléphone bi yeen célibataire yu goor yi mbaayu jigen yi mbaayu mi nga xamni sa soxna da la won ginnaw wala yow mi nga xamni it sa borom keur da ngeen na njabot ba nopi mu won la ginnaw ta am ngeen ak njabot ta bo sañon nga tok seyel ko tayit xamoo lan mo tax seen digënté mënuta neex su ngeen digënté mu neex lool bu ngeen gisanté nek ci jafé jafé danaka amana mbir la jokkol ak serigne modou ndjay ci 78 431 77 84 seigne modou damay ñëw nak ci li nga xamni tay dëkk bi kenn ku ne xam na ni jamono ji ñu nek dañoo joggé won ci ay xew xew élection amon na passé na nguur gu bess amna ciow yi bari na wax yi bari na amna ay dossier ñi ñuy convoquer ñi ñu convoquer gul ñi bañ ku leen convoquer ñi loubal ñi tay ñi tayul fay wax ak ñi am ay dossier yu dis bëgg wax ji kamaj
4: lolu sa warna ci waxta ndax na amna ñu bari yo xamni ñu may deglu amna yo xamni ma ngi jëfale deg ñom na dama la wax na ci bopam lolu ci bopam man awma fi luma ci tontu kep ko xamne deg na émission bi ñu waxtaan ci bo dego ndax lolu waxtaan tu tudal la ndax dafa am lo xamne ci bopam bo jëlé lo xamne nit ñe ko mom nak nga bañ ko jox it erreur nga ci am ndax kep ko xamne dal yor na xalisam mu lew yow leer na la ñu la fexé mom ay jam ay doom ay doom ay ki rek ñu la ko bëgg fexel amna sékkel bo xamné buñ la ko joxé ku la doon fexé pour jubli ñew ta kër ta rawanti bopam ay liggéey rawanu jigéen liggéey ni ci bopam dañuy dugtal digënté ak ñoo yu nga xamné ñoo la wara tétti buñ fexé yon tigudi gudi lañu wara ñew da nga gis ko xamné day tétti la lam fara bidanti bu nekké ne bëtik la wara ñew ci yow day juuy ak yow lolu mom sa war na ci waxtan bo xamné ci bopam lu jaadu ndax lolu jafé jafé lu fofu ñu ma ci sonn dañ na ci sonn ba sonn boston bo gisé nga may wo jëluma la bo gisé nga may wo jëluma la ñaar rek bu ma ko méré ñaar suma nekké ci liggéey bi ci bopam nga woot ma won bu bëtt tamay japp
7: ci yoy la
4: ma la wax lolu bañ na ko bo tété bo xam nga
7: man modou kilifa yi nga xamné tay ji fiñu tan ni dang ma juñju dankafu nga ma sax gatal nga ba ngir dogalé ma waye dana ci xous ngir ñi ñi dégglu kilifa yi nga xamné tay ji seen dossier xam nañ ni bu génné rek ciow tiaf xam ndax ay borom tour lañ borom mbolo lañ borom ndombal tank lañ bëgguma sax ñu tuddu tour waye nak seen wax mom mujuna sen
4: yow dal ku ci am problème ko bëgg ñu fël ciow bi rek mën nañ ko fay lañ
7: la wax ñi fay ba paré te bëggu ñu tuddu tour
4: bo tay
7: bo fay nga seen wax ba paré te bëggu ñu
4: bo tay rek bo bëgg loolu lepp dal ku ci bëgg am problème dal ko am ciow ñewal ñu fël la ko rek loolu la ngay wax ku ci bëgg lo xamne ci bopam sa grade da nga bëgg mu yëkëtu yit amna fi
7: wa ñi xëccoon nak jamono ji ngir ay élection bëgg fallu seigne modou ak jongante waye it ci biir jongante bi dañuy sanante ay missile di xéxante di sefeunte di defante lu nekk
4: waaw président sax bu suma la sañu mën na la ko wax kalang yi ni nek ni manala ko tegal buñ tol ni manala ko tegal de ni comme ni mala waxone ci bi passé ni manala waxat ci bi ni ñewat ni duñ musa manala dudal baram fo xamne ci bopam ni muy donat ku koy remplacer manala ko wax wax
7: gaay dañ ta
4: don
7: wax dañ lay setti wala
4: dañ ma setti kum mën ta don bu
7: gaay dañ la setti
4: man bo ma xam nga lu tax ma jangat lo lepp seen liste bo fa deme ñom ñep dañ fay taxaw gaay dañu opanté rawane gaay dañu opanté sas gaay dañu opanté khurdu yaangi deg am nañu xamne mën nañu am ciow lool ko duñ ko jot bu ne bu ci wara djublu ko ciat yakal len deeng nga
7: seigneur ponkal mi ñewon ci yow nga ne ko yow bu def li damal genn sarax sangam
4: mo ponkal bobu ci bopam lool mom mo yakal bopam mu ngi may deegi bu ma deegi da xamne mom lay tut yaangi deg mom estay fu mu tollu
7: mu ngi ken deegatu
4: wa kay jeexna tak ko tak affaire wi ci bopam
7: ne passé ci wat na
4: no dafa ñëmé wona mëna mëna ko hey
8: bu ma wax dara
4: nak ma waxon limala waxon ci bopam boko saytone top ko si won na lool nda gis nga ko chat ak luñ ko digel lepp mu ngi nonu yeen nak li nga di bëgg nak tacteur ku leen di tojal ay yaako man bokku ma ci non doxewuma nonu
7: ay ca mbokk mi ngi nonu li ci dess bayil nonu jinj la mbokk yi kep ko xamanteni amana yaangi ci xat ak ay jafé nga bëgg na ku la ci dimbali ba mbir mi sedd guuy bu dé bor jambour la nak néna sëriñ bi néna mom mën na la dimbali mu sedd waye na nga fay ndax amana lu ñepp bokk mom du ci nangu kenn ku togn kenn waye mën na fexé ba jamm ak salam ak dal am ca waye nak kep ko xamne ay dossier yu 10 la nak jokkol ak mom rek ci carton suñu borom dana fay wax ji bam fay kamaj 77 le 78 le 431 77 84 78 431 77 84 kep kuko ci wor rek inshallah ci carton suñu borom da nga mëna jokko ak mom seigne modou nak damay delsi wat ci tay bros nga ko sank waye dafa bari lu muy dal ay nit mu don sutura don kersa di tax kër yu bari di tas ki tak soxna sey ak mom ay att mënu ñoo am dom jigen gi sey ci kër di taxaw te mom xamul lan mo koy taxaw lu wala mu am dom ba pare taxawat lu yag
4: moma gënal li nga may wax lu nga melaj ci loolu lepp de na li nga wax ni ci bopam kep ko xamne am nga soxna nga jekki jekki soxna ci nga dem ba ci digënté bi rek mu jekki jekki war bok ca dug ñewal kep ko xamne tak nga xale bu goor xale bu jigen bu amate far bu dem ba bu ko won ginaaw na ñew ndax ñaara ci bopam loolu nit day tollu fe gi seen digënté mu ratax mu yaq seen digënté da ngay tollu fo xamne ci bopam li liggey mo koy def dafa am lo xamne ci bopam rab mo koy def dafa am lo xamne ci bopam nak seen rawan ak seen rawan ñoo koy def yang rek nit rawanam ci bopam tank limuy def ni ci bopam tank sayto ko bu xam ko manoko wax len ndel dama la wax ni misal man bopam boma junjale man dal dama def ni ne nak bay mak sama bop bay mak sa bop rek yang rek ndax mbir rawan ci bopam amul lu mën do yakal nit sa rawan bu bëgge li tayto ko defoko ci jafé jafé rek ngay dekké lo bok ko mu gën ci yow sa rawan bu lay dugg digënté ak mom gon rawan dafa am lo xamne dafa nek ci ngeenel ci nit ci premier nit rawanam la bo xeye suba tel rawan mo lay yewi bo ubé bo nelaw bo dekk jek rek yew rawan mo lay ye bo xeye ta jigi dekk ta xel japp ci lenen rawan mo lako jox lo ndal la wax na ci bopam lum lay def lo non ci bopam nang ko saytu bo xamne li la bok ci bopam nga top ko ja su ko defee rek la ngay wér da nga ko mën a am par force. Maa la wax loolu.
7: Ay ca 78 431 77 84 78 431 77 84 mooy numéro Serigne Modou Ndiaye. Yéen ñi nga xam ni da ngeen am gàllankoor ci seen biir néegu say amaana nga say ay at te mun a am tout tànk, wala it nga doon koo xam ni am nga ko ba noppi taxawaat taxamoo lu ko sabab boo ñëwee bu ko xoolee ba xam lan la, bu fekkente ne yàlla dogal na muy lu mën a nekk rek incha allah ci kàttanu suñu borom dana la teggil boobu la gàllankoor ci kàttanu yàlla. Jokkool ak Serigne Modou Ndiaye mu dimbali. Serigne Modou, nag damay ñëw ci li nga xam ne tey sangat yi may gis fii moom pour lan la?
4: Sangat boobu de sa war naa ci wax, ndax boo gisee nit ki si boppam taxul ci yoo xam ne da nga sa yaram day diis, mbaa ngay gént gént yu bëri, mbaa ngay sa am raawaan yoo xam ne ci boppam day am lim lay sonale taktur bés buñ ci waxtaane bu jibo bés boo ci sango day dañ. Jafe-jafe bu mënta doon buñ la waxante woon di tegante la ay yoon ci yenn yi def lépp ci kattan yi la boo fi duggee boo sa sango rek jam rek ngay am. Maa la wax loolu.
7: Waaw Serigne Modou, damaa dajeeg way jur fii mu ñëw di wax ak yow di jooy lool ak mbégte. Bi muy génn la ni doomam daa meloon melokaan woo xam ni di ànd ak ñu bon di def lu bon, te la ko ca gën a métti mooy doom ja jigéen la woon di taxawaalu ak yooyu, waaye ba mu jëflante ak yow amaana ba muy ñëw mi ngi ñaan bay jooy. Tey Serigne Modou, ñuy dundukaay yu mel noonu tey mu am ab doom mu commencé jël yoonu bon, nga bëgg a dëddalikoo yoon woowu, bëgg koo dëj ci yoon wu baax.
4: Waaw loolu alhamdulillah, alhamdulillah rafintaay xam nga loolu moom lépp lu nekkee xaajoo rafintaay yi moom Serigne Moussa boo ko fa jëmee nett ci émission bi rek da ngay son. Ndax gis nga koo xam ne cepp yaa ngi tux, képp yoo xam ne yaa ngi naan, képp yoo xam ne yaa ngi mandi ci kattan yi la boo fi ñëwee Moussa Faraw.
7: Xale yi commencé di jëlantu nag.
4: Képp koo xam ne yaa ngi sacc boo ñëwee ma defaral loo xam ne da nga koy sa raxasoo rek sa xel dootu nekk ci sacc. Maa la wax loolu.
7: Ci ca mbokk mi noonu loolu buntu la woon rek boo xam ni amaana fii ñu koy dalalee di waxtaan ak moom tombe nañ ci wayjur wu mel noonu muy sant bay gërëm. 78 ngeen di jokkoo ak Serigne Modou Ndiaye. 431 77 84 78 431 77 84 Serigne Modou, waxtu wi nag li des bariwul te li ma la bëgg a laaj bari na. Te dañoo nekk ci jamono joo xam ne nii léegi ñu dëgmal ay examen école yi ubbi na ñu bari di fay ci lu seer ci école di daj lu daj seen doom yi, bëgg neex xel mu neex xiirtal xale bi ci njàng, waaye ñaanal ko ba lépp lu koy mën a fëkk wala di ko gàllankoor wala liggéey wala lu mu mën a doon moo xam examen la wala concours la bu mu mën a doon kenn du ko ci mën a fexe lu dul dogalu yàlla rek.
4: Waaw lu dul dogalu yàlla loolu moom taktur loolu la ñuy wax sax taktur. Ndax képp koo xam ne am nañ jafe-jafe ci yooyu am telu ci examen ab telu ci jongante ak telu ci concours ci kattan yi la boo ñëwee rek ñu saafara wu dégg nga. Ndax li ma la wax na ci boppam loolu bu waxtu bu jotee rek presque rek lu ma ëpp ci liggéey bi pour rek moo may tëraloon nelaw sax. Ndax ci boppam koofu examen dafa métti, ndax boo fay dem say famille dañuy jooy presque, boo fay dem say waa kër presque amul ku fa day amati jam. Lu luñ bëgg lenn lu dul nga am jam rek. Mu waxate na képp koo xam ne yaa ngi lijjanti ambassade muy lijjanti ay kayit muy tex ci kattan yi la ñu war ma jox la sangat boo xam ne ci boppam boo demee boo dépassé jooy rek lu nekkoon say gàllankoor dana dañ.
7: Loolu dana ma yóbbu ci Serigne Modou tey ngir waxtu wi sax dafa mat sëkk, waaye ñi nekk bitim réew tey yàgg fa def fa ay at am nañ ay kayit, waaye nag teraanga jañjoon saako muy am ba dem nañ ba am ay gàllankoor liggéey jafe leen am jafe leen te bàyyi nañu ginnaaw njaboot charge yi leen di xaar ginnaaw bari na. Waaye it ñu nekk ci ay xat-xat yoo xam ne yóbbu nañ fa seen soxna am ak moom problème foofu, wala ñu am doom ba noppi ak tubaab bëgg tubaab ba dimbali leen jox leen seen doom ñu dem di tribunal di yëg di wàcc. Tey ku leen ñaanal ñu am fa tawféex ak tay siir.
4: Waaw ku leen ñaanal ñu am fa tawféex ak tawféex. Ndax dama naan Serigne Moussa dama la wax ne taktur loo déggee ma lay wax ne ci boppam man sama liggéey lépp lu ci ëpp rek nit ku am jafe-jafe rek moom ma gën a sawar ci loolu moom laa gën a sawaree. Dama la wax ne nga nekk ci réew ma ci boppam woo ma téléphone. Nga bëgg a ñib si de nga nekk fa nekk ci ay xat-xat woo ma téléphone mbaa say nit yi nekk fii nañ ma woo ñu waxtaan ci ba jiboo ñu yónnee ko liñ koy yónnee nga déglu ay fan. Di ma la wax ñetti fan ñeenti fan de nga ay fan rek laa la wax ko fan moom kenn xamul fu mu toll. Wax day leer. Mu Serigne Moussa nga nekk ci réew mi fii ci boppam bugg a dem ngay lijjanti papier mu teex nañ déggante téléphone ma defal la sangatam. Tagal bu nekk kaa ma wax ne nag ñeenti fan nga ko sangoo ñeenti fan. Waaw. Bu leen leer na sa rendez vous xaj te diggante foofu si bu mu xaj ci diggante bi fexe ko fee boo buxal rek bu mu xaj fi dégg nga. Boo fay ak ci boppam ci kattan yàlla buñ la wooyee buñ la bés bu ñu agee ci dossier bi yow danga fokk moo ko dossier politique yi rek ñoo yem. Waaw waaw ñooyu yëpp ay sangat la rek.
7: Fan yii de politique sonal nañ la
4: de. Waaw sonal nañ la kay ndax xam nga rek def lu leer wax lu leer. Lu may wax taktur lu may wax fii tant que lu ma mënut duma ko wax. Ndax damay wax ne taktur ci boppam nga nekk ci àdduna muy neex ngay wax rek fekk loo xam ne mënoo ko nga koy wax alaxira ngi ñëw ko alaxira nag di boppam mën ngaa xam àdduna de ndax alaxira mënoo koo xam. ndax bañ la wax ne ba suñu la sene kër ci tapax bobu ci bopam ñu dem bayila fa yak yalla ak suñu borom rek ak ta jëf rek mo nga fay defeti gën nak boy nekké ci réew mi di wax waxal lo mon ak lo xam ndax boko xamut bayil bu ko xalif bu mu la ko jaral bu grat bu mu la ko jaral na dama la wax na ci bopam kep ko xamna problème bo xamni mbamu yor fièvre bo xamni ci bopam dem nga hôpital hôpital wër boston mëna ñu gëti dara ñëwal ci modou ndjaj mo waxat na am nga jafé jafé go xamni ci bopam rew xamono ko lijeenti ci bi mo nga tuy def bu gene ci ñëwal ma defal lo xamni sanctuaire boko dugati dang ko yëkëti nga fondement kër gi ci bopam mo nga leer na tabax bi bang ko fondement

0: ñi fi jaar ñep ñu leen koy ñu luñ ci indi ma jaratul tax publicité ndax comme da nga bëgg ñu tenki ko nañ ko ci duggal bayre ndjay dafa ndjay bu mu mënta doon dafa am façon boma laccé mané la ban place ngay liggéey loolu lepp pour bu nga xam ni mu lay duggé sa bayre la boma laccé nga na ci séré da nga am la yor té loolu lepp mo waral ma la koy laccé boma laccé mané nga ban kant ban bidig nga yor mëna bidig la yor tu ko défé sa bayre dafa am spécial bu nekké nak commerçant ngay def lu mu mënta doon commerçant bu mu mënta doon rek wax mané commerçant li la ya xam commerçant papier ya xam commerçant lu mënta doon dal nak mo wax nak li lay liggéey sama place rek tu ko défé dina xam ni ma koy saytu ak lu defal ko ta liggéey ta bayre ndax bayre bi damay wax facture amna lo xamné ci bopam jaaro lay doon amna lo xamné ci bopam dañ la koy defal pour nga sangu ko amna lo xamné dañ koy def ci place bi amna lo xamné dañ koy gas ci place bi ci souf tuul ko fofu tay bo ubété rek client di commencer di ñëkante ak yow dég nga ma la wax lolu mané la défaat na amna ci site yu bari yo xamné dañu fay luñ ci duggal mo ci bokku ya nga rek ndax ci site boko tidié ci bopam ak kër go koy tidji war nga ko xol bo xaré ñaan ko war nga ko saytu bu paré té do nga ubi sa place war nga ko saytu amna sa place bi day dem ci digënté mu arriérat loolu lepp war nga ko jangataat dé nga ndax ci site boko yoré war nga dem bu am ay mema yo xamné ci bopam war nga fa xej tarax def ko fa té ci site bu mëna jogaat loolu lepp lay am ci site ko ci site da koy laccé ndax da ngay gis ño xamné suñu ci site suñu ubé suñu ci site ñu jéki jéki rek dox rek ñu faté luñu ci wara def lepp
1: wa ñi am seen société nak señ modou waxtu bi man na sax wayé pour ñu gagner ay marché day nekk problème
0: wa lo gis mbir mo gis ci Sénégal fuñu tollu ni bi ñu tollu ni Sénégal ti dëgël ku la wax na sëriñ amu fi ñëriñ rek da nga nax sa bop waxal ni kay yow yoral ta portable ta responsable su bop rek baña dem ci sëriñ né yalla xamné ko ko xamné deful yaangi doxé nen yaangi ci erreur ma la wax lolu
1: lu musiba la kon ay ci mbokk yi exsi nañ fi ñi yëkëté jotaay bi waye señ modou asmada bari ci jamono ji nawet bi rawaté na lélé bu xiiné wala ngelaw wala poussière sonal nit ñi dé ndax ku ko am mëna ñëw
0: waaw asma am nañu bari yo xamné dañ koy tikalé ak xoret dañuy yor xoret bu par nan xasma la yor yaa ngi dégg ndax ñoom ñor dañu xawani ro mengo
1: saxat rek
0: waaw ngay saxat nana asma la yor ko fek xoret nga yor yaa ngi dégg xoret nak boko dege ci bopam man na dal nit ci bopam ngay jek jek ngay saxat nga japp nak asma nga yor la ngi rek asma nak mandar gam ñaar da ngay saxat no da ngay andi fat asma yi bokay day mi mandar gam day mi rek ak yaaf xam nga yaaf yaaf mo nek ci bir bakkan bi ci bopam ñoo xam na ñoom ñoy mom aw ñokoy defar tax man mom lolu mom xawma ci dara ndax febar bobu day likek ñoom boko gise nga yakar asma nga yor mba xoret nga yor fek yaaf nga yor bu am waxtu yo xamne bo la xéñé parfo mba leneen bu la xéñé ci bopam yow doto am jam dang rek ngay tido li mba ngay xat rek ko fek yaa nga yor mba nga japp na asma nga yor ko fek yoro asma da ngay faji bu ton nga wona nam ñu ne dañ ma lek sama xaal dañu nax lek sama xaal ko fek li nga yor rek mom nga xamut kefe lo lañ ci xam
1: d'accord ci mbokk yi mu ngi nonu exsi nañ nak fi ñi yëkëté jotaay bi kiñ doon andal muy serigne modou ndjay mbokk yi numéro téléphone am nek 78 431-77-84 Seigne bi lan ngay tàggoo mbokk yi ndax tey moom dama bëgg tàggoo bi nga tàggu waale mbokk yi séeréer yi
0: waaw mu ngi leen di sant rek lu leen di gërëmaat rek xam ne kenn Modou Ndiaye wax rek ak sin ak gim naa nu na santaata nu na xëy naa nu jëm fa salaam tak tour na Sénégal waxe andu naa taaruf mais ak jafe-jafe kon laa dee daate ngi mën kenn def na rek Sénégal demee ref naa a fel kay paam non hidal na koy felke ndax hidal na garaam moom xam Sénégal a fel iyo ma waxar leen ne ngeen bokk olof yi Sénégal estaay metti na lool ndax at biñu jëm Sénégal dana neex loolu maa leen ko tënk ñaanal laa liñ ko ndax xam na ne fuñ tëll ni fuñ mama yi juj boppam looy dugge première bi mu metti mu naqari xam ne jafe-jafe rek la première bi da nga jékki-jékki rek dunde woo ay jafe-jafe première bi mujjantil ba da nga dundi ay jafe-jafe loolu moo waral suñu réew mi ni estaay nii ngay gis nii ñuy dunde nii ay jafe-jafe yi ci kanam tuuri da nga gis mu neex am nañoo xam nag boo leen ko waxee da ngay jàppa na ne la leen la non non non man su ne lu réew bi du doxe rek laa moo ma ñor lu réew bi du amee jam rek moo ma ñor mais bu réew bi nekkee ci jafe-jafe rek neexuma ndax ci boppam ñi xam ne ñoo war a ñëw ci yow comme comme lañ la war a indi bu ñu amul jam nag yow doo am jam dégg nga ko loolu moo tax boo koy ñaan rek na nga ko ñaan ci jam ak salaam rek tactour saay guddee guddee
1: jërëjëf ca mbokk mi nu loolu mooy laaj suñ borom waxoon ni sa yajcalullahu baada usrin yusran gannaaw jafe-jafe bu ne ab jàppandal moo cay topp kon nak dégg ngeen fa la Serigne Modou daanale ay kàddoom li mu yéene boppam la yéene ñëpp moo waral mu bëgg a dimbalante jaam yàlla yi ci xam-xam ba ko suñ borom jagleel numéro bi ngeen di jokkewe ak moom nag gannaaw émission bi noppi na 78 431 77 84 78 431 77 84 mbokk yi ci sama kàddu Serigne Modou mu ngi leen di sant di leen gërëm di leen jox ab dig incha allah beneen jataay ci yeneen tomb ji ra ngeen jëf.

0: Radio Tiener FM 88.6 ci Dakar di radio xewal di radio ngeenel di radio mbecté ana yeen mbokk yi bëgg seen mbir siiw da ngeen am communiqué publicité wala ngeen soxla temps d'antenne ba ci ay reportage direct ba ci ay plateau ak lepp lu ngeen di yongu te bëgg mu siiw ba ñepp jot ci ubil nañu leen suñu ay bun radio baangi nekk fi ci Dakar Koloban rue 41 angle 38 len de cœur Serigne Touba wala ngeen jokk 77 672 52 76 672 52 52 76 328 22 22 76 328 22 22 24 sur 24 fo man di nek ci Dakar ak liko weur te beug sa mbir jall ci radio bi wotel ci sunu numero bi le dañu lako defal ci nang ko beugé te lepp lalu ci xewal ak radio Tiener FM lepp ay lalu ci xewal ak ngeenel ak ngeenel. Mbokki auditeuru sen réseau DTL altiné manam leen di bu nek liko doore 9h30 andilé nak sen émission matinale bi lañuy wowe l'équipe du matin daanu ci waxtane culture santé société nekki lu jigen ñi walu histoire ada ak ciosan ba ci walu dem bi ak dikki bi ak lepp lu di actualité ci biir réew mi ak ci bitim réew ak sen émission l'équipe du matin di dalal borom xam xam yi ci ay fan yu fasantiko ak l'équipe du matin ci réseau DTL Tiener FM ngeen koy am altiné nek 9h30 ba 11h 88 628 06 18 88 628 06 18 ak l'équipe du matin bu ko kenn wouté.
1: Dal len ak jamm ci fip fiposo ñakare jeexna ci walum électronique dajé ci ay bolem téléphone yo soxla am nañ Samsung Tecno Itel ak façon téléphone bo bëgg bayyi wuñ ben smartphone iPhone nak ñoo ci jël rew gaddu gi am nañ bëpp xétu téléphone bu nit soxla accessoire téléphone itam am na fi pochette chargeur écouteur seen xarañteem yewul kasse ci walum téléphone dañuy jaay ventilo am nañ ay radio am nañ bluetooth am nañ itam souris ordinateur ak manette de jeu naka non itam am nañ ring light dañuy jaayale puce di jaayale itam crédit am nañ itam montre pour femme ak homme tassa nak yobuñu fofu kay ma di la ba xam nga ni fip fi war sok day jaay parfum waaw parfum yu am classe façon parfum bo beug amna fi man ngeen ñew fekk Koloban rue 41 angle 38 ngeen man ñew wo ci 77 672 52 52 wala ngeen wo ñi ci 76 328 22 22 ta sax nak ñew na internet lañu tollu xolal li nga beug nga wote ñu livrer lako ba ci sa biir kër fip fi bor sop mo man ci walum électronique
2: Touba ci kanam
3: yow talibou Serigne Touba bi yow lay waxal yo soppé yo mi nga xamné da nga bëgg lu baax ci dëkk bu sel bi du Touba baye nga né Touba ci kanam mi ngi sumbu ay liggéey yu yespex ci dëkk bu sel bi du Touba bokku na ci liggéey yoyé tabax ab centre de dialyse centre de dialyse nak bu ngeen ko déggé moy bërepp bi nga xamné fofé lañuy taxaw ñi am tawati roño loolu nak téré wul mom Touba ci kanam muy wéyel yeneen taxaway yi muy amal ñeël tabaxi poste de santé défar yoon japp ci assainissement bi taxaw neew ju doole yi jaaré ko ci commission sociale motax wé len di tabal seni copar ci 78 544 33 33 78 544 33 33 wéwlu orange money la Touba ci kanam moy and ak yeen di ñaanal Serigne Moustapha Mbacké mu yag fu lol te wër ndax Touba ci kanam kat moy laaj duñu mën def ko fuñu xam
4: misrak mi adi jay khair manabat wajal ilahi maskani Touba ba misrak mi adi jay khair manabat
5: batu jamm bi wote jappelenti ak wolontu bu andak yakar batu jamm bi wote jappelenti ak wolontu bu andak yakar
6: mbok yi deglu radio Tient FM 95.2 di deglu Tiener FM 88.6 ci Touba ak Ligor ñu di len nuyu bu baax di len gërem di len sante tay ngeen nek ci seen batu jamm tay wax deug yalla kenn ku ne xam na ne jamm lu baax la ci rew tay ñu tok ak Serigne Fally Lubuso Tamba bëgg waxtaan ak mom ci jamm sëriñ bi dañu gis né xol yi dañu gaawa jokk teyit xel yi gaawa jaxaso radio Tiener FM ak ub jentam yaakaar né jamm man na délo ci xel yi tapé wat xol yi tay buñ la doon laaj ci jamm lan nga ñuy tontu
2: ci am solo gi moy bo xasse dugg ci diina ji itam di julit itam nuyo ku ne xamna ne luñu sunnal la ci diine ci l'islam nuyo bu ñeuk ku ne xamna ne sunna la te baat bi nga bi suñu borom bëgg ñu diko joxlanté ci suñu biir muy nuyo moy baatu jamm assalamu alaykum wallay tek yalla na jamm nekk ci yeen mu ne la buñ la ko xasse wax sax donte tambuli ga moy sunna manam jekke ko buñ la ko xasse wax nak day dal nek nak farata delo ga day dal nek farata ci yow nga delo ko gis nga bu la sa mbokk ñaanale sax nga am jamm dang ko wara delo wat ab nuyo ci lu war lu mën ta ñak ne ko yalla na la yalla delo joxat jamm jeen nga ma ñaan muy wa alaykum assalam bo ci mané doli de ngir mande mak ak barke wa rahmatullahi wa barakatuh gis nga ñaar yoy yep won day tektale moy diine ci bofum jamm la nuyo bi biñuy sekk jamm la te nuyo bobu suñu borom su ëllëgé ci buñu démé aljana itam mom lañu joxlanté ci suñu biir tahiyyatuhum fiha salam la wax néna seenu nuyo ñom wa aljana jamm rek la doon jamm ba ci doli guat mu ñettel bi moy ci am solo jamm moy tabarak wa taala ci bopum ku ne xamna ni amna tour yu bari yu barkel nga xamne na wo len ma ci ma wuy len walillahi alasmaul husna fad'uhu biha waye ci bir tour yoy amna ci tour bo xamne assalam lay tek yani moy tek jamm la ko doli guat moy aljana bo fa deme juroom ñett kri aljana ñu am amna ci aljana jo xamne daru salam la tudd moy keuruk jamm gi
6: deggal señ bi jeureujeuf mbokk yi degglu ci ñen fm 88.6 ci dakar jant bi fm 95.2 ci diwanu touba ak liko wor yakarna kep ko xamne si ne bëgg nga sax ci jamm li boko déggé dina la doy wax deug yalla mu nekkon seen mbokk daam kumba geel fi ci espagne ngir radio ci ñen fm akum jantam
5: baatu jamm bi wote jappelenti ak wolontu bu andak yaaka baatu jamm bi wote jappelenti ak wolontu bu andak yaaka

bokki jeri ngeen jeufati 10h fukki waxtu ci jo soxna jaara bu so borom proxani ci jo soxna mintolo ci Dakar ci antenne 5 réseau DTL ngeen di andal division triangulaire de lumière Dakar Touba Louga daara ji tolbi ak legge mbokki assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ba jam rek ngeen fanane yalla ngeen ko yendo ngi delu ambecte delu soit di len nuyu bu baakha baax te di len ziyara di len ndokel di len bal wax te di len balax di ñaan sunu borom subhanahu wa ta'ala bo len jéggal ñaanal cheikh mahamoudou muntaha jeewrinu khadim rasoul borom yagal ko fi lol deugereul ko katanal ko tamay ko wer ay nalama ki yenem ak na serigne mam ci ligel l'islam yal nako motila ak jamand ko mbolam judit ak talibe ñaanal ko mbolam sunu kilifa diine ci rew me kilifa ade yeb jitu ju yermande yalla ak jegalam yalla bu mu jog di doté ku ci sen kaw li fi le kassaman sey jana wi tim do ma dama yi ñaanal ñi nga xamni jamono ju tambe nang ciono tukki yalla defal len dam ak sutura delu soir ci njabot ya jam ki waxtu 10h bo tal fan wer similak juroom ñaar wuta laaji sidi sen fassena ndak yeen ba midi fuk waxtu ak ñaar yor yor auditeur ya abdoulaye sambu ci kaddu gas ken ci deglu bi serigne khadim gey lañu andal ma nga nonu le ci li nga xamne mom modi gungé gi asiru min gën ko ba xog di ubé li nga xamne mom modi jotaay bi di nuyu ñi nga xamne jamono ji tambe ñu ngi ci biir kër yi di nu bayyi xel ñi nga xamne ñu ngi ci bërebu liggéey kay di nu tewlu ñu leen wax salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ñu ziar itam baax serigne daara yi di leen ñaanal tawfiq gu and ak tay jour ak bepp serigne daara bu ñu xéralu waxtu yi rek ñu ngi lay gërëm bu baaxa baax te di la jaajëfal ñu commerçant ya commerçante yi marchand ambulant yi ñu ci tok bi taxaw bi ak bekk wër bi borom magasin ya cantine ma ngi am bekk ci sa force bu baax di leen jaajëfal ñaanal tawfiq gu and ak tay siratu ñu mëna nekk dégg suñu cadeau lu koy ouvrier di ñu bayyi xel waxtu wi ñu ngi lay wax salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh maçon bi la wala molor bi bayyi pel bi wala plombier bi électricien bi la wala vulgarisateur bi métallique bi la wala bois bi dima bayyi xel jamono ji tambe ma ngi koy wax salaamu alaykum teeri ñu bayyi xel monsieur yeen ñep ñu ngi leen di gëreumati di len jaajeufalati di len ñaanal tawfiq baykat yaangi ci tool yi mo ngi ñaan yalla defal len tawfiq ko jël wax Allah jo mar jey ci yesi misra mu jaarel ma len fuñu mëna fété dégg suñu kaddu jamono ji mo ngi len di wax jërëñ gën jëfëti yalla na yalla defar lepp te defar suñu mbir ni ko oustaz aline sall di waxe waye tam def dara ci suñu poche lambu daj mom amna solo lol yalla nako yalla defal

0: Salaamaaleykum wa rahmatulah.
1: Waaleykum salaam.
0: Di ziar.
1: Dagay tey.
0: Alhaji Massamba.
1: Ay ziar ma.
0: Jooba jibo jerejef.
1: Am na solo.
0: Ndeysaan jerejef.
1: Ziar suñu maam jojo ko mo badja.
0: Merci.
1: Ah ngi ziar ba.
0: Ndeysaan ndeysaan.
1: Ziar odi fer yef. Ñaaral jam.
0: Amin amin. Amin amin amin.
1: Am na solo.
0: Jerejef Joop.
1: Alim ngey bi amal neex.
0: Trop sax toor kal.
1: Sama ndjay wala mo so sax rek.
0: Wala mo so sax hein.
1: Ñaar yeb bu ñëwé ba
0: inshallah
1: dara gala am sax
0: ma sha Allah
1: ma lay jaar ba
0: tuarkala tuarkala
1: ok ñi nga xam ni dox mi xamna leena ya xam
0: wa wa bari na ci dé
1: metti na way lepp mbir suñu borom
0: dogal yalla la deug la
1: na yalla safara lepp rek
0: amin job amin job
1: ah waxey wala
0: amin job walay xey wala deug la deug la deug
1: dara baax wa
0: wallahi ndeysaan jere jeuf job
1: ala doxalal wa
0: jere jeuf cheikh massamba jere jeuf cheikh massamba job baccante ci bo nogi koy gërem fofu ci daru karim di ñaan yalla defal ko tawfiq nuyu wa daru karim yeb ñu ngi deglu ci 95.2 ci touba fofu la ci tawfiq bu so ak daru khadim soxna ñang ñu ngi leen di ndokkel bu baaxa baax di nuyu soxna ko mom bu miñi fofu ci daru karim jere ngeen jeuf ci deglu bi 88 628 1337 nu joko nogi aminu ñani massamba defal mustafa la khawsiyatan يا دي خير الخديم في ديوانه
2: يا دبل مصطفى خوصية
3: طنان
2: يا خير الخديم في
3: ديوانه أحمد بامبا دفل مصطفى خوصية طنان

0: bay serigne ma duma dal rujo ila xamé waral makal
1: salam aleikum wa rahmatullah bismillah wa no ngiar
2: ben def
1: alhamdullah sant rek
2: dañ jam
1: alhamdullah ku bax koku
2: ablay lol
1: abdoulay
2: sam
1: ablay sambo ki da ablay sambo la
2: wala baba na
1: baba kobar
2: waaw
1: yang diam ana wa sow
2: alhamdulillah
1: alhamdulillah
2: barka
1: nang lay jaar bo rewer
2: rek tawne
1: marche achalem wala
2: no charoy
1: charoy charoy charoy
2: yang
1: diam ñi sant yalla baax
2: alhamdulillah
1: alhamdulillah ko war ñi sant baax
2: alhamdulillah
1: barakallahu baba
2: a sidi ñewul de
1: sidi deer sidi tay yeksi wut
2: waaw yaasine
1: amna wa tay dama fi nek
2: kon bay ma kaas
1: tay pono secours bi lañ monté
2: han
1: mané tay pono secours bi mo monté pono secours bi
2: han waaw
1: waaw pono secours bi waaw
2: waaw
1: mo monté wu tay waaw
2: baax
1: na ya kay jere jeuf tuwar kan jere jeuf ñu ngi koy gëreem bu baax te diko jaajeufal diko ñaanal tawfiq gand ak tay sir ko nga xamne mo modi señ baba kobar ñu ngi koy bëggé bu baaxa baax ma nga feele ci ndakaru di ñu bayyi xel ñu waccaro gar waye mi ngi dëkk fi ci kéré mbay ci fa ñuy wax robina aji ñu ngi koy bëggé di gëreem bokk yi nga xamne yëp ñu ngi fofu di ñu bayyi xel tay bëggé jotaay bi bismillah mbokk yi 11h jot na ñu ngi déllu ci wat légui
3: assalamu alaykum mbokk yi téla alarba ñaar fukki fana juroom ci rabi'u sani muy wéru rakki gamu di ñentelu wër ci atum jooni ak ñent témir ak ñen fukk ak juroom ñatt ci gada yoonent bi sallallahu alayhi wa sallam depp juroom ñaari fan ci wër october ci atum ñaari jooni ak ñaar fukk juroom ben ñaar fukki fana juroom dafa dajje ak alal ba ji mujju ci wër rafetul ñaanu bis bi yow yalla no nga lay ñaan nga defal ak ñeegal ak jami adina ak al-akhirah اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة آية بسبي سنبرو بحنا في القرآن

0: sadaqallahu alazim hadith bisbi yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam neena aw nit duñu tok ab jotaay difa tuddu yalla luddul ne malaaka yi dañu leena wër yermande yalla mur len ñuy wacc ci seen kaw ak dal sunu borom di len tuddu ca mbolo ma nek fa mom hadith bi ibnu majah gennenako qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ما جلس قوم مجلسا يذكرون الله فيه إلا حفتهم الملائكة وتخصتهم الرحمة وتنزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده أخرجهم نماجة وقت بلي صبح وقت مدانة بسنكر كاران دي جرومي وقت ويتغل ينفك سميل أجنار tesbar 13h21 ben waxtu tega ñaar fukki simil ak ben takusan 16h21 ñent waxtu tega ñaar fukki simil ak ben timis 18h53 juroom ben waxtu tegal juroom fukki simil ak ñatt ge 20h04 juroom ñatt waxtu tegal ñent simili lolu moy waxtu julli yi ci Touba ak liko wër bu fekke ne ko Touba soko fete penku ñaar fukko ak juroom ñaari kilometer juné wañal ben simili soko fete sobu ñaar fukko ak juroom ñaari kilometer juné yokal ben simili soko fete salu mola ganar temere kilometer juna yokal ben simili jant bi dana fenk 6h57 juroom ben waxtu yu tegal juroom fuk simili ak juroom ñaar deso 18h49 juroom ben waxtu yu tegal ñen fuk simili ak juroom ñent yal nañu yalla nangul te nangul len amin
1: mbokki département bu mbacké ak itam commune bu Touba ak liko wër lu neex ngi ni te bax lool ci aw yaram mudi machine massage madla bu shifa kan mo len ko andil alhaji malik gey mi ñu xam ci pajum ciosan mu geeyu ci walum rabbi ak garabi ak ganchax yi di len ci sulil ay njari mom alhaji malik gey momi mo len jaglel machine massage bi ya mu nekké ci Touba madiana 5 ci ginnaw kër serigne sidi makhtar gile bala dara xew dama lay jox numéro de téléphone bi nga len mëna joté 76 905 31 31 76 905 31 31. Bile machine nak am lal la bo xamne bo ci teudde fep fuy metti ci saw yaram da koy daldi damp ba mu seddu guyu ci gëna neexati nak mo fa bari ay jangoro fa bari yu mi facc
2: kon señ bi nak mën nga ñoo wax machine massage bi tuddu madlabu shifa yi moy ban xéetu machine massage ak lan moko wutale yenen machine
3: machine bi nak xam nga day machine bo xamanteni da fay dox ci walu damp machine bi den ko moderniser bo ñewé kën dula summi kën dula def yaramu neen bo teudde nak fep fo xam da fay am fuy metti rek machine bi da fay damp lal bi mom bo ci teudde da lay damp fi nga xamanteni mom nga amé galou koor limi fagn nak bokku na ci nerf sciatique ak ki nga xamanteni dafa AVC ak ki nga xamanteni paralyse bi taxout mu yag ci mom cher yi nga xamanteni dafa lag ak ki nga xamanteni directam do circuler ndax dooma dama directam bu circuler rek galou koor commencé na am
2: day tax sa dérèt de circuler normal
3: day tax sa dérèt de circuler
2: cholestérol bi dakoy lak
3: waaw day lak cholestérol bi waaw kay day gëné stress day gëné fatigue général day fajj hémorroïde day gëné xéti jangoro yu bare ci yaram
2: hémorroïde bo teudde ci lal bi ba paré da ngay am foy tok
3: bo joggé ci lal bi da nga am ben sèse bo xamné dang ci tok mom moy ray hémorroïde bi lal bi day fay fajalé infection té bo xolé jangoro infection limi def ci doom adama dafa bari lool infection dina ag ba ci nit ki mën na ko amé ay nerf té fék infection moko def nit ki mën na teud du nelaw infection moko def nit ki mën na bëgg saw du mëna saw xéet yoy du ci bare machine bi day ray jangoro jojo lal bi dafa am ay xéer
2: comme xéeru akhi yi ñi defay jaay yi ñi defare jaaro yi
3: waaw xéer yi bronze mi ngi ci xaaliss mi ngi ci or nga ci li nga xamanteni mom lañuy woyé tagar bi xéer la mbajj mi nga xamanteni mom ñu tek ci kaw tam xéer la kon lolu moy composant bi nga xamanteni moy lal bi
2: machine bi dal kon ci gattal kenn mënu ko décortiquer 100% faaw nga ñëwal sa bop ba gisal ko sa bop ñam ko
3: aron wax jaangoobu nak boko mossé mom da ngay xamné li du lu ñuy bayyi colle vertébrale yi lepp da koy fuddu da koy talal tanki fi waral talé ko da koy tal loxoy nak nonu bat bi amna ño xamni problème gess dañ ko am ño xamni problème togaay mënu ño tok bu yagg te tal luñu sen tank
2: ñam jafé beut tamit
3: ñam jafé beut moy gulukum amna ben appareil bo xamni dañ ko ci timalé moy ray microbe bi moy tax tam beudi lérat ñi amé problème tamit tank yi di sox bu metti bi xéet yoy ñom ñepp rek machine bi dafa bax ñom ndax leen damp tal ci didi jubanti wat nit ki delo wala ndaw
1: adresse bi mi ngi nekké ci Touba Madiana 5 ci ginnaw ke Serigne Sidi Makhtar Mbacké Gilé ngeen man leena jotta
4: ci 77 669 71 20 wala 76 905 31 31 76 905 31 31 76 905 31 31.
1: Di ngeen fa fekk suñu ndaw yu sawar lool xereñ te am ak talibé te man liñuy def suñu ay séance nak ay pir yu xéewale lool te mucc ay lañu leen ko defal mbokk mi yow mi saw yaram di metti wala nga yek yenn jangoro yi dawal gaaw séti machine massage madla bu shifa ala djimali gey

0: sadiq yu jayante fasiyene liggeyel qadim rasul ci dekkam bu tedd bi di touba njabotam gu tedd gi ak talibem yu tedd yi ay mebetam ak xamem te fam xelam ak xam xamam ak manorem def na ci ay jaloore yu aduna bepp sere limu def ci ay teli ci dekk bu tedd bi di touba limu tabax ci ay poste de santé limu samp ci ay lampi mbedd limu tabax ci ay daara limu taxawu ci bokki julit yo xamne dañu febar mu fajj len bokki julit yo xamne amuñu won ay dekk way mu fagul len ko touba ci kanam ay mebetam ak xamem te fam xelam ak xam xamam ak manorem def na ci ay jaloore yu aduna bepp sere lu ngeen gis touba ci kanam liggey ko mouride yu jayante ak serigne touba wer wu de ñu joxe ñaari téméri dërëm li ci lañu ko liggey lepp luñu bëgg touba tanu ko mëna defal suñu bopp te jëwriñu touba ci kanam di serigne abibou mbacke ibnu cheikh mamoudou fadel day faral di wax ne ko mënal sa bopp sañal sa bopp touba ci kanam mi ngi delu wat di talal loxob jayante ci mbollem talibi yi ñu andando liggeyel serigne touba dañu amaat ndigal lu bayyi ko ci serigne mountakha mbacke khalif général des mouride université cheikh ahmadou bamba mbacke ak touba darou minam ak touba khaira dañu fassiyene liggey assainissement ba mu toll ci juroom ñaari milliards million yi mouride sadiq lañu bëgg ci ay goor ak jigen ci ay mag ak ndaw ci rew mi ak bitim rew kenn ku nekk ci ñom def jooni ak ñenti témèr mu wara doon juroom ñaari milliards da nga bëgg and ak touba ci kanam ci liggey bi muy liggeyel cheikh ahmadou bamba mbacke khadim rasoul jappandi na bo ñëwé ci ses ba en face arrondissement bu touba ndam fo man di nekk ci région yi ci sénégal amna jëwri ñu fa nekkal touba ci kanam fo man di nekk ci rew yi nekk afrique europe wala australie wala amerique amna jëwri ñu fa nekkal touba ci kanam da nga bëgg jaayante te jaarale ko ci xéti transfert de sang yi bu la nexé nga dem ci application wave fa ñu bind paiement da nga ci gis touba ci kanam lepp la fa duggal da na accès ci touba ci kanam day laaj lu ñu mën te diko def fa ñu xam mi ngi delu wat di yeesal ak jaayantem ci liggeyel cheikh ahmadou bamba di ñaanal serigne mountakha mbacke basirou sun borom yok fa nam ak wërëm bam agalé ay mebetam di ñaanal jëwri ñam serigne abibou mbacke ak mbollem jëwri ñi mu sekkal liggey bi ak mbollem member yi di talibey serigne touba yi ak soppey ci rew mi ak bitim rew no nga ñaan am ci jappandal ba laq ci ngeerumul yalla ak pajuk aju ko gam bamba jaayante tay jëf ndigal liggeyel ko dekkam bi war ko soxal te lek ay école hôpital lamp ndox tabax daara ñuy jang kuy jëf du wax limu ñaari million yu jog bëgg ndam di def ñaari témèr ci wër am ngeerum mu mat ñaari milliards ñu man ci defar serigne bamba touba di sun gën ji cieur la qualité fait la différence
1: wajalilay maskani touba ba misrak mi abi jay khair manabat wajalilay maskani touba ba min al khadim ila al mahroum
2: bokki assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh bokki dal len ak jamm ci ki di serigne sidi ñukoy dakantele baye fallu mamam di borom xam xam bu rañé ko lol tarañé ci walu ñaan ak la tiaju mom serigne sidi baye fallu mamam bokki jëm jëli di borom jariñ yoré itam ay secret jëm ci lepp lo xamni luy mussal dooma adama bi la ak lu ko yokku ci adinam ba tax mom serigne sidi baye fallu mamam wax ni kep ko xamni am nga ay galankor muy lu jëm ci walu rap wala ku teju andi na len ci ay xétu ñaan yo xamni neena boko jëfëndiko ci katanu yalla suñu borom dina la mussal ci bepp jafé jafé muy ay xéttu ci ngat yo xamni néna mi ngi ko moñalé ak alcorane karim mom serigne sidi baye fallu mamam di xamné ni amna ay jaaro yu muy joxé mom jaaro yoy lé di jaaro yo xamni da fay dox ci wërseuk ak bayré ak karangé ak ubiku néna képp ko xamni tam bëgg nga tukki tamo amé ay galankor néna da fay dindi galankor yoy lé ci katanu yalla ba sa yoonu tukki mëna lèr mom serigne sidi baye fallu mamam itam di wax ni képp ko xamni da nga bëgg borom kër mu jafé la wala goor gi bëgg soxna mu jafé ko yoy lé galankor daf koy fara batay mom serigne sidi baye fallu mamam di wax ni kep ko xamni tam da nga amé new doole ci walu sey neena andi na len lu koy fajj bu mu wër ci katanu yalla diplomat bo xamni du luñuy lek du luñuy nan da nga koy diiw diplomat bo xamni neena no ngi ko defare lem lepp di lu naturel mom serigne sidi itam neena amna garap yuy fajj ay mouride ak new katan ci walu sey mbokki mbollem li lañu lim di lu tuti lu bayiko ci lu bari li nga xamni mom serigne sidi baye fallu mamam daf ci jappale askan wi mom serigne sidi bi xamle ni da fay nek touba dakar ak louga ba tax muy xamné ni képp ko xamni soxla nga ko man nga ko wo ci 77 842 87 38 77 842 87 38 wala 76 370 91 45 76 370 91 45 fa ay ñaanam akum pajam ci slaali lepp di alcorane karim bokki ak serigne sidi baye fallu mamam jeriñ la fessé del
3: Jam
4: Tiba FM, Channel FM, Lergue FM. Mbokki Touba ci kanam ak sen bankas bi ñu duppé commission léral mo yoré nak lampe mbedd yu am solo yi nga xamné mom la Touba ci kanam def ci dëkk bu sel bi di Touba té seeni ñaar téméré tax ñoy yëgal askan bi né képp ko xamné gis nga lampe Touba ci kanam mu pan mën nga woté ci numéro bi ci 77 191 71 71 wax lamp bi fu mu nek ak fu mu pané équipe d'épanage bu commission léral bu Touba Thiakaram dañu ñëw défar ci ko kon képp ku gis lamp Touba Thiakaram bu pan ci dëkk bi mën nga woté ci 77 191 71 71 wax fu lamp ba nek dana doon lamp Touba Thiakaram équipe d'épanage bu commission léral dañu ko noté ñëw défar ci ko Touba Thiakaram laaj luñu mën diko def fuñu xam
2: bokki ak fifi bor tranga di ndox mu neex lol set lol sel lol ci dolitam gën lol ci yaramu doomu adama ba tax yeen bokki amé ay xew xew mo xam magal tiant cérémonie ay njinté ciet mariage ak bép xew xew bo mëna amé ta soxla ndox mu neex lol set sel bax woor lol di ndox mu nu saytu filtré ko ba ngeen man ko jëfëndiko ak fep fo mëna fété mbokk mi nga joko ak fifi bor tranga ci ndox mu neex mi set lol sel lol rax ci dolitam gën lol ba ci yeen commerçant yi bëgg jënd di jaayaat wote len def seen commande ak nu mo mëna tollu daam luñ ko saytul fi ci fifi bor tranga di ndox mu sel mi yamuñu ci ngir dañu def libération partout manam lo soxla ci ndox dañu la koy jaay ba nopi defal la ko ci seen auto yobul la ko ba fiñ ko soxla ci rew mi ak fifi bor tranga ci ndox mu neex mi set sel te woor te gën bokki amna nu dépôt fi ci Touba Darul Khudous fi jakarlo ak mbarum Darul Khudous amna ñuy tam dépôt ci Tindo ji ngeen mëna jokk ak ñom ci 76 659 91 00 76 659 91 00 wala 78 427 99 99 78 427 99 99 bokki ak fifi bor tranga mi ci ndox mu neex mi ndox mu set mi ndox mu sel mi ci ndox mu wer mi ci ndox mu wor mi Mbokki assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh del ci wat nañu ngi présenter len garab ji nga xamne mo lañu tuddé mbektem kër gi nak di garab bu katan garab go xamne da fay fajj impuissance sexuelle neew katan ci walu sey ki len ko indil di sen mbokku cheikh sidil mokhtar silla sibtul amin wolof njaay dani tunguni du tew ñu natal ci ëkk ñu ngi ak señ bi
5: assalamu alaykum wa rahmatullah mbokki ñu len di nuyu di len ziaré di len ñaanal jamm ak tawfiix di ñaan sun kaddu fek len jamm ma sha Allah jere je cheikh blay li nga leral ci garab bi lool rek mo ci nek mi garab go xamne lepp naturel la amut ben lo xam da ci loré wala lo xam da ci def ay jeex ci doom adama mi garab bo xamne nak dang ka jarabu moy saytu ko xol ko necc ay at ba sun borom dogal ñu toll ci war ka genné ngir war ka yaatal ñu man ka yaatal ni pour nit ñi man ci jariñu su ko defé itam garab gi lika taxajuk moy ñi nga xamne bu ni and ak seen soxna dañu gaaw nopi mom boko jëlé bu soobu yalla inshallah rabbi ta'ala la nga bëgg di nga am ni nga jëlé mom yom na do ne di tangal ndox do ne tangal me wala dara amul len ci yoy mi nga def moy da ngay mëkk rek wala kuy mëkk sa muraké da di jallé ndox kuddu añu kay xaj bi nga ci jël wala kuddu gu ndaw gu mag rek su ko defé 1h30 afay nga and ak sa soxna inshallah rabbi boko soxla ci suba gi wala becc gi ak waxtu boko soxla rek ñu xal 1h30 afa su ko defé itam mom dalay fajj la dalay fajj ba nga wër waye itam boko jël ci bis bi li nga bëgg comme ñoko wax di nga am ci bis bi inshallah rabbi ta'ala waye en même temps itam dafa am traitement ngir nak bi yépp lay raxas ba paré wëru dug lu da ngay fajj gawa yegg gawa nopi manam bi maxna man dal lool garab bi lool lay def ba paré muy garab bo xamné lepp naturel la amul luy loré amul lu ci gañ amul lo xamné day jexi sa yaram muy 100% naturel waaw lepp di dugub su nak biñ ko defare bokku na ci ak mbokk ak yenn seysal ak defal ak sifat arkhane ak yenn ak yenen yo xamné def nañ ko ci muy lepp di naturel lo xamné dula galankor dula lor machallah mom bo soxla bo ñu woyé fo man di né bu la nexé ñu tek ko ci war way nga jot ci way la nga def pexé pour ñew jot ci señ mafal mom bayna ko ci cornisu gédé bi en face taxi man yi waaw place mafal ji nga xamné fof mom bo fa démé waxtu ko soxla di la ko jox inshallah rabbi taala di la leral pour wax la garab gi yépp ak niñ koy jëlé mu gëdalé ci yow inshallah rabbi taala
2: jeureujeum mbokk yi kon mi ngogulé lolou mom moy garab yi nga xamné kon mom la len sen mbokum talibé cheikh sidil mokhtar silla sibtul amin indil muy garab go xamné da fay dox ci walu goor yi nga xamné dañu amé new carton ci walu sey ak ya ci aju néna daf koy fajj daf lay jox carton itam waye amna itam traitement yo xamné daf koy dindi complètement ku soxla garab gi nak mbokk yi bo ci Touba ak liko wër man nga dem ci cornisu gédé ci placeu mafal djey coiffeur mi ngi jakarlo ak taxi man yi taxaw ci cornisu gédé wala bo accès rek ci cornisu gédé ci station bi bo lajté placeu mafal djey coiffeur wala ci taxi man yi dañu lako wan wala itam nga wo ko ci numéro bi 76 484 45 16 insha Allah rabbi ak garabu mbektem keur gi yalla ñepp bekk ba faaw ci mbaxuk yalla ak katanam
6: kun fa yakoon la dame xam xam bi kamam bolek sirul alquran

bokki ñu ngi ci 11h21 minute ci jo soxna jaara bu so borom proxana ci jo soxna min tolo ci Dakaru batay ngeen and ak seen bokkum talibé ndongale Abdoulaye Sambadji ki addu ngeen di bayyi xel 88 rek 628 13 37 ñu jokk 88 628 13 37 88 628 13 37 88 628 13 37 daara ji tol bi ak liggey bi seigne Moustapha sek la ñu andal kon ay ci mu ngok dokkal ci bu baax bay Moustapha mbaw sanc ba way seigne Massamba Diobi tam ñom ñep di ay soppem ñu ngi len ci ndokkel ci lu yaatu lolou

0: Jant BFM.
1: Cheikh Bamba, dem na galwa. Gentina yalla sanga.
2: Jërëjëf sonu bu soge fofu ci assalam nonko ci ziar bu baaxa baax di ci nuyu mère Fall ak mère Kane ñom nuyu bayilo sama xarit ba dam mang koy bëggé te diko sargal diko ñaanal tawfiq bu and ak tay shiro ci ñu fay bayyi xalé jëmono ci jërëjëf cheikhuna bey ndongal serigne cheikhuna mom cheikh abdul ahad mbake jeuf seigne mafaltine jokan no ngi lay beggé ci khadim kabe bi lay waye seigne mohammed mbaw ci mbacké itam nonu lañ ko ci sargalé bu baaxa baax alaaji cheikh lo taximan ba yaangi ci jamm no ngi lay beggé bu baaxa baax fallu lo ma ngi lay nuyu ci touba aliya la ñaanal su turu soand xewal ba yaangi ci jamm nuyu ma bokki nga xam yépp no ngi ñu fay bayyi xel tay way di beggé jotaay bi ak kep ko xamni waxtu tembe yaag ni bayyi xel fofu la ci diwanu Touba Aliya bokku na ci Serigne Touré ngi koy beggé bu baaxa baax dongal Serigne Saliou koku lañu rafatalé Mam Cheikh Rafa Lamp Babil Mouride dina Seydina Aline Badian la

0: salaam aleykum.
1: Waaleykum salaam.
0: Ngi ziar.
1: Ndam laay.
0: Mbacke Balla.
1: Ngi ziar.
0: Jërëjëf, yàlla na ko yàlla nangu.
1: Am na solo de.
0: Ana waa kër saa kokki.
1: Ñu fi ñu jàmm ba.
0: Alhamdulilah tubaarakala.
1: Ziar ñu fi jot a jaar yëpp.
0: Jërëjëf jërëjëf Diop.
1: Na yaa mère sa kër.
0: Mu
1: Samba Wok.
0: Dëgg la.
1: Suñ ma Samba Diop.
0: Dëgg la.
1: Am jokkaani bayuñ kandaar.
0: Waaw dëgg la de.
1: Ziar Baye Modou Diéri si la.
0: Baye Modou Diéri waaw.
1: Ak suñ Samba Kilo.
0: Dëgg la ndeysaan.
1: Da ko Baye Samba wax rek bi day sëtana ba son waaye jur ma.
0: Waaw waaw xam naa yëf yaa.
1: Rosobe Sant Ndiaye xam naa.
0: Ngant waaw dëgg la ndeysaan.
1: Ziar sama yaay ndag. Sonu Miao Kamar. Sonu Ndeye Kese Bidjiri. Mam Balla Ndion.
0: Oustaz Ndion.
1: Oustaz Mam Cheikh Lo.
0: Mam Cheikh. Jërëjëf Alhaji Cheikh Diop. Ma nga noonu la ca kër saa kokki ma ngi koy gërëm te di ko jaajëfal nuyu ma waa kër saa kokki yëpp gërëm nañu leen jaajëfal leen ñaanal leen kendalu jàmm ak salaam Louga ak li ko wër di ñu déglu ci 94.6 fàtte itam wa daaru Alimul Khabir ci am Ben Sambo mbokki ngi Fall yi du ma leen fàtte maa ngi ziar sëñ Mbacke Fall bu baax yàlla defal ko taw fiix gu ànd ak tay chir

jerejeufati sayyidna ousmane ngi koy geureum ci wolofal soxna jaara bala di ñaan yalla defal ko tawfiq ousmane diouf jerejeuf bekk nañu lol tubarakallah ma sha Allah beggi kep ko xamni ci yang ko done bané xoo jamono ju tembe tay anando ak ñun ci jotaay bi 88 628 13 37 ñu joko yene gi ci daara ji tol bi ak leggey bi ay ci kon ñu def ni setti ousmane baye khadimul khadim

0: loolu nag mbirum yàlla la fi mu ne yàlla ni muy tànne ay nit seppi ci ña ko neex seenu tur àddina di ko dégg fi ne noonu lay seppee ay marché ci maanaam def ci marché ya bayre boo xam ni ñëpp koy xam. ma jël ki ci téléphone bi salaamaaleykum.
1: maa ngi jaar Bala.
0: Mbacke.
1: maa ngi jaar naka yite.
0: ñu ngi sant yàlla bu baax.
1: Baba yaa ngi jaar.
0: ñu ngi sant alhamdulilah.
1: ah jërëjëf neex na foofu.
0: jërëjëf ko wax loolu. Baye Fallou Cheikh Moustapha.
1: Moustapha
0: Gueye Touba Tounde. Baye Fallou Cheikh Moustapha Gueye ndeysaan.
1: ñoo ngi leen di sant bu baax a baax
0: de. Moustapha Gueye borom Beyti Gueye.
1: borom Beyti Gueye wax
0: dëgg de. dëgg la de wallaahi ndeysaan.
1: ñoo ngi leen di bëgg lu bëree.
0: jërëjëf.
1: ñaanal na sama bopp sama bopp Baye Fallou ñëpp
0: na. dëgg la ndeysaan.
1: ñoo ngi leen di ziar bu baax.
0: dëgg la tuwaar kàlla. baax na incha allah. waaw Baye Fall yëpp dëgg la. ñun ma waa Tindo di yëpp. jërëjëf. Baye Fallou Serigne Moustapha Gueye la ma ngi ca Tindo di noo ngi koy gërëm te di ko jaajëfal di ñaan yàlla defal ko taw fiix gu ànd ak tey siir ay ci xéewal rek ndeysaan yàlla nu ko yàlla boole. jërëjëf 88 628 13 37 11h56 minutes léegi kon ñu seeti Khadim Kébé ba tey.

ردم مديم بشريا خير المسلمين.

به لسوانا ساق ذا سلم وسطي ودادي لربي والمقام.

عليه السلام خير مخن يمكن نسافته كل من الخطرات

بالوعي يبصرك الباغي بخطيك كرامة وإن كنت على الأرض

0: mais lu mel non wa koñi ci xoxtaan ci diso ndox me ci dekk bi ak tataay ci dekk bi ak lenn yaq ci teli ndax teli bi xam jaana ci bu dugal nit ay nit sekk ko ay way ku ñu ci xaar nak kan ngeen ci xaar yeen bu fekke simu taxa ngeen ci xaar du fa jaar buñu fa jaar dafa dafa jaru am na fu mi jaar ak mi ngi ci lan lu mi liggeel suñu tuba diko liggeel ci jamm yalla yi nan ko aw ci teli bobu xol yeen mat way lañ ci def jaran na xol xolal borom keur buñu tok dañu def waxtan taxawal association bu deugar borom keur gënal xol la nga atante man ko joxe ñela lek atmi kat saxna la 100000 francs xol ki ni ko saxna la juroomi junni ki fukki junni ki ñent junni ki ñaari junni wër wi na nga jox nangam nangam nangam nangam dajal ko bam doon ablim
1: ci ñaar ablim legi
0: sa isa man na
1: tay
0: bu ab koñ bu nek ab koñ bu dajalon tay bëgg defal seen koñ mo xam tele bu yaqula mo xam mbedd yu yaq bëgg fa jël ndox bi bëkk ko tele wala bëkk ko def nen wala bëkk ko pont dajala ba am lu gatt gatt gatt gatt 2 millions 2 millions foko taxawal wala 3 millions wotu ba ci kam wax leen ni ah li la ko fa dajale nonu dun ko meuna joxe li lañ ci bëgg li la bëkkul ko defal mais lolu sali sala xalat la su boba bo waxtane kilife touba ci kanam lu gëna lam bo la ci jappale len liggey bi dox ndax ñom kër jambar lañu wax la yalla touba ci kanam man waxna ko legi defalu ma dara way ay jambar lañ de xala go dejul fofu way nak jambar lañ ñu ngi liggey de ñu ngi liggey waye liggey ba amna ci ko beurem kër yu nekk touba yo xam dañ leen ni soboté dañ leen roma sanan ci radio da xum bëgg nan nopp ak dañi ma jaar ak dañi yelwa nak mais dara yelwa ab talib sanan sanan yelwan ab talib da sanan yelwan talibé sanna yalwan teyelani baxna kat ndax ñaati mi am jox mbolé ko lañu tay ni ko lañé ni dun ko joxé motax kaddu fi mi ci dug kaddu kilifa yi point la mais yoyu nan ci bayyi wala xel sunu qur'an yi buñ ci xaar ab daayira am tuba ci kanam buñ ci xaar gouvernement bi buñ ci xaar ben serign nan ci nek lu fekk du jox ak neexon tay ji non ci lolo xolal talibi talibi talibi rom roje bi tay serigne cheikh mbakam serigne ali lim ci daj talibi fi la lan xey dajale ay mbolom yeb ay talibem jeund xolal xeer bu doy sosu doy rara bi diko defar luma def nako ci luma def nako ci ak di wax nak do na wax ne di wax ni jambar di jambar talibi di jambar way nak togul won rek koros baramam dedet man na wax na ni wax ma serigne xali ngir beugul ko neex ak diko raye ginaawum dedet mon dina jëm tokkal ba xol tali bobu deug la tali la état ko wara jël wala maire deug la tali la état ko wara jël wala maire mais comme ko gissou maire gissou état maire boko du ñew bo ñam boko du ñew amul kene ko la ci taxaw ñu fay jaar ñu ko romb ñom ñu fay jaar ñom bu dé wa maire mom xam maire bu ñu lo gëna xam ñu koy giss nan ko xani sa gouvernement bi seigne bi jaarou fu mom waye wa mer nga fay jaar kon nak yalla dogal na yeen ñene ci koñ ba nak am leen seen fulay bop seen taxaw taxaw seen jabot xamni lolu seen yono ngeen defal ko seigne touba seigne touba jaar na ko de barka man touba billahi def ko ngi jëm seigne touba fexa ba keur yoy waxtan ri ñoo lu man ñaa téméri keur ñepp dajé ab aljuma tok def réunion mbedd mi tali bi kat da am lu ci bëgg li ci bëgg na moy dajala dara nit ñi mo am ci xam bo dajale aslef xaalif bu genn taxaw wex tal tege ci table ji li leen am li leen bëgg kuñ ci dimbali am ñu xam xolal su baba leen man ñu ko def te am ñu xam tay bu deggante tay lolu am na ko man ñaar fi ko jooni bu deggante man na jekki man na ñaar fi ko jooni ka mais man na joxe temmi jooni ke joxe fi ko jooni ke joxe ñaari jooni ke joxe ñet jooni dajal ko mu doon dara dajal ba am 5 millions wala 6 millions deug la 6 millions 5 millions deful ab tali xamala ci tali xamay bu ben ben way mi ngi nan est ce que ki xamna tali na ay millions ay milliards ko def mais d'accord mais par na def ni man tay tali bi amana digeunte bu ko rewe na tambali digeunte benen lu xol digeunte be gëna yaqku di jëlum dox ak ata lu defal ko ciak ciakal ko tamagn ko defal ñogan fi do magal gi kérok altiné bin magalé dimanche ba xey kérok altiné la 3 normalement kéralan wala tambali wajal dekk bi ñi defal ay tele neen defal defal tele nay day defal dekk bi tele yi karana war tabli waye santhe dem ba baye ba magal dug ci

takku sanu mam cheikh ibrahima fall ci radio tiener fm 88.6 ci dakar a mbokki li ken musuko gis ngeen ci andak yaay fall bu mak bilé yaay fallu mam cheikh ibrahima fall bilé koku modi soxna ami jobbe ning ak beug teewolu teug mam cheikh ibrahima fall mom soxna ami jobbe ning ci bopam moy jox dig dajé mbollem auditeur yépp ci takku sanu mam cheikh ibrahima fall ci radio tiener fm mbokk neema kagn lay am talata ak alarba bu nek liko doro 16h ba 18h waaw takku sanu khasside la takku sanu wolofal takku sanu zikrula ak lepp luy mbindu ga yu bax yi kan mo len ko yobante soxna ami jobbi ning mu mam cheikh ibrahima fall ci bir takku sanu mam cheikh ibrahima fall a mbokk talibe yi yaay fall bu mak bangi nonu le moy anando ak auditeur yep di len yobante li ngeen di begge talata ak alarba bu nek 16h japp li nga xamni mom modi 18h da nga bëgg bokku ci émission bi ngir wote def say ziar wala itam nga sakku khasside mba wolofal bala so begal ci say xarit say wolere say am di jam waw wotel ci 88 628 06 18 88 628 06 18 takku sanu mam cheikh ibrahima fall ci sen radio tiener fm 88

0: 南走入房，
1: 公主把国家放包围了。
0: 南走入房，公主把国家放包围了。
1: 南走入房，公主把国家放。

Mo mel ni ke man mo ran mo ko ingenel dawol mo tele sama.

0: 88 bi lay doon 628 337 la ku bakki salaamu alaykum wa rahmatullah bismillah mbok ñoy fi bay mbaylo no def yaa ci jam alhamdullilah seigne cheikh cissé waaw
1: ku bax la
0: ndaysan
1: walu radio bu ñaan ko lako
0: inshallah rabbi
1: yaa bay mam
0: Diop deug la bay mam diop waaw
1: mam diop
0: deug la
1: mom da nga gi wor wax xana da yow pre
0: bay mam xana fi na nak so gennete mou lay sané te xer nan da nga añati lopp bu mëno wax
1: wor
0: ndaysan
1: bëgg di ma ngi ñu ci ci wo ni nga ñu cañu man la
0: mu na anda mu lay sanni xeer bay mbey deg ablaye yam mom dañuy sanni ndax ablaye deg na fi la nek barki dem di ma sanni xeer te fim na nak lima ci jaaxal bay mam du ci wax dara nak te bu don man la fi lay nek na man ak bay toñ amul problème baxna namuñ rek

0: جمت بفن جنيا بفن
1: حتى

0: na la ko ki se u se u wa
1: le mai na la na la du che mai
0: te mai e te mai
1: to la
0: na
1: la te ma
0: nya be ka ne na te ya la do ko ji se ba kha la mu i le
1: lai la la
0: o khaji khaji bur ku la to le ye
1: le mai na la na la du che mai
0: te mai e te
2: 428 bi lay don 628 337 la ku barke assalam alaykum wa rahmatullah mbok mi
3: wa alaykum salam
2: ñi ngi lay ziaré
3: soxna nda ak ja ñoo ngi lay ziaré
2: ba mbaa yaangi ci jamm bu baaxa baax
3: ñi ci jamm baax
2: ar soxna loota
3: soxna mbel sall touba tindodi
2: ah soxna mbel sall touba ah mom baye jañ
3: dede mom mom fiya ibrahima diop fa
2: ah ndaysan soxna mbel ñi ngi lay ziaré
3: ñi lay ziaré man la soxna kina sall touba tindo
2: kina sall
3: do bi neexna
2: xana señ cheikh da leena jox ciep tegal leen

0: ɗi wona Coupa Sall Samba anndaama go sawarga dey jeeg jamma njariñ mi ci kaasu ndox yu sedd yooyu kon ma sànni xeer sàlleeni de waaye moom rek laa xamul nu ma koy def acca nuyu naa leen bu baax a baax di leen ñaanal jàmm ak tawfeex 88 bi lay doon 628 337 la ñuyaate ko yaat jamono yii di 7 heures jonn ba tegal 4 minutes dañuy dem seeti baatu jàmm bi rajo bi wota jàmm ak jàppalante ak wóorante gu ànd ak yàkkaar sëriñ Modoul Moustapha moom sëriñ Fallou na dem ànd moom bu ñu dikkeetee insha allah dina gën a yaatu.
1: ndax nee na ñu nga xam ne ni muy ñëw.
2: sawaruma ñëw sax ngir.
1: sawar lu ñëw sax ngir.
2: ngir
1: tukki.
2: waaye sawar naa ñëw ngir di ngeen ma woo.
1: waaye sawar naa ñëw ngir di ñu woo.
2: man benn taalib bi dong fu mu nekk.
1: moom benn taalib bi fu nekk rek.
2: buñ ma wooyee ma dem.
1: buñ ma wooyee ma dem fa.
2: ngir sëriñ Touba.
1: ngir sëriñ Touba.
2: ndax sama dox li ko jëkke.
1: ndax ak doxam li ko jëkke.
2: mi ngi dëkk ci Lyon.
1: mi ngi dëkk ci Lyon.
2: dama ñëw dama ñëw wis.
1: dama dafa ñëw wis.
2: am
1: ko fu fekk.
2: dama dafa ñëw dama ñëw nga ñëw nga ñëw Lyon.
1: ñu laa bëgg sëñ bi dem Lyon.
2: mu ni ko
1: moom mu def
3: si réew mi ci ko wëri. FM Lergue FM.
1: am naa ko Sénégal.
2: am naa ko France.
1: am naa ko France.
2: ak mënoo ñëw.
1: ak mënoo ma ñëw fi.
2: te
1: mosuma gis. te mosuma gis ma gis.
2: kon nag du ma fi ñëw.
1: kon du ma fi ñëw.
2: ñu
1: def ne wut lu ma am.
2: ñu def ne
4: wut lu ma am. ndax
1: loo fi am.
2: bàyyi
1: naa toolu ko foofu.
2: kon du ma ñëw.
1: kon du ma ñëw.
2: ma ci ma bëgg ñëw rek.
1: ñu ni mu ni ko dañoo bëgg ñëw rek.
2: su ma ñëwee Paris dinaa ko ñëw.
1: mu ni kon su ma ñëwee Paris dinaa fi ñëw. bu ñu ñëwee Paris.
2: ma am ko waxtaan ci talibé yi.
1: ma am ko waxtaan ci talibé yi.
2: mu wax la ma waxoon.
1: mu wax la ma waxoon.
2: mu ne bul dem.
1: mu ni bul dem.
2: ndax soo demee.
1: ndax soo demee.
2: dañ daan limale ñi nga xam ne.
1: dañuy limale kii dañuy wut addu yàlla yooyu. mu ni kon mu dem.
2: ba nga xamee ne sama waxoon comme Cheikh Ndiaye wax na ma ko.
1: ba mu xamee ne si Cheikh Ndiaye wax na ko.
2: maa ngi sama sëñ Fallou sëñ Moutoula.
1: maa ngi sëñ Fallou sëñ Moutoula.
2: mu ndikki ma ne ko.
1: ba mu ndikkee mu ni ko.
2: du sëñ Fallou dong mën a wax ak
1: moom. du sëñ Fallou dong mën na ko taxale.
2: dara sëñ Fallou la sëñ Fallou àndal dikki mën ma demal.
1: dara sëñ Fallou la àndal dikki daal. te ñu dëkk ko mënu ko demal dana dem.
2: dana dem.
1: dana dem.
2: waaye yow seere nga.
1: waaye man mi seere naa ko.
2: ba ma dikkee.
1: ba ma dikkee.
2: saabu
1: tol saabu tol amul benn yorante saabu tol ne yëpp na ko sax.
2: ak nit. am ko yëkkati benn kayit muy séesu.
1: am ko yëkkati benn kayit muy séesu française.
2: wan ma ko.
1: wan ko ko.
2: ni ko kayit bi lay lu bëgg.
1: ni ko kayit bi lay bëgg.
2: mi ñaan ci barke Sëñ Fallou.
1: mi ñaan ci barke Sëñ Fallou.
2: ku ko am ko.
1: ku ko bëgg am ko.
2: ndax ku ko amul doo mën a liggéey.
1: ndax ku amul doo mën a liggéey.
2: wala bu ñu la jàppee.
1: wala bu ñu la jàppee. da ngay tëj. da ngay tëj. nangu la nga am. nangu la nga am.
2: yóbbu
1: la Sénégal. yóbbu la
2: Sénégal.
1: ñu ngi liggéey rek. kenn dañuy
2: liggéey
1: rek. mooy na
2: suñu
1: suñu tëdd si Fall West
2: nga
1: foofu. suñu Fall
2: su ma jiwee daan jël si.
1: te bu jiwee daan jël si.
2: ci seen moole.
1: ci seen moole.
2: ko joxaan ak yéen dëkk Lofaat.
1: ko joxaan ak yéen.
2: dëkk yéen dëkk bi.
1: yéen dëkk bi Lofaat.
2: Lofaat yàgg
1: bi. Lofaat yàgg bi ba 40 la. loolu la ñu waxoon boobu.
2: te loolu it nañu ko wax.
1: te loolu ñoo ko wax.
2: ma ne su ñu wéyee su ma jógee.
1: mu ne su ñu su ma jógee.
2: ci la wàcc.
1: ci la wàcc si.
2: kon nag.
1: kon nag.
2: li ngeen bëgg dañ ko am.
1: li ngeen bëgg dañ ko am.
2: am ngeen kayit bu nopp.
1: am ngeen kayit bu nopp.
2: nekkoon dem kër Cheikh Ndiaye tuuti.
1: nekkoon dem kër Cheikh Ndiaye tuuti.
2: toog fay bay añ ba noppi.
1: toog fay bay añ ba noppi.
2: ñu ak si waa waa waa waa Nguur Gass Sow ci ascenseur yi.
1: waa Nguur Gass Sow ci
2: ci ascenseur
1: bi. ci ascenseur bi.
2: wàcc ñëpp ñu toogee nii.
1: wàcc nii ñu toogee mu jëm ñu noonu.
2: ñu tiit lool.
1: ñu tiit lool.
2: yàq lool.
1: yàq lool.
2: daal ñu daal daal ñu bëri tey.
1: daal ñu daal nañ problème nag daal ñaan.
2: daal ñu ñu ñëw kenn ku nekk mosaa
1: ñëw. daal ñu ñu ñëw kenn ku nekk mosaa ñëw.
2: ñu ala alag nu.
1: alag nu.
2: ñu teewaloo nii.
1: ñu teewaloo nii bari nii.
2: ñu ne ma jàpp yàlla xam ne xam ne ñun ñu bi ñu.
1: bëri ma jàpp yàlla xam ne ñun ñu dem rek xamuñu ko.
2: di kër kër yi.
1: di kër kër yi. di kër kër yi.
2: daa ngeen teg.
1: daa ngeen teg.
2: waaye nag ngeen dem daal.
1: waaye bi ngeen di leen li ngeen def naan.
2: waaye danaa am danaa am yóbbal yóbbal dugg
1: ci gannaaw. danaa am yóbbal ci ndigal loo xam ne dafa jógee ci suñu kilifa.
2: toll ci fanweeri minute ci gannaaw.
1: toll ci fanweeri minute ci gannaaw. di ngeen dégg suñu waxee loolu jamono bi ñëwee.
2: dem ci yéen.
1: dem ci yéen.
2: wane ne.
1: wane ne.
2: képp ku dëkk Sénégal.
1: képp ku dëkk Sénégal.
2: te nekk Lyon.
1: te nekk Lyon.
2: liggéey na fi.
1: seen diggante tubaab bi jeex na liggéey na fi. loolu maa ci am maa ci seere si. dañ doon am ci wàllu bal.
2: loolu la lu mu gaaw gaaw gaaw.
1: loolu la lu gaaw gaaw di 30 minutes.
2: dañ naan dañ naan kër gaaw yéen.
1: mën nañoo kër gaaw. déglu leen li ñëw tax.
5: déglu leen déglu leen.
1: kon nag ku nekk ku nekk. na
2: nga am yaakaar ci nawet
1: jot. na nga am yaakaar ci nawet jot.
2: na nga ko wóolu nawet jot.
1: na nga ko wóolu nawet jot.
2: li nga wutee leen kaw mi ngi
1: jàpp. li nga wutee leen kaw mi ngi jàpp.
2: jërëgën
1: jëf. jërëgën jëf. salaamaaleykum. bokk talibé yi sëñ bi moom bu waxee wala sax kenn warut a wax waaye kenn ci nag ku ne war na ko defal kala defal la tax nga di ko sant. waaw toog leen. sëriñ bi. waaw déglu leen déglu leen. danaa fa ne mi ngi fi mu gis suñu liggéey bàyyi suñu liggéey bàyyi suñu lépp léegi nag mu ngi moom ñee yëg ne ñëpp jarul ngeen di ko sonal ci ca kër ga ndax moom lépp ngeen bëgg li ñaan na ko tey. li tax daaw bisub. li tax bisub bi nag jëm kanam bisub nekk ndax.

0: على النبي والله وصحاب الاكرام.
1: سلام.

0: يا من كفاني سلما لكل مؤمن وكل مؤمنة موسم بدارات لذفن مدمنة
1: sono may mu na mbay jakkay serigne mbay ndjay bañi suñu ya sono nday sall mi ngi fa diñu baye xel soxna jeyla jeng mom tam mi ngi fa sono ada job xel daal dem ci mom sono kharim mam cham mom mi ngi fa diñu baye xel wa di ndokel ko gërem bu baakha bax di nuyu ya ami kesse mom tam ñu koy nuyu ma di bege bu baax suñu ya job cham mi ngi fa ci jakkay serigne mbay ndjay bañi suñu ya sono ndela juuf mom mi ngi fa diñu baye xel ak mbolam suñu yaay bo yi nga xamne ñi ngi baye xel jant be ki ci neeram di nuyu soxna may lo Touba Kéré ya mère fa job diwanu ndindi soxna ciira numéro 2 jeurign modou fa la yattal makkar ma xala serigne fallou kan mou babdou kerim jeurign deug ka fall borom kafa gi mo ñing koy nuyu bu baax diko ñaanal jamm ak tawfiq
0: ni ummati nabi sallallahu
1: serigne mohamadou fadel ma ngi lay nuyu
0: bono jalla jalla
1: ton jege gey bu otes nek fof ci diwanu luga mam cher na nek fof ci diwanu daru muxti ma ngi lay bege serigne mbake fay mom serigne mbake madina ak mbolam wa touba touba madina yep ñi ngi len di ndokel wa touba daru neem pencum serigne ali wo neetu serigne mbake lo dara ak mbolam wa dara jamaatul khidmatul qur'an
0: serigne
1: ya mare ma sex bay talalo ñom ñep ñi ngi len di bege suñu ya soona jobbe job mer sar mom ñi ngi koy bege bu baakha baax serigne jili drame la ñaanon jox ko serigne pap ci bu mom serigne sadio mansour ya ta ko wani la ñu def setti bayam

sonna nday kessa bisri ma ngi la ci nuyu bu baakha baax sonna nday borom takku sané am solo yi cheikh mamadou lamine bara ja diwanu kolaban ma ngi la ci bégg bu baakha baax yaay fassa diwanu kassor suñu yaay mersek diwanu maras ñu ñu ko ci bégg bu baakha baax mbolé wa ma sokolaban yépp ñi ngi leen ci ndokkel andé ba téré ci 88 bi lay doon 628 337 lañu yatako bu mu yatou esbu tarxé lañuy andal

0: bi am sang
1: sa
0: dis xam teranga te xer cheikh mbake te mustafa yenale ngay agale dis gor dis xam teranga te xer
2: cheikh
0: mustafa yalla bi am sang
1: awa
0: dis gor xam teranga te xer
3: yéen ngi déglu rajo Jant Bi FM Thiara FM LRK FM 95.2 88.6 94.6 kaddu gi di bayiko fi ci Touba Ousmane nekk ci diggante Corniche Daro Djolof ak marché Yéné Mbousso ci kaw xalu fétal déggmal dékk bu tedd ba di tindoli
1: Serigne Mbacké Diop Kër Sako Ki Diom maa ngi koy bégg bu baax a baax di ziaré Serigne Yoro Diallo wilaya ak mbolem waa wilaya yépp foofu ci diwaanu Louga soxna Mbathie Ndiaye Cheikh Moustapha Al Karim maa ngi ko ciy bégge soxna bu sësël la moom Cheikh Moustapha Al Karim maa ngi ko ciy bégge soxna Khady Wade moom itam jeex tàkk ci Serigne Mbacké Mouhamed maa ngi lay bégge suñu yaay soxna Fama Fall Diémoul alors que yaay Fallou Serigne Mbacké Mouhamed baa ngi noonu moom maa ngi koy bégge ak mbolem soppee borom taayif yëpp maa ngi leen ciy ziar soxna Mam Diary Bé sama doom maa ngi ciy bégge soxna Ndeye Guèye Sour waaw waaw
0: dis gor xam teranga te xer cheikh mbacké cheikh Moustapha cheikh nale ngay agale dis gor xam teranga waaye cheikh cheikh Moustapha bala ay cheikh di ab sang dis gor xam teranga te xer cheikh mbacké cheikh Moustapha cheikh nale ngay agale Mbacké soxnolo te xer Moustapha bala ay saade ab sang di su gor xam teranga te xer cheikh Mbacké cheikh Moustapha cheikh nale ngay agale di su gor waay cheikh Moustapha bala ay saade di su gor xam teranga te xer cheikh Mbacké cheikh Moustapha cheikh nale ngay agale di su gor xam teranga te xer cheikh Moustapha bala ay saade ab sang di su gor xam teranga te xer cheikh Mbacké cheikh Moustapha nale ngay agale
1: a cokkan mi ngi noonu ba tey ci 88 bi lay doon 628 restaurant 7 la ñuy yettu ko mu mu yattu Serigne Khadim Guèye bu Touba ba Daara Khoudos ma ngay Bakke Diambadje Serigne Mbacké Mouhamed yal nañu ko yàlla fayal ndeysaan mu na ko jëm ji nga xam ne ñu ngi koy jooy ba tey te noppeegu ñu dango moro rangoñ duñu mos a fer ci moom
0: dis gor xam teranga waaye Cheikh

0: Kenya FM.
1: Dedet te do ko war ci sawax am ko dedet
2: esa
1: do fakke
0: ha
1: do mu dox betele te do ko war ci sawax do fakke do fakke do fakke do dik do dik serigne bakke du ganto nit gadi ite te do ko war ci sawax do fatte do fatte do fakke do dik do nit muy dox betele do fatte do fakke do dik do dik bala ay so du ganto nit gadi ite te do ko war
0: wa ko ni su belal ñom ñep ñi ngi leen di bégué ku ci mel sona ndagu jëm ñi faddi ñu bayyi xel sona matu kesse sona ami madame lo ma ngi lay bégué bu baaxa baax sona mam faté kan madame kan momin ma ngi koy nuyu di nuyu mbolam wa kër ga yépp di leen ndokkel ak mbolam xalé di leen mësa faté sona ndey lok sona biti sona mi ñom ñep ñi ngi fofu ci sona mbén sey ñu koy bégué wa di nuyu sa jajjufal ko bu baaxa baax mom serigne khadim gueye dem sét serigne mamour thiam xamna serigne cheikh namba jël war na fe jaar serigne mamour thiam

0: Jëm tiba fem ci ñara fem
1: jox leen ko ñu jël ci bël ko yalla mi dogal
2: ci
1: na taggo ci na ya
2: wallahi cheikh mo gamba khadim rasoul ñibi seen ci touba wala fol bobu la serigne cheikh na madjo way jëm na yi xamna waxtu doñ na ndax li ñam ci waxtu da na jeex xamna doylu leen way ñu tem doylu ñu way li juuf ci neew yi xaju ci ci ni li rek goñu day daal yoom di leen jox dig dajje comme nañ ko bax da na yeen altene bu ne alar ba 16h ba 18h altene bu ne ak alar ba kon 16h ba 18h ba tay den di so inshallah rabbi yor yor samedi bi and ko mam khadim tagu bu tagu tolay don lepp lu fi dang kay sante molana tabaaraku taala du dang ñu la ñomato matul nak ci don ni jow begal ba di jéglu bax bax lepp lu fi dang japp na ñun la jajeufal nañ ñepp santane molana tabaaraku taala tagu bu tagu tolay don ba tay ngeen wéle programme jent bekk ci neera kon assalamu alaykum wa rahmatullahi taala.

0: amna jafé jafé mba nga am sa bop am jafé jafé mba nga am sa yow te ginaaw am problème lu mën ta doon rek jox ma tur bu buñ waxtane bu jibo rek luñ la ci wax ci set bi yakarna fo dox ci aduna mano gi set bu la waxé set bu léré non ci mom
1: 78 431 77 84 78 431 77 84 kep ko ko ci war rek dang ko ci mëna gi señ mourou nak damay doré tay jamono ji ñu toll doomu adam yu bari dañu nekk ci jafé jafé ci xat xat manam doomu jafé jafé yi dikkel doomu adama lu mu génné dal ci lène lu mu génné dal ci lène melni nan nan ko da nga njing jigen tay loolu lu koy faral de waral ak ku mu dal ndax bu ñëwé dang ko ci mëna dimbalé
0: wa jafé jafé gogou mo tax may nango wax wax wi sax ndax bu nek loolu jafé jafé yoy ci bopam tak duma génné tak at bu ne ndax boko xolé man par at ba at rek lay génné waaw wax buma mëna wax rek nawet bu nawet rek lay doon baam nawet bu bëggé jeex rek fofu lay wax sama wax balang koy dégat déwén heure gi lay ci bobu waaw ndax do xamné ci bopam nit ci bopam dañu bari jafé jafé yo xamné ku ñu bénn code rek la ngay dit ndax jafé jafé bu mu mënta doon rek nit ki ma wax xélal ci bénn buntu tout rek mu bayima ak mom tuma sété dina xam sa jafé jafé du ko lu mu mënta doon ndax bu nekké na sa yaram da fay fébar ko docteur mënu ci yow dara it nañ dégal rek lay wax buma ko xolé ba saytu ko ci carton yalla lo man du yor ci liyey ci carton yalla ba lu dox ci yaram yi lu togut bénn place ci yaram yi ci carton yalla suma ko sayté na la xamné li ak li mo la ko tek ndax ni dañu bari jafé jafé yo xamné ci bopam lu bari mo len koy yakal mo len koy def lo mo len koy def lo ko tétuñ ko nit day def fi ñom tes mi naka ah li de xana diw bu muy def li tey ko fekk lu muy def non lepp lu ko tek mom ci bopam sax xamatu ko ko
1: deug na ay ca mbokki mu no way ku mu dal ndax bu yagge ci mom lu mu yag yag dana mëna dañ
0: ndax bu nekké jafé jafé day am limite am na yo xamné ci bopam sé li jafé jafé mëna nak at am na yo xamné sé jafé jafé mëna nak 3 mois am na yo xamné sé jafé jafé mëna nak 2 mois am na yo xamné sé jafé jafé mëna taxaw ci wër ndax suñ ko sayté bu xam sa poids fu mu tollu ci carton yalla dinañ la ko fajal lañ ci wax tak tour ndax waaw ndax jimi gi limay wax tak tour rek man luma xamni dekk bi yengu na fan yi ne lolo tax ma bëgg lolu lolo tax ma bëgg yengu yengu bobu ci bopam ku xamul dara rek loko mëna dijeenti ndax man dama nek ko xamne ci bopam suma la laaj lo ma laaj man la fi la koy defé mba ma laaj lan yi nga dem man mako dama wax na man mako rek ko bul ñew ko ndax dama la wax na ci bopam su faralé ci bopam sama bagage luma wax tak tour man nga ma top duma wax ay at du bëgg ñew ci man ko do ñew ndax xamne limay yor ci bopam boko mëna na xamne naro nek ne ko naro nek ta sas do acti mba mu ñew bu par yow do ko atal do acti ci man
1: ci ay ca mbokk mi ngi nonu jël leen numéro bi 78 la 431 77 84 78 431 77 84 képp ku ko ci wo rek yow mii dégloo fii ci Dakar yow mii dégloo Louga yow mii dégloo fa la nga xam ne mooy ca Ndar yow mii dégloo fii nga xam ne mooy ca Mbour ak fu mu mën a doon ci biir réew mi gaawal nga woo ko ci numéro téléphone boobu damay jàpp ne da nga mën a jokkoog moom ba mu leeral la lool amaana sax deesu ko wax ci rajo sëñ Mourou damay ñëwal taxaw foofu nag tey nit ki bu fekkente ne jafe-jafe yi maanaam liggéey moo ko ko def ndax liggéey boobu dana yomb ñu dindi ko am déet ak xeetu liggéey buñ ko mën a liggéey ci xam-xam bu ñuul la ci xaatim la ci daaj ci jat ci tak ci fas ci lu mu mën a doon yaram way fasu du mën a liggéey du mën a def dara maanaam jafe-jafe bu mu jóg rek dal ci beneen nga xam ni mais liggéey moo ko ko def gannaaw bi nga ko seetee ba noppi
0: waaw buñ ko seetee ba pare buñ la ci waxee ne waaw rek mën nañ ko faj de ndax dañ la wax ne ci boppam jafe-jafe gi nga ngi gis nit koo xam ne mu ngi yor soxnaam jékki-jékki rek fase soxna si mbaa nga gis nit ki yor jëkkëram jékki-jékki rek jëkkëram noo naan ban de sama soxna si damaa wan ginnaaw mbaa mu jékki-jékki nit a ngi farantu ak nit di jékki-jékki far boobu ba bëgg ko tag jafe-jafe googu dug ci diggante ak moom ndax dama la wax ne tag tour ci boppam liggéey da koy def rab da koy def ngelaw da koy def it ci nit faru maanaam di waxaatante boppam liggéey da koy def corte da koy def lu mu mënta doon dal ci boppam daal nuñ ci waxtaane bu ji boobu mënu leer ma leer na kii da laa bëgg a wan ginnaaw bintu tayto na la ko di ba yéen ñaar seen diggante nekkaat nu mu nekk a wan
1: kon jafe-jafe bu mu mën a doon te liggéey def ko bu ñëwee dinañ mën a toj liggéey ba
0: xam nga liggéey ci boppam boo gisee taytu Sëñ Moussa liggéey bu mu mënta doon rek day am limite yow mi koy liggéey nag xamoo limite boobu xamoo jafe-jafe boobu ko kat at bu mu ko dal ak at bu mu ko kiiwut doo ko mën a faj ndax boo saytuwee boo xam ne kii ay liggéeyam poil nangam la air bii la ko dal air bee la ko duge air bee la ko lañ ko defal bu nekkee dañ koo sef da nga ko xam bu nekkee ne dañ koo dugal ci géej da nga ko xam bu fekkee ne dañ koo dugal ci dañ koy wekk ci picc da nga ko xam bu fekkee ne dañ koo liggéey def ko ci guro da nga ko xam bu fekkee ne dañ koo liggéey jox ko xajit da nga ko xam ndax dañu koo xam ne ci boppam jafe-jafe fi ñu tëll nit ni bu ñu waxee ne man li yaxal sa bopp ne lii man ñemuma ko na nit ni amul lu ñu ragal amut ko loolu lépp lu nga ci xam ci boppam man lu ci xaaj bi lépp ci client yi rek moo tax ma jàngat loolu lépp xamat loolu lépp ndax nit damay wax jafe-jafe ma seet ko ba pare man ko wax ne kii lu la teg lii kii lii nii la tudd nii la tudd kii moo la teg lii ne du ma ko man mën naa koo wax ndax dafa am loo xam ne boo koy waxee da ngay jaxase kër ne tag tour damay wax ne tag tour li ci def li juñ laa ciy def rek ma ci defee juñ boobu ci boppam yow yaay comprendre sa bopp xam ne kii lu mu wax

0: Cagnac FM.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Mbokki auditeur yi ak auditrices yi yere sede te ali yen ñep ñi ngi leen di nuyu fi ñi leen baxo nuyu di seen sede te l diffusion triangle de lumière la voix de la paix de la solidarité et de l'espoir et national et international wakan akan aman nañu mbékté lool binu fi sun borom baxé té def nañ jumté ñu fi jëlé wayé mat gek yërmëri ji tax mu bayinu fi banu fekka tay dal raba wayé juroom ñaari waxtu jot nu téw ci fi ci tax mi ndi pé cheikh mustapha al karim nek sun maam soxna aminata lo di daara ji wayé lekkolok tol bi jant bi fm 95.2 Touba gep ak likoor rawati na ko reesu daara ji lo bañu nek taliba jëm marché gi lekk lo xal wi nga xamne mo deugmal dekk bu sel la bañ wax usnu mahab ñu gën ko xam ci tindo di seigne ablaye sam nek faak ñamu fa nekkal jamono jile waye jall ba liggey bi leer gi fm 94.6 njaabur gep rawati na lu ak likoor wër momit quartier al thierry nord kër sunu mam gor gi amadou binta ci la nek waye and ak walu ga yep fa tawarakallah di liggey bi leer ga fm serigne cheikh lo nek fa ak ñamu fa nekkal ñu ñep dañuy andano ti teunku ci oxy organisation khadim al mustafa pour la solidarité islamique fedeli sunu bu mag ñam ci borom bi tabarak wa taala julli ci yonent bi kagn khadim al mustafa ak sunu mag ñu bax ñi jid le ñun ñep and ak président docteur général serigne cheikh mbakem serigne aliou nuyuté siar serigne moutakha mbake mom sunu mam serigne bassirou nu ñaanal ko gudd fan lool go and ak wër ba nga xamné yéene ji nga xamné amna ko ci ligéeb l'islam bi waru mamam wi mam ci lu koy ñor toy lepp nandu ko ak mom noni tam lañ ci niyo njitu kër gi président directeur général serigne chambakem serigne aliou momit ñong koy nuyu diko ta dagal diko siaré diko nanal jianal jam ak wër ba yéene momit ci liggéey maami bi sama borom defal ko ci lu koy ñort way lepp nandu ko ak mom kon ñong ñi nuyu mbolé wa daara ji wa tol bi ak wa liggéey bi rawatina groupe manuel bi nga xamné alraba bu jot bu waxtu joté rek bunu taw bi la jëlut dañi téw ci and ak yeen ci émission bi ñi wax la vitesse 3 morts sur 5 moytul kon alhaji abibullah ndjay ci kaddu gi feggo ak serigne aliou ndjay ci walu machine bi waye dend ak sunu coordinateur alhaji ibrahima cissé kon ñogi jukki ñenn ci ñinu bokal jotaay bi nga xamne bu waxtu bi jot sax dañ ni soñe ka na lu ngeen di nek kon ñogi tuddu ci ñenn ndax tuddu ñepp du yomb waye dañi daadi nuyu kon ñi nga xamne ñoy xey ci daar ji ba ñu di ci gont doore ko ci yaustas mam cheikh lo ak ñoom ibrahima gueye diop fallu suñu soa silla soxna mi jobbe ñoom ak ñoom abibakarine diallo soxna aïssa sall ak mbolem ñi nga xam rek dañuy xey mba ñi gont waye nuyu ñi nga xamne dañuy xerewlu jëmelu ju nekk ko ci melni yaay radio bi soxna mère sek ak njabotam yépp waye baye radio bi baye bal la jall baye bal la jëng ci Touba ak njabotam yépp waye baye laaji Mbay Gueye ak mbolé wa commune ba baye Modou Fall ñom ak ñamu fa nekkal ñépp ñu ngi leen di nuyu waye ñu ngi leen di siara siara bu baaxa baax alhaji Bara fi ci Colobane waye siaré serigne aliou sey fi ak serigne abdoulaye yad ñom soxna magane ñi ngi soxna nogay ñom baye ndongolo ci parcel di serigne aliou sambu serigne siakam bu bay magget ba serigne matar ndjay ñom ak assane ndjay ñom matar ndjay ñom bay sen ñom am ciow ak jaboti bay mustapha ge yep te moy wa repo mandel ñom lat job ko dega ko ñom commandant ci kas ba bëgg serigne bassirou di bay fall ñong koy nuyu te diko siara bu baax bay modou mamou ñass ñom ak cheikh sen ñom ak wa sonda captas bi yep rek ñong leen di nuyu di nuyu ñom modou gey ci diwanu pikine waxinan 3 legui de waxuma la waxinan waye da ngay tanganan di nuyu bu baakha baax mbolé wa tek sako talibu mak talibu bes ruu 10 yeen ñep ñing leen di nuyu ginaaw bi leen mastawo yeen ñep ci ndox mi nuy mbollem touba nuy bay mam job ñom nuy bu baax njaay touba ci ndindi way njaay touba ci gel tap way njaay touba ci keur seigne touba di nuy bu baax serigne chaliou ka lay job sen ñong koy nuyu nuy bu baax bay basirou njaay ci touba sam nuy bu baax bay modou sille ci keur kabo bay ibrahim njaay khassida bay samba cham ci marché ngelaw suñu Allah jong ñong koy nuyu momit bu baax ak kullu kuy mécanicien di nuyu ñom bay fall ngom ñong leen di nuyu bu baax ak bokku yépp rek ndax bu ni lim du massa mat mom xam nañ ko di nuyu docteur serigne touba bi serigne samba diagne waye nuyu bu baaxa baax sunu bay samba ñang ci kër ñang di sunu bay conducteur bay ñog lay nuyu ñog lay bégué di nuyu docteur ab serigne touba bi waye di nuyu bu baax ku ci melni serigne ali diop ci tindo di ak wa tindo di yépp ñog leen di nuyu ñom bay mam diop ñom bay wuñu kenn ñom khalifa ñi ngi leen di nuyu yeen ñep ibrahima jeng madiane chambaria sunu badian aminata lo sunu badian samad fall touba jemul waye sunu badian awa cham touba janat mahwa yeen ñep ñu ngi leen di nuyu bay mo taala gay ci marché mbusobe ñu ngi leen di nuyu bay fall set setal numero 4 ci juma je ñu ngi leen di nuyu ak mbollem ñi nga xamne rek dañuy baye xel la vitesse 3 morsir 5 moytul di nuyu wa lugatu wa yep señ jegege rts ba yam na sar ci ngeur bay modou jeri silla soxna jara khulle bay mustapha mbaw ñu bayam di sal momit ñu ngi leen di nuyu yeen ñep ba ousmane jay ci lamdu wa ja jor de ñu ngi leen di nuyu jabati bay magget ba waye di nuyu wa kar ala yep sama yaay soxna umek wa kër ga bay ousmane ñom bay serigne ñom ñu ngi leen di nuyu yeen ñep bay bassirou guey ci keur mam cheikh ak bay dam jawi ci keur mam cheikh seigne massaye ndjay ci warak momit ñong koy nuyu mbar far ci xelli seigne soyi bulo ci ndam momit ci ci almagne ak bokk yep bay wuñu kenn fenn ñen bay laaji bop suñu bay rafeti wax bay no lay nuyu bu baax te dila siaré dila ñaanal yalla gëna guddal so fan ci barke borom touba xamna ne xaju no matal waye nin ko xewon ci ndorteli rek boy lim du mat te man ne am ka nga tudut seyena dalé ci mom motax li gëna mat rek moy nuyo bi nu borom bi boré tabarak wa taala di assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh nga xamné agna fepp daj ni ñepp bayul kenn fenn ñen nuyu borom wajal way wajal ñi wajal xele yi bay ousmane lo ñew lay nuyu ci di sen ma sha Allah ñong koy nuyu bu baax awa ummi sigab lay sam ñom animation yi dimanche amna solo di nuyu rek bokk yépp yi nga xamne dal vraiment dañuy baye xel la vitesse 3 morts sur 5 moytul bu ko defé rek fa tabarakallah nok ci nok yeen bu soobe yalla be djuroom ñent waxtu bu soobe yalla waye bu ndeme nak ba djuroom ñett waxtu jot daanu yaatal jotaay bi ci 88 628 0618 bu ko defé rek mu yaatu lol ko de fekk laltay ji yeen ñepp ngeen xam ko bu ko de kenn ku nekk mëna addu jaar ci 88 628 06 18 bu ko de no and yaatal ko waxtaanu peul la duñ ci ma sa romb na nga bax di nuyu bu baaxa baax sunu soxna su tedd ci le tabarakallah di nuyu ya oustaz maam cheikh kon xamna ne dañi tek sunu baram fofu rek bu ko defé insha allah ci kanam dañu ñëwaat ci siyar yi ndax xamna ay woor na ma amna ñu ñu jéggi té warut bay joom jaga ñu koy nuyu sa horu serigne alkati ak sandrame ak duwañi yi di nuyu bu baax hasan jaay ak matar jaay ñom ci ropo mandel tabarakallah di nuyu bokku yépp rek kon ñu tek suñu baram fofu señ khadim sok ñu nënu la fasiyene rek door liggey bi na kenn ku ne xamna ne li ni wara waxtane betut kenn ndax ku ne xamna ne dimanche bi jall wala semaine bi ñu nek rawatine dimanche bi jall ay boori 3h japp 4h ba ba goudi waye bam ne selaw touti dorat goudi ji jangonté nañ ci ak jafé jafé yo xamné ci walu taw bi fi ci région de Cap Vert bi é man bama fi ñëw ak légui ma ngoy doora gis té yaakar na né itam bari na ci ay morom lool lañ fasiyene waxtané and ko ak yeen bu ñubé antenne bi kenn ku nekk andi limi ci doli nu dolente ka soññente waye adina lu yag yag banu xassante mbir la mo xamne duñ ko jiñ kenn itam fa tabarakallah duñ ko jiñ kenn ndax lu sunu borom indi la bu ko de kenn ku nek xam ne borom bi mom du tege lu warut te amna yeurumbaane jo xamne duñu tek lu nu attunut motax luñ mëna tek rek nu jël muñ tecca waya bañ rek di ñaxtu yenn ñaxtu yi ndax ndox mi bu ko neexoon mu def ko ndox mi bax te koy duñ ci man dara te sax raay du ci mëna yag ndax ndox mi bax mom kenn ku nekk xam na ne mën ta yag ci yaramu doomu adama kon nak nu sant yalla ci loolu te ñaan rek yalla borom bi tabaraka taala mortali nawet bi daf ko nayet ba gënte gënal nu te bañi ëpp na sun maam ji serigne fallu mbacke daan waxe bu ko dee lu yàlla man la kon nag yàlla na ko yàlla def bu ko dee rek fa tabarakallahu noonu lay demee kon ku ne xam ne na junju naa ko léegi dimanche bii jàll nim deme woon dimanche bii jàll taw bi yéeme na lool ba nga xam ne oto yépp a yàqu oto yi yàquwut bariwut kon mën naa ne oto yépp a yàqu wala yépp te ku ne xam ne na ndox ni mu neexee naane neexe ne sangoo ni la mën a lore teg loram nag moo gën a metti kooku moom mag ñi xam nañ ko kon nag dimanche waamewu am solo ñëw na duñ ko tuddee mbënn nag ndax mbënn ku xam liy mbënn doo ko génn ci sa gémmiñ mbënn meneen mbir la waaye daal xam naa waame daal ñëw na woo xam ne man maa ngi koy door a gis waamewu toll noonu waaye dégaa yu toll noonu maa ngi koy door a gis de ba ma ñii fii ak léegi te léemaam fi ay fan ndax waame woo xam ne da ngay gis muy mel ni ak basanguy walbatikoo ko dikk mel ni duusu gi géej yi noonu muy jiilantee di ñëw di suul oto ba boo rombee oto bi doo xam ne lii oto la da nga yaakaar ne naafeb gerte la ah loolu moom liñ ko gis bariwut te krok bokuna ci ñuko dundu mu deba dem bañ tej yoon yi nga xamne krok la landame ba bu sété kep ko xamne fo meuna joggé ci dem Dakar fu rombulo école Mariama Niass té lu nga daj dor fa aksi waye ba nga fa aksi centre ma ñeu def ay déviation moy demi tour delu fa nga joggé won ndax kenn mënta aksi fofu ñu nan sun de captage fi tolok mom jël ci Dakar kenn mënuko ngir mu melni geej té ñi doon liggé xamna def nañ tout ba fogoné ndax lolu dootu amati ndeke yo liggé ñu won liggé bo xamné dana fagu deug deug lu melni ci waame wu tollu ni ndeke liggé guun lu té waame kenn ku nekk gis nako dimanche auto yep yakku nak man mi sama auto yakku na ci ba fin tollu ni mécanicien bi libéré gumako té lima ci ñak bari na té ba fi ne ma ak mom ndax dama jaré parcelle di ñibi ci BRTB la léru mak ben way ñu jil muy dem ba yag mu gis ndox mi mu ragal da freiner motax BRTB bañ koy door ñu daan ci andi ay wax nan xala yene yi rafetna waye defé wuñ ko xam xam sañ sañ lañ ko defé kuko daan deg xamna ne liñ doon wax lu wër la kérok dimanche ñepp duñ nañ ko ndax tali bo xamne bu auto jito la ba taxaw taxaw ni mom dong ngay def lolu ku ne xamna ne du liggéey bu mel nam wara mel ndax kérok dimanche ñepp la seeni auto yaq ngir lolu ndax boy jille ko auto ba mu taxaw nga taxaw ndox mi ñew solo auto am solo so auto auto yep fess del sama auto demon na ba tout ci kaw mo ci feñ te du man rek auto yu bari waye gis nga sunu njabot gi ci faatu ndax bu mané sunu njabot Sénégal ben bop la ñepp di bok soxna ci nga xane mok dom ji ci unité 7 yeen ñepp ko gis ci image yi nga xane momit gis nga non la di faato ci lepp ci tawbi ak yenen waye deun yi nga xaya wacc na ci raxit am lam fa yaq nga xamne dal fago gunu deug deug deug matwa yi war ci nawet ci walu fu ndox mi jaar ak fami taaje ji ak para toner yo xane bu deun yi jog bayiko ci kaw mo baxum ba maxum jëm geej lolu xamna ne waxaguñ ci kon ñuy jaale bu baax sunu njabat gogu ci faatu te moy soxna soosu nga xane ma sha Allah tollu ci digg dolem kesse rek dom ju am yaari at ak yaayam ko xane bo gisé ci image seram day daw mew mu way toruna te lepp ci taw bi borom be ko dogal nak lol mom bu ko kenn wax xamna ne dom adama sañu ko ñëmi wu ko waye li nga xane mo ci war dom adama ci walu fagandiku lolo lu ñu defut moonu ko jural lu ni wax la nak di dundu dun ko wax di dé ndax dañu bëgg dundu nu yeen bayyi ba jaan wi nak nga top ci watit wa di dor lolu amna lu ko gën motaxit kéro ak légui wax ji taxut mu bari ndax boy wax loy wax ben wax boy wax ndax ken ku taxaw ci nit ñi di digé dañu ci def li dañu ni dañu ni kenn du ko gëm mo xam nga digé ko fi ci Touba mo xam nga digé ko ci Dakar mo xam nga digé fo meuna digé taxaw di jox ay promesse rek dañu def nangam rek lañ ci té kenn du la gëm mom kay xana da ngay def rek nu gis waye ay wax mom bayu bu ngeen gattal ko koku mom lu jëf di défar boko jilé ay wax da ngay yaqku yaqulé ci ndax wax ba paré ñu né ah ciam lolu dé ku gën sun ma ngi daana tax ñu ték seen ja kon nak li yaqku ci réew mi ci dimanche ak tay li galankoru ci walu kom kom dimanche ak tay suñ waxon nu mu tollu ci lim ci ay milliards da nga nan kon réew mi taxaw na tém dimatut fenn té lolu la ñëpp gis kon nak ngeen gëna gor gorlu li ci walu sayr nga xamne yeenu ko gallo yeenani won man nan ko jox len nuko rew mi ñi ci upp and ci lolu jox len ko vraiment ñu wañi wax ji te jëf buñ ci boole wul ay wax luñu def lu mu tuti tuti tuti gëna wax amut dañ na gis lañu def waye bu wax amé andut ak jëf den accam kon nañ ba wax ji mom nañ ko baye waye la ca dolle ku moy lenn ci sunu mbokki chauffeur yi wala bok ñi yoré permis té yoré auto ndax bañi wax conducteur kuy xalaat xalaat bu sel motax ñu lay woyé conducteur sa obstacle ñëwé nga nak sa sago and ak sam xel set na nga cey dundé ba génn ci jamm ak salam yaatal sa dënn xamné li liko waral du yow du mom mi ngi ko bëgg sékkal bam tax ngeen di bëjjo lolu ku nekk gis na image yi borom ki waron tata bobu ak particulier bi nekkon ci kanamam ak particulier bim léroloon ki doon toj wata bi nak dama xamul particulier ba nekkon ci kanam tata bi awasi diko buux safur bobu mom la wala particulier bi melone ni ko juyante ak mom waye lu meuna am rek ku nek gis na lolu nga xamne nek lu rafet te war nañ ko faj ba rew mepp xam ko ndax fajal sa bop sarti rew mi daf ko téré xam nga ne ki kalaaru bu mu yoron waxante ñaaw yi ñi waxante ñepp diko deg te yaakar na kay ron tata ba wat na ni momuko kon warona ndak sagom mané kat dañ may liggéey lo té dama yab ay doomi adama bu don mako mom sax té yab ay doom adama wala yebuma kenn sax warna ma andak sama sago xamni li borom bi moko indi ñu am ak dal ba kenn ku nekk lu mu tar nga mëna fex ba génn ci bërepp yoyu way ñaka andak sago topal auto bi ki taxut nga avancer fonci ci kawam tata ni mo amé doole tolowul ak auto bu ndaw nga gis mu diko buux côté bi fété ak chauffeur bi la doon buux nga xamné mënon nako ray mënon na ray ñi fité côté bobu lu né mënon na am nga xamné respecté wo sa bop woné wo sa dignité woné wo né réew mi amna borom woné wo né waruma fajal sama bop woné woné li andiwuma ko kima ko sikal andiwuko lu borom bi indi la nan ci and ak dal ta nga defé ko nala neex lu jara faj la ba sehoru tata bo bi kum dajal rek doto def lu mel non waye war nañu yar keyron kalaaru bi itam xol ba tang ndax dañ na sehor sa bo méré na nga and ak sa sago sa bo méré na nga nek vrai conducteur xalaat li may def lu may jural yann conséquence suma andek dal ak muñ lan lamay jural ci ay mbekté su sooralé won lolu su méré ba xamné bu yaqé du dem wala bu démé fum nek ñu dabiko tay boko gisone famu né boko joxone kalaaru gareb tataané ko tojal loxom du juk koko lu jara faj la ba nga xamné ku sénati auto yé buxante da nga nan xaarama daw joge fofu man ndax lañ mujjé buñ ko jëkki won dara do xew ndax bam yaqé auto bi taxawna kéet bam buxé auto ba reculer touti taxawna ci saasé ñom ñepp li ñew daali anando riccu té kat fi né bo démé ay mbokk lañu yoyu waruñ koy sétan ci réew mo difi am ci rew mo xamne dañ ne rew la mo xamne amna souveraineté nga xamne amna ay kilifa yu ko ngank kilifa yi diine rek doyon nañ ci seuk ndax kenn ku ci nek fami siar man naam sax ngeen bokk fu ngeen di siar wala lo manam ngeen bokk rew mi lo manam kenn warti yene moromam safan yoyep ñu jallale ko tangal sa xol te borom xol bu ñuul yaakaram day duñ yaakar ci mom lu bari de te lepp dafa am kérok ci dimanche ji japp alterné. te dara warul ko lomé wamé wi ba nga démé ba dém sa kër budé bayé nañ leen ñu ñibi kérok ab di rek ñi gis soxna ci nga xané mo lap mok dom ji ñu gëndé aj leen ci kaw terrasse ya dañ ha li dé man deug deug li dé image yema seen dé deug yalla dayna war lé dé ño leen tané fouf ndax lu mëna am yakna waye matré rek la yak ci ñom ñaar ñepp ku na doon jema yak waye matré nga yak lé nak borom man gi mo ñew jël bakkan té kenn mënu ci dara té lu yaatu la nga gis autoroute bi auto yépp lap auto yi fay nga gis auto bu daw auto bu fiy ba nga gis muy fiy melni perméable guñ tek ci kaw ndox ku xol kéro gis nako ak ni auto dissé nga gis auto bi ne ci kaw ndox mi melni perméable yu ñuy buux yoy yep nga xamné réew mi mënona ci dé ba jeex wa yalla def ci suturam ci matam gi ak magam gi kéro fi ma tollon bima démé ba xamné li mo wacc mënta ñak da gis na ni auto ba ngi remplir ndox jogé ci golf bi di ñew ak doola jo xamné ni mi dewe di ñew da nga naan wa ki mbaawu ak chef fekk ma ci biir auto bi duma ray du man dong ma ngi neewon fofu kenn ku nekk genn ne alal yi ya ko liggéey waye bakkan borom be ko liggéey waye bama ne laal portière bi bama taxé bama laati genn ndox mi fess na ba mënoo na xamné auto bi amna lavier lepp anando fess del gisato kusé gisato dara lepp anando fess del waye ñu fexé ba genn wa BRT bi nak gaaw aksi da di ubi wan yoyu nak ndox mi ngi taw gaaw waye nak li dem ci wan yi ëpp nga xamné niw bu mu tollon yéggatul waye day gën di reus ni stuuti taw yi xawa wañéku wan bi da di xëc ndox mi bamé latam une heure de temps mu dem ba sunu auto yi mëna genn mëna feñ a wa parcel yi dimulénu nak goné parcel aseni yalla na yalla fay leen te yalla neen yalla ar gor yi def ben dank mobiliser ñom ñepp di même tailleur yi neewon fofu ak borom magasin yi ku ñew ñu dimbalé ñami pel indi ndax auto yi souci da koy solo sul ba nga xare du to ko gis presque do gis wata bi ñu diko gas di gene di gas ba pan yu feñ yi gas ba xawaronu tuti par sok yi ñepp anando buux ba auto yi genn ñu def lu ne mënun ci dara ñu na ñu bayyi rek bel nak li la yalla dogal biñ démé tout ci goudi mu sobat nga xamné sama auto fi mako bayyi bi ni ñew di ko wër mak mécanicien yi mu yoré auto am def na juroom ñaari tour ci digënté dalal jamm ak borom bé police parcel di ñew gauche di dem di jor di yow chamoñ di waye wi romb auto bi ti mënu no fex ba xamné li wata bi la ba yag mécanicien bi néma est-ce que li wa fourier ñu ko manako nono fourier ñu ko li am demb babat sen ni xey di fourier auto kenn ñi mu ko mo boy fourier auto sax fokoy lonk ba waliko mom kaytu fourier xeyna kay ñu fek auto ñu mën nañ ko dajji saay yi dajji jël lañ ca soxla yoyu manam waye fourier mum nekkul dan ko romb rek wala ak gunja ñu dem fa premier BRT fa am face police ba parce que Dakar la jogé di ñeu jaar ñu xam kon côté droite la auto bi nekké angle BRT buñ accès rek taxaw xol ndeké romb nañ ko 4 fois wala 5 ndeké souji ko sul ba mëno xamné li moy auto bi ñé ba exercice auto bi dama gis jalbé kawé lool ma xammi atelateur bañ ko garé won ma xol gis mëlé auto bi déngi ni ñi faxas di faxas ba gis numéro bi ko ko wax mu diko deg dana est ki waxut deug te do man rek ak yeneen auto ya fa newon yeb nga xamne fa laj nek kérok ba heure bi te gasaka waqi auto yi dooro genn ñu door ko lonk dooro ñew kër gi ba fi ne mécanicien ñaga ca xamna ay mécanicien bo gis dimanche ak legi atanti ku wut ci choono auto yep pan kon ak lolu war nañ ci ñun dañu ngi massawu ñepp waye état bi war nañu massawu ñepp wara ñoo dé domacé képp ko xamné yoré nga auto amé permis ak visite technique carte grise buñ validé nga fay assurance war nañ la dé domacé bu doon ci réewi tuba bi dé lolu moy am duñ na xim dé dañuy dé domacé nit ñi seeni auto yaquna matori yaquna lepp yaquna té ñu fay seeni pièces fay seen assurance fay seen tout ñu baye leen non rek lolu buñ ko défé da lek ciowde té lolu amna kérok dimanche japp altene batay leg sank rek ci suba tawna sank tawna kon nak nan wañi wax ji tay jëf xamne lepp lo xamne jëfay tax mu bax wax du ci man lu bari bu jëkëré bañ nekké ci all ba bu dama ba digg ba ci ngelaw li mboyo mag ñi ne fay leen tali jigen yu sagar yu sante job yi nga xamne ñom ñak añ jaral na leen lu ne lu mag ñi wax wax ñu xam bu tali tef ko rek mu tak bi rek lek waye buñ ne ba sawara ju aw buñ ko sédex ba nit ñi wër sawara wit kenn du ko mëna jégé fenn dëkk bi anano ne duru lool mo daan am kon nak vraiment nogi massawu ñepp tous les mobilistes ñing lay massaw té la ci tané sax lim nek bi souri dimanche waye bu fekkone bisi alterné la wala bis bo xamné da bisu ñi liggéey la kon bakkan yu bari ñoy dem bakkan yu bare mala ko wax ndax ndox mel amono nuwo bo xamne ku wacc ci tata do dem ku wacc ci berté dom ku dox ci ndug mi mu meud ndox mi mu meud la kon ak lolou nan ci baye xel deggaguma na gaay wax waye day war nañu de domacé borom auto yi de surtout transporteur yi nga xamne dañu nek dañu def transport ankuma loro nañ lol sax kon nak lolu nu gurgurlu bam bañetino dal duñ ko wax mbeun nak mbeun mom duñ ko wax mukk mbeun mom bu ko kenn wax amna ño xane bo demé côté mamel amna sama ben way bo xane yalla ko defal sutura waye ko dem tay ci faaru mamel balay xabar ñi ko auto bi def teno di walbatiku ba dem geej yalla ko defal sutura rek ndax tolna mama bo xane gisatul dara man ko deug la man mi tolna mama bo xane gisatuma dara te ñun dong nga yor auto di dox ci tali bo xane neewul ciow lu may dafa and ak ay islam ay wiras ay double wiras ay code lu ne ndox mi melni adina day tukki rududu anando kon kero auto yu bari mënon naño tabbi ci geejji wakam yi waye mënon na tabbi ci geejji mameli wa yalla mom borom sutura la defal nu dimbal ba nga xamne bakkan yu bari waddu ci sude amna ci sax de yegumako sudut soxna sima len wax ak domam ak dëndu bañ wax ne waccena yarax kon yalla def na ci sutura yalla na doli no dimbulé doli sunu sutura balu mel noni baña té am ci barke serigne bi kon ñu fatali leen ne batay yene gi deglu seen émission la vitesse 3 mort sur 5 ni lay amé ci RCDTL alraba bu jot bu juroom ñaari waxtu joté rek japp juroom ñenti waxtu Alhaji Habib Ndiaye ne ci kaddu gi ak soxna arab ne ci machine bi fekk ak serigne Aliou Ndiaye ci kanam tout rek bu nexé yalla bu juroom ñett waxtu joté dañu yaatal jotaay bi nima leen ko diggé ci 88 628 06 18 ñu waxtane waame wi waye bu kenn ne mbeun mi mbeun atanuñu ko te mën nekut tawbe bari wotuluñ ndox mi yoru mu wara jaar ba dem ndax ku nekk da xam na ne tali pour mu am sécurité tali bi day nekk ci tundu wa ndox mi nekk ci xur wi bu ndox mi tawee ci tundu bi wàcc ci xur wi waaye bu fekkee tali bi danga koy seen nii oto bi ne ci xur wi baa côté yi lépp diw tundu bu ndox mi sotti ko ci tund bi day wal ñëw ci xur wi bu fa fekkee oto yi benn oto dootu dem mooy càng kenn du dem kenn du dikk te looloo am kon rectifié ca teel jarul xaar naan ba déwén daañ ci def ni daañ ci jaru ko bu leen nu dig dara lu ngeen nu dig duñ ko gëm commencé légui légui leer rectifié légui légui légui légui té na war ci jàngé moytu wax ju bon jek wax ju ñaaw ji li rek mom la ñu yalla jéppé ba tax mus def signal fort bëgg ñu wara xamné nan bayyi ay wax jigunu té wax musta bax ndax bo xolé ni mu ni taw bi baré ci biir réew mi baré na ci ay dëkk yo xamné bo téléphoné laaj leen dañ na fi de tawu fi fi de ay la fi def kon ñoo ñu yëfëla tim ne leen waye fi wax ju bon ji gëna mëna dooré wax ju bon ñi dajé fi ku gëna mëna wax lu bon sa morom nga ni ni kenn ku nekk di sét la bon nga di ko wax yalla mu ne xal leen gis ngeen yeen bu ngeen ma muyuut lé ma jël leen fi indi ñeneen ñu leen gën fuuf té du té réew mi dox lool lañ ci wara jàngé nu bay wax ji bay yeneen ci yu ñaaw yi di conduire auto yi normal bu xiiné té na ñepp garé musna ko wax ben émission sama ben way ci ma sugna ma yow ya xorom nga ne bu xiiné nañ garé mané ko waw mané waw bu yalla ci xiiné nañ garé ku dawal yaq diké yu bam xiiné mané man di xaar ma ñoo ñibbi té dama tok bu ya ñu na da xiin yalla xamna né mo wo sama wak ana len angene ba ñew ni duñ ma summi ñuna dede men ma ngi ñew ndike yo baba ak legi auto bi dawut lu ko wara tawbe ko tey te manon fi bu xewé bu xiné na ñepp garé ñu tek ay wax yo xamné waxi mbosor la ndike yo non rek la démé ba fini ni bu xiné mo xam samedi mo xam dimanche fini ni bu xiné nañ garé auto yi ku dawal su auto dana yaqku ken amul fu ndox mi jaar di wersé dem geej amul canalisation yo xamné ndox mel na fa jaar bayyi watay auto yi ni tak ci tali bi ndox mi dem ci canal yi lumay ndox mi day garé ci biir xur yi mënu ñoo bokk auto yi xur yi té ab tali mo wara fi ta kaw aw xur kon nak bu xur wi bu ci auto yi day jaar tundu wa nekk ci kaw bu ndox ma joggé ci tundu wara ci xur wi la jëm ci lolu motax ñepp am kéro ay conséquences gis nga hôpital dalal xel wala dalal jamm di chocolat yaakaar na dalal xel la xol ak kéro giij gi nekk fofu giij ga fa nekk nga xamne bo xolé day melni sumbe jun tam nekk hôpital bo xamne bu jafé jafé amé kuñ jël jëmé ci le fa da ngay xol kër ak no mu mel nga xamne xel xalaatu auto waxuma la du auto du dara lo xamne man nga fa rob xamne ci mbedd yi lañuy jaar di jema xol fu cot nek te moy montagne difa jema jaar di seti ay côté pikine ak yoy di jema xol waye nit ñi ñi ci ëpp amuñu ak muñ daal di commencé jël mbedd yi daat koy tej ne kenn du fi jaar nga xamne catastrophe yu metti metti mënon na am kërok ndax yow mbedd bi boko bokk ak ñepp wa taw bi sun borom ko indi sa keur sa xamne ci ño xamne fuñu fa lemp mbedd mi ñepp bokko taw bi tax nga ne kenn du fi aw woné ñu é dañoo baré mbedd mi yalla dolli ak dal ñi ëpp ci nit ñi waye mënon nañ tay armel yépp fess del ak neew yu bess ndax borom tata bobé ak borom claru bobé di toj ak borom tata bobé don buux auto ba yoy suñu jaaroon ci mbedd ya nga ne ko do fi jaar yaaka na ci kaw nit ñi lañuy xuss yalla koy dara du té Sénégal def di Sénégal kon nak deug deug yalla nañ do lé gor gorlu xamne dal ñun dal de ke paré wun ci entretenir deug deug sun yoon yi auto yi wara jaar kuy waxal yalla jégué wu nu ma paré ndeké yo peinture mom du daw lolu mom lañ gis kérok dimanche mu nek lo xamné ma saw nañ ci ñëpp jéké ci suñu bop mu nek lo xamné lu metti la waye lula dal nga netti ko jigné la lolu mag ñeenu ko waxon ndax ñom lu ñew ñu jël muñ tek fa kon ñu ñax ñepp rek ñu and do muñ mécanicien gëna gor gorlu baña la xasi jaan ci dépendance yi ñi jaay pièce dool liko wayafal waye mécanicien dool le wayafal seen yoxo waye ñi nga xamne ñi ngi doon dawakas neew bi taw bo deme ba wañeeku da ngay gis digënté bo xane bi bu féké du taw bi so taxi bo fi arrêté won ne ko barab sangam la jël bu bare ba bari 1000 francs la lay laaj wala 1500 waye kérok da ngay gis taxi bo ne pikin la jëm mo ne joxel 8000 wala 9000 wallahi al-asim ma nga doxé pharmacie golf ma mëna pharmacie golf police parcel bo ko ri ci touti fala doxé ba sama buntu kër ak tank tank sa ma soné tok dog sax taxi bu libre même bu ci taxi bu yow ngay jégué wax fi nga jëm bëgga bokk bokku borom taxi bi lank wala la lay laaj da nga na a dédét té man duma fi nek té nu man dong na ay sewor taxi lak yoyu doyé yoyu mom dañ ko rombo chak chagi kérok ma ngi gis ben way digënté bu gatt bo xane chak chak bo yoni won jox ko ñaar témir mu doxal la yonen waye kérok bo xay ñu lé 10000 so waxe mëna 9000 commencé accélérer ah finalement da ko mi wax taxawal nga daal yek tata yi yaba kenn du xam nu mi démé waye nga gis satchanté bi ci biir kérok ñu bare dugg ci ñi ci bare surtout sunu soxna yi luñu yoron kérok gaay satch nañ ko nga xamna ñoñu mom bi ci melno rek lañuy nek jafé yi am nga xamne kenn du tal sa bop lu may jëfandu say poste libre wala caméra bi nga tak libre gaay yi mom jobeen yi di sacc yi def seeni poste rek kéro ku ne mon li dana jall duma ko këm té lama ci gëna jaaxal man gisuma kérok tak deri té lu melni bu ama sapur da wara genn fess del ba fo wiré gis lin ku daanu ci ndox balay naan bay dé ñu mën ko seppi waye man da kéro gisuma ko xamna bu dé ñi nga fi dé solo ñu won tal yi nga xamné ku ko sol ñu xamné yoom yep sapur nga koku doom leer na ma xawma limu nekk dimanche sa tax xawma police yi la même chose mom nak la ci ëpp ci ñoom mom ñi ngi andal won ñun ci taw bi waye luñ ci man kon yoyu nañ ci bayyi xel jima wajala rew mi ci dem ak dëkk bi soxé na lool dafa melni amut ku ko yilif man de buma dékkon ministre bo xane man lañ denk walu transport yalla séré né jom naané mana suma mon wékko ki dem ministre bi xamna né sama mbokk ndax ñay la sant ni man waye jom na sax né sama mbokk ndax cétan gi moy sétan ni ñepp loru ci ndox mi kéro lol nan ya xaytu mulana nan wax ci lu melni mo gën gis ngeen fe ci dëkk bu sell ba di sun bop ci Touba itam bala ma ñew ci garage bi nga xane bu jëk mo doon garage su Dakar te legi ñing koy toxal waye fi ci connu su Dara Jolof ci garage bi nga xane moy garage ci Dara xola na mu mel ko gis image yi nga xamne auto yi di leena genné dem taxaw ci wet gele wet gi xawa fete penko té mbolém ñi doon taxaw di wax kenn ku ci nek ay waxam man nga ci tek baram du luñu éwanté lu ñëpp gis la té yaakaarna la seen wartef la ëpp ci ñoom ci seen wartef def nañ ko gaay yi encaissé di def ci seeni caisse rek jafé jafé ñew am ñu ne len yalax mana li doom du wey ñepp gis nañ image ya xana ablay sambu du ko ci sak gis nga gara su tuba bi nga xane bu jekit mo doon garo cher bi ñu gënon na xam mu dem ba satiri won ba nga xamne seigne sidi mukhtar yalla yalla doli ay leram ñewanti won na jabat gi ngir xat gamu xaton ne nañ ko toxal genn ko dekk bi bi ka bu magal gi ñewé nit ñi mëna rombu duggu bir Touba wala nit ñi mëna rombu genn Touba ndike yo bañon ko toxal sax mo gën waye gis nga biñu démé ba jot ndigalal ñu war leen fa jëlé amna ño xare ma ngi dégg ñi wax na ñu dé doma señu mëna ñi dañu yab nit ñi yo dañ la warono japp te ci kasso bi confisqué la nga famone bi ñeba fekk nga def ko fa ñur confisqué ko japp la def ci kasso bi amato loy wax nga na ñu dé doma sema yow woorna ma fi nga def ba occuper mbedd mi indi fi anarchie bu kenn xamut jaayu ñu lako mayu ñu lako luyé wuñu lako seigne touba amul morom do nga def fi tapalé ba nek fa ba am fay fan bu juuti bi ñe nga sanni ko ñaar fuk bañ dem ban nak légui dañuy défar nga na dé doma sema yoy nañ ci wax li yuru rew ko wax nak né abdoulat ka mané la abdoulat ka nekut maire nak ma déglu nak bu baax limay wax du lumay foratu Touba serigne sidi mu serigne abdoulat mbacké mom lañ denk dëkk ba xana da ko tek ci loxol abdoulat ka way abdoulat ka nekut maire way bo waxé ñu né abdoulat ka abdoulat ka lim bëgg mënta nek raay fé ñam ñabal ci ké ñam ñabal ci ki lool du rek lim réew réew da ngay wax li fi nek té yalla tax liggéey ci bëgg ban ci am par par lo ndax ba ba adiné tukki 100% yalla mi nuy suñu borom amuko kon nit ku ko bëgg do ko am yow ay carte falu la boro ni carte do falu waxin la nak sa ciosan sax du fofa kon mbira tax ñu jox la mu baaxa tax ñu jox la kon da ngay baaxal ta sak say nopp moy tax mu baax fini nit ñi buñ méret ngay défar pour bëgg mu baax ñi bëgg lu baax di mer waye lo rom mu baax lo rom mu rafet di rek mer yépp xeex waye ñu nekk fi rek di ñam ñabal rek lolu luñ wara xolaat la gis nga fanyé ma ngi gis ci émanci ay dajé ñi def ci Touba kilifa police ma ngi koy seen ñi wax way wax jëma fa dégg waxi dara lu may ñam ñabal rek jëlagu ñu ay décision yo xamné li Seigne Moustapha wax fa sañ ko yéné def té du and ak wax lu may raay raayal raay fé rek lool du ko régler ku bëgg akaret da ngay ñëmé kani ku bëgg omelette da ngay toj non li moy deug sun mbokki baye fali buñ téwul seeni cionch police gungé len sunu mbokki gendarmerie gungé len légui ti deuk ba mel nam wara mel waye da nga gis ku tok fi ruqam rek jël micro ngagne wax Seigne Bass may wax la Seigne Bass di wax ñu ci bari d'accordu ñu ak mom ci lamiy wax te Seigne Bass waxut waxi bopam lolé mu wax Seigne Moudakha ko wax da yor kadom kon buñ déggé mo add nañu xamné lim wax du waxi bopam ñu jëfé waye Seigne Pourta wax ba paré mo am ay log log li wala li wala la soudé ni la rek nañ bayyi Touba yam ak dëkk yépp li dong la waxon nako ci émission yélé dana ko waxat Touba ko fi yag dir gis na Seigne Abdoulat génné nit sofi bagasam yobbu ba ginnaw ndiaré mu sippi ko fa dik fam nekkon tay bo demé yenen kërëng nga fa man ak samay moroma ci am bu fekkon ni bi amna yoy ku ko ne ngeppen ñu dégg la dañuy garé camion fa sëkër la ci biti bu lepp ne la fo dëkk bu dé fu jégel ñu yobul ba fa nga ciosanu ñu sippi ko fa wala ñu yobul ba ci Allah ba déssar ko fa ne la sap tank bu fi jamati man ak samay borom ñun ñepp ñu xam ko wël wël ju bari ji ñu wañi ko li jaadout di nuyu nak bu baax Serigne Cheikh Mbodj ñoo ko nuyu ak Ibrahima jeeg Madian ca mbaar ya ak Baymoor Ndiaye horaire ñoom ak ba Sidi Fay ci garage su gédé sunu badian faama fal Touba jéemul sunu badian awat jam Touba janatu fir dawsi Seigne Mout Cheikh sofor cette place ci gédé waye Ibrahima Ndour sofor cette place ci garo ciéru Touba nga xamné moy relé digënté Thiès ak Touba Baymoor Fall Dima ca Mbacké Baymoor Sile ci kër Kabou xamna ci kanam touti rek bu technicien bi yëkëti loxom jël baram ya tek ci ba ci dess feguko dana xamne waxtu waru bi antenne bi mo jot su boba dañuy daldi ubi antenne bi ci 88 628 06 18 wala dess na xamna bu di set bare tout jotna wa kumba non la ko beugé kon 88 628 06 18 kon ñi ngi nuyu bu baax suñu yaay sama merci kon amno ba kumba kon 88 628 06 18 allô kon ñu dello ko balay crédit ma jeex lu bax du yomb waye ñoo di deugul dik pap ndjay umul khura la job sen ak ñom Baymoor Saliou Katouba Janatou Mahwa ñom ñep xamna ñi ngi ci yoon wi tala ndjay ci daru khuddos 88 628 06 18 allô
0: allô bay
1: mbacke bari
0: yaay male jaar
1: bay fal ngom
0: samba jam la
1: askey bay boy
0: mang lay jaar bu baax
1: baax baax ñi lay delo ciar bu baax naka wa marché ngelaw
0: ñepp ngi sant yalla julli mustafa ali sallallahu alaihi wasallam
1: sallallahu alaihi wasallam nu ngi la ko delo
0: nu ngi ciar sen cheikh am sey ali bu baax
1: waaw mat na ko de mat na ciar te ñaanal ko
0: waxite yi ne mom danaka dang ko jexal ci condition yu bari
1: alhamdulillah mbali ma waxuma njanay
0: mom kay li nga wax mom filé wax mané yam filé wax tambal def lé tosta jo
1: alhamdulillah
0: way ñu ñu lay massaw ci ciono yoy nga son
1: aw mkay fo xol gis ko tane am na ño xare ma len tane fouf
0: waaw sante yalla
1: bu wer

0: len ci bëgg
1: ndax de wax limay bari bari ñariñ ñakoy dégg yalla nañ ko jariño
0: amin ya rabbi
1: té fi ñu tollu ni digé doyna
0: ah digé da doy dé
1: digé mu kenn waxatu ko jëf lañu wax
0: man dé ku digé rek ma sax samay nopp mu
1: man dé lima jëk japp kéro ci bis moy tambe bu sub dimanche man man sant na ci yalla ci lu bari ndax bu doon bis bo xamé lu dimanche dina bari lu yak lu bari bari bay lo xamne kenn duuk moy defal
0: kon marché yépp day tass
1: kon musiba naru lay moy am
0: ñu bari dé wallahi
1: li nga waxe légui né bu kenn ñaan yalla mbeun lo am solo mbeun amul
0: mbeun musiba la
1: ndox mu bari rek am
0: ndox mu bari am dé
1: yalla na ci yalla defal limbal nak
0: amin ya rabbi
1: ba lepp gëna rafet
0: amin ya rabbi
1: té ñu wañi kaddu ñaar yi nga wax légui rek
0: waaw nuñ ko bayyi
1: lu bon mom fokay waxe lu bon rek la fay fek
0: lu bon la fay fek de
1: ndax mom sa buñu xey ci lu bon rek lañuy wax ci lañuy xey ci lañuy gon te lolu amul njariñ
0: ah lu bon koy tass de
1: waaw lu bon mom sa boko ci nek war nga diko wax lu bon rek la jey fek
0: lolu di wirna
1: kene amul garabam
0: bark seigne touba
1: ya ñi nga xamé dem ñong ngank rew mi nañ delu gestu war rew mi
0: nañ gestu
1: ndax bu ne transport ne ministre ministre warna xol transport warna xam la koy jaxal warna xol la koy tié
0: deug deug
1: warna xam la koy yak
0: deug deug
1: waye wax bañ fal la nga jëfé la la sop ah boko défé dé défo la gën
0: défo la warit di
1: ndax ñala fal day duñu do
0: ah do fu nu dé
1: ndax nopi rek man na doy jambat
0: nopi lu neen la
1: leneen la
0: barke serigne.

0: maangi nuyu sama mbokkum taalibi Serigne Diakh Mbatigué doonu tassu wanda ko te daw ñubitu ba
1: wax nga deug de kérok maangi deg baay ciam diko wax
0: ñam ko ziar bu baax di len ziar len dokel len ma sopp ba ci jafé bobu
1: jere jef geey
0: waye di rafetlu bu baax taxaway yi ngeen amé ci transport bi
1: alhamdullilah
0: muy jef yu baax ak def yu baax ci ngeen tekki ci diko wax ñukoy deglu waxtu bu jot nak ma ngoy deglu fi ci seen radio bi
1: jere jef
0: ndax ñun amuñu lu dul radio bi diko baye xel lu bari
1: lolu werna
0: waye bokku ci regroupement taxi urban bu ñaan muuma doone transport ma ngi nuy suñu président Modou Seck
1: waaw deug la
0: ñongi ciar mbolem taxi mani waye di len baye lo xene len dox mi bari na lol nañ ci baye xel ak machine
1: lol gi ñoro wallahi
0: ndax kat man may jëlé légui ab client centenaire waye dama mujju dal dem ba ci yag mané ko li ma joxon dal bal ma délo lako ndax dal li wultuma ci dawal sama auto
1: ah waaw non la
0: daari taxaw man sama ñetti mbokki talawi dal ay bi ay taxi man ngi ni taxaw man nak dama sama biir auto la te di ni sax délo
1: wo non la
0: ndax may top jotaay waye digënté rompien familier ab extension Elton bi
1: hmm
0: jëm rompien bele chemur bele
1: hmm
0: jaar ci buntu permanence socialiste bi
1: hmm
0: ndax mi bari na lool foko tak passé na ko
1: fatali ma tour bi
0: cheikh abdou ndjay thiergan deku mexela mbay
1: abdou ndjay thiergan
0: ah def taxi man
1: deug la mexela mbay werna
0: bokki
1: jabo seigne
0: babacar
1: ndjay thiergan ci ñaar ñep yene suñu serigne
0: be ci taal wi lañ bokk
1: ah waay yene suñu serigne
0: ndjay la son wax deug yalla ma liñuy xagna liñuy wote bari waay liñuy wute it bari wut nak ndax waxtu wu jot dañuy yakanti alar ba jot bañuy teewlu jotaay bi
1: ah baye abdou lol de begna ci lol
0: wallahi barki serigne bamba liñ koy wute bari wul
1: ah alhamdullilah
0: jotaay bari wul muko ci aduna
1: alhamdullilah ndjay jaata
0: di serigne bobu daan wax serigne alioune guerre mom dara abdou ko dara neex lol dama ko daan baye xel leg na ko dugge
1: beug serigne bassirou di baye fal
0: beug serigne waw jot neew bobu rek dama
1: le nga deggu ko de
0: ndaysane wa ngoy ciar ba nak di ciar mbolem taxi man ni serigne waw yeb serigne ciakat
1: serigne
0: Seigne Baye Baye Fall
1: waaw Seigne Baye Baye Fall
0: bokkum ño bokkum koñ fe ci pigen ridi Seigne Baye Baye Fall
1: deug la Seigne Aliou Samb ñom
0: waaw di nuyu mbolem taxi man yépp rek ak mbolem chauffeur transport ank mo ma ngi ziar ñepp di len ndokel bu baax baax
1: wallahi jaay jaata
0: di len ñaanal jamm te diko sakku ci di ñaan sama borom seen transport bi li ci deug yalla sama borom sepp ko nik deug tegaat ko seen loxo
1: amin bak Seigne Touba barakallahu jere jeuf jaay jaata waaw du jaay ciargan yen dey ba deug jafé ngén tungo mon deug señ Babacar Thiergan mom mam mor mbade may señ Ali Diouf Lambay kérok ba ten tañor ñëwé dey lamu bëgg ak lañ ko wax lola tax batay Lambay di Lambay réew mi mu ko rup kenn musu leena xoxotal wala xoxal len ba tax ñu tegg ci ni pass batay bo newe buntu pikine muy firnde ma ngi nuy sulay jom ñom bu baax ak mbolé wa pak Lambay rek ak jabotu ciergan gep bay wuñu kenn kon de ngeen suñu serigne bu tedd bobu kon def len ni mom rek te moy ngeen jaar ci 88 628 0618 di nuyu nak ñom Modou Seck ñom ak señ Bakay Diop ñom ak kep kuy taxi man rek ñi ngi lay neggandiku ci 88 628 0618 di nuyu nak serigne Allah Diongo bu baax ak señ Babacar Sarr chauffeur capit carapit ak mbolem chauffeur ci rek bay fal ngom ñom njabot bay maget ba ñom bay wuñu kenn bay serigne Diop ci erax bay wuñu kenn ba cheikh Diouf ñom señ ma fal tin ñom Allah Diop Mbaye Diop ñi ngi leen di nuyu yeen ñep bay wuñu kenn kon rek man ngeena jaar ci 88 628 0618 ku ci jaar rek da nga aksi ci jotaay bi looni dolli sunu xol sedd di neggandiku Baye Modou Sy ci Touba waaye Seigne Abdoulaye Ann ca Misre Mame Balla Baye Njaganyang ca Yeshi Misre ak bokki Touba yépp kon man ngeen no dab dolli ni ci waxtaan wi ndax no ko bokk te nonu babu ndjay ciargan def andi na njangale mo xamne lolo tax emission be jokk ndax man day dama deg ci reseau TL ba wala ci radio Cienyar bo wala ci radio Leer gi ci Lugo wala radio Jant bi ci Touba wala ma setan sama YouTube wala Facebook sama téléphone ma deg ñu ne kat entre maison de parti jëm belé Senghor son bobu ku fi jaar sa auto yaqku té lu yag la légui la waye bu xina dong mu fess del kenn du fa nangoo belé Senghor entre Ri 11 ak poste Midine digënté yoyu wajalu gun def ci liggéey bo xane bu tawé ndox do na fa jaar ba rombu auto yi man fa jaar té man lima jaaxal dañoy baré rek waye buñ baré ba ubbi yoon yi bu kéro gé la sam xel di gëna téy té bo déggé lim biñuy lim ci milliards yi ñi def man da milliards dama yaakar né ay jinné koy jël di yobbu def nañ ci nangam milliards def nañ ci nangam milliards def nañ ci nangam milliards té ko xol du gis ku lamb du ko daj ku téen do ko seen ku yuur do ko gis yaat na ci état de té jamono suñu bayam lay wad yalla yalla doli ko wër amna taw bu xawona jégué bi waye dabu ko sax waye kérok bayam la du jogé na palé dem kër massar jaar ciaro kaw jaar fofu ñu den ak tali karo ñew marché ciaro yi fu bari bayam lay wad jaar na fa kérok ak corté ci di wër di gis ndox mi waamew dimanche wi gisuma ben autorité bo xane gisna ko mu jaar ci ndox mi te waron ngeen ci jaar nak ni nun ndax keur ye ngeen nek suñu keur auto yu noko mom bab la wad de buron mom wallahi ma ngay beunger dana genn ñepp dañ ko gis mu sibili ci biir dekk bi nu nek sibili ngi bekté waye kaylen sawak jabon ngeen ma ak yeen nan bokku fitna ji bu ko dey bo leggey mo meuna jubanti xol ñi ñu wara yar ñu yar leen ñi ñu wara dak ñu dak leen ñi ñu wara ne liggeeyu leen ñu wax leen ko way rek ku nekk na ci sosro ko rek bu jalle ñu ne fi wax ak wérante rek da doy wala bok warna doy kon 88 628 0618 ku nu bëgg dab rek man nga jaare fofu Seigne Baye Diouf taximan ñong koy neugandiko ak ñom am ciaw ak sama doñu bop mam gor mbub ak assane ndjay sama doñu bop la mom itam xamna ñi ngi ci yoon wi ak ñi melni ñom kon 88 ngeen di def 628 0618 ku fi jaara rek bu neexé yalla da nga aksi ci émission bi indi li nga ñuy dolli dam ko dik kon 88 628 0618 di neugatiku nak lugatu way ba yaat ma sar ñom bay modou jeri ci la ñom bay dam jaay ñom bay mustafa mbaw ñom ak ñom bay abdi sall ak waakar ale waaja jorde ma sar jaay ci warak ak ñi melni ñom dablen moma sisse ci almagne dablen ci 88 628 0618 bu ko defé rek bu nexé yalla nodi li ni dolenté bu ko defé ñi ko wara fay déggu ko rek ndax ñun mënu ñu ci lumay rétat rétet té suñu bayyi di wala suñu mam yi dañ ko daan def dé seen xam xam yu sell ya suñu daan dox ci yoon ba jup fo xamné dara nga fa mo xam muy jani ñangor mo xam muy ciye bi mo xam muy ciox mo xam sax muy jaar ju lek poudre ba lof meuna tuta dem waye mu largué ci yoon wi da na ñew wër ko tong ci garab ya di wacce ci rek bu ko defé kenn du ko jaar bu dé luy loré dang ko meuna téggi ay pitti ñul la man nañ ko woy ay ségal waye dañ nan bari lol bu ñe ba jégé ko rak dinaaw di ko wër rek bu dé ay garab yi kaddu yu ndaw ñu daan ko wax kar kar wala ay sengu yu ndaw ñu tok ci wét ga rek bu ko défé rebb bi bu ñëwé ba jup ko xol bu dé mbeut mu mag bu dé jobé na bay maam jom nak bokku ci ñu na tay baam sun baam ma séna mi seng mbeut mu mag nu jël ki wa kumba 88 628 06 18 allô mbacké
2: mbacké ni
1: ma ngi lay fay bay modou jeri ci la
2: ñi do ñaanal fa nu gudda
1: ngeen amin yalla nanu ko yalla boole
2: yalla señ mu taxam mbacké diko ñaanal mu yag
1: so amin mat nako de amin ci la
2: dira ma sawé ci lo dama deg yalla mu tal leen lako gën
1: jere jeuf ci la ah waaw
2: Alhamdulillah.
1: jerejeuf silla baye mouride sarikha ngok ma ngi nuy soxna jaara bu bax akadimiyo ak sa njabot yep di nuy baye mustapha mbaw comme nonu ko waxe di nuy bok yep ma sha Allah yalla yalla fayla ci barke serigne touba moy beureewul dara ak radio bi ibrahima jeng madiana mbare ci touba momit ñokay neugandiku ak ñi melni ñom kon def rek noni sunu bay modou jeri ci la mouride sarikh def lu ngeen andi mu bax badian magat njay ca jeleerlu sun badian fama fal touba jemul waye sunu badian awa cham touba janatu firdausi ak ñi melni ñom top leen ci jaar leen ci 88 628 06 18 su ko defé kenn ku nek andi lamu bax len tek ko ci tawal ji rek waxtane ko buñ fi joge kenn ku nek nek ci lamu wara nek loloy tax mu jak te loloy tax mu bax waye bu fekke ne bi daño baye ku nek ñi ci ëpp melni man di wax lu ñor di wax lu ñurut di wax lo xamne tego ko fenn melni señ mutaxa mom dagare señ mutaxa ak man Seigne Bass Abdou Khadir ak man non la nirudi ndax lolou lañ wone ndax wax ji ñing ci tek ay baat di log logal jamono Seigne Abdoulat kenn ñimi wu ko won mo wax len ko sunu maam Cheikh Ibrahim Fall mi ñi wax yar ak teggin ci la gahon ñep door ngad nga ne kep nga tok tal say tank mu door ngad nga bang ko nga nuyo loxe neen mu yalla na mujju tay ay baram ngay waxe wala ay geut ne cioc ba lolou la fi bayi won ñi wootu nak di labir di wayefal ba yagu mel dara da fay nekatut lolou lay bëgg niru mala ko wax dan koy wax te dundu waye dun ko wax di dede dano lank dano beug dundu ni yeen ku ne xamne na la fi magni ba won bu don garaba mané danaka rangna ndax waxali bu fajj bari wut lu jeuf di fajj boko beugé défé ay wax dañ la dégg nak waye do am njariñ waxé ñu né rek té lolu nak señ bi lim am mopp lolu señ bi ma gën lolu kon 88 628 0618 ba ci di fay nak niñ ko dégg lol di sunu baye bu baax jité garasu gédé ba feulé ñu koy nuyu ak soxna ami ñom di nuyu señ baba gey ak ñom pap saw ñom magat bi ñom ak mo ñi nek fofu yépp rek kon 88 ngeen di def 628 0618 def len sunu baye Mourid Sadikh mi def Louga Touay no ngi nuyu ñeugge RTS nak ci Louga ak Khadim Diawal fu Louga ak Louga Touay yep baye wuñ ci ñom kenn yaay Oumi Dia ñom ci kër Alé kon 88 628 0618 yeen gi deglu la vitesse o Kumba 3 mois sur 5 noni la ko beugé allô bismillah
3: assalamu
1: alaykum salam serigne allah jongo
3: wa dogale allah
1: ah waaw ñu lay xiaré
3: wa ñu ngi délo ziar wërté
1: jëre jëf jongo
3: wa ñu ngi ci xiaré bu baax di rafetlu waxtaan bi rek
1: jëre jëf jongo
3: wa do xata wax mom dara mëna ko dindi
1: jëre jëf
3: wa ndax lo wax rek mom fekk nañ lo lu miro ak mom
1: alhamdulillah
3: wa fi nga ubbe amna solo lol
1: jëre jëf jongo
3: am ay xew xew yo xamne bu amé ay sétan ñaari ñu ci yor auto ñen mom auto dawal ko wara tut leen mom
1: deug
3: seen permis waram nañ ko confisquer nangu ko
1: moy ñi doon xex
3: wa ñi doon xex non
1: lay yor kala ru di toj di dorum di dor
3: ñom ñaar ñet ndax auto doon bu doon lo xamne ni ku ci ku ko yor mer facci rek
1: di ci xex
3: la tay ñu doon yeek ci fañ ne romb nañu auto yi leen ëpp doole témeri jinni yo
1: war nañu confisquer permis bu gene kasso ba nopi
3: ñu lañ ko wara def nangu permis yoyu do xamne ñom wara ci no yor auto arme la doono ñepp ko wara yor
1: té war nañ leen boole ben cellule lu mat ñaari wër wala ñett ñu dënd ba xam
3: muy dawal auto rek nit njaay la ndax war day dem ñu saytu wër gi yaramam saytu ay bëtam ak lepp
1: deug la
3: yobbu ko fenn diko laaj muy tontu bu fekke ñun nañ amé won permis la
1: ah lolo wara am di légui nak lolo lañ téggi ték feulé
3: wa ndax ñun mom da nga man afa may am permis le maté at la lay wax fu ne dem na fu ñu yobbu auto rek dem na fa mo
1: wallahi deug la
3: bu ma fekk auto bu pa nit dina ko defar andi ko fama jëm famu jëm té bobu awuma permis
1: deug la
3: waye lata makoy am na permis bo xamne passé na ko ba dossier bi jeex ñu arolé ko ba soga
1: sétal li rek
3: o man ak légui lool mu ngi am ba légui dé
1: ah légui dé li am mom yaama gëna xam
3: wa
1: aminu yom na lool dé mom
3: lool nga wax ci ndox ni tém li nga wax ci sa ci sa ko daama ré tém mom ñi mom li ko waxe sa xamé wo ko mangi doora dugg sama kër ni té tay dama téla wacc
1: sétal li rek
3: waaw ñaari fan yi wessu mom ba ñetti fan sax la lay wax do am xam no bëgg ndax do xam bi ngay défar ak bi ngay bayyi
1: wallahi
3: té bari na ci yo xamné mom dootul daw
1: wa bari na ci kay auto yo xamné kay sifini
3: do sifini dootul daw
1: lool dé amna mom
3: wa ndax la muy laaj seeni borom foguma ñu man ko
1: duñ ko am wala dootul leen ko jaral
3: wa te item fay bi item man politikuma damay wax rek ni ma yaaka
1: ah ñun ñi rus nañ ko
3: ci ñi le rew mi le jëkke
1: hmm
3: bo xolale liñ dajji ci place dégir pir ko ay nit gas ko lu neté xolal tay walu dina
1: mi ngi ni dé
3: man yalla dama dimbal nak lata li di am man sama auto pan sama sun dëkk bama wacc ko ko ko lé mo mat ñaar ko ci wax bu ba fékkan
1: kon kay du wax
3: dafa lool té mëno ñak ñu wala nga wuy
1: wallahi dëgg la
3: mo ngi non mo ngi non
1: wallahi jong wax nga dëgg
3: way bo do to waxe xam xam da ngay wañi
1: auto
3: bi doon tak ci bir ndox mi
1: gis nga ko de ci bori école maria ba ñess la fi
3: wa auto yi leen di taal
1: waaw
3: sama mbokk yi mom duñ ci jog nanu baye modification bi ak takale feel yi ko la ne takaleel mo ne ko takaleelal sa mbokk
1: ngok
3: auto legi yepp programme lay doxe so ci yoké day feñ bo ci wañé
1: day bo ci wañé mu feñ
3: gis correct defar ko
1: deug la de
3: ñuy changer bu amut nako garé ba waxtu ko amé mu defar ko mo gën
1: deug la
3: wa ñu ngi toob nak bu baax bo waxé wut sam xam ñu lay doon lu bari
1: li nga wax opon na ñaka wax
3: yar na ñom ay tam ba jam
1: Allium dara ñeñ ñeway ñepp dal deug la wallay wax nga deug ñepp jerejeufati serigne alla jongo wa wax na deug de courant bi de mom bo bir ko le mu nek moyen do am courant sax bay tal waye bo yoké de plus courant ba gëna bari muy filé tang bu yag mëni jappit té kat bo bolé ñaari prise am courant bu bari bo duggé ci ndox mi fi nga tollu ci ndox mi ak sa auto lepp courant lay doon man na la ray sax nak bo gisé fourgonette bobu doon tak limu tim ak ndox mi ci bir ñu and ak ñaari cosip batterie ñom ñoko jafal ndax fofa ndox ma da mel ni ci luy bax bax ba bokki ba wañax daali tak xamé ndox mi tak ndox mu taan sawra way gergiri xam nga ne lolou nit ku ko jégué num lay def ñepp di sin kenn mënu ko jégué wa kumba 88 628 06 18 allô Mbacké Bari Bay Ousmane Ndiaye
4: ma ngi ziaru ba
1: ñoo ngi siaré wa Louga yépp
4: ñoo ngi ziaru ba dé
1: siaré bokki lamdu yépp
4: ñepp ngeen ziaré
1: jërëjëf Ndiaye Diatta
4: dama da ngeen rek mëna wona
1: def nga lu baax Ndiaye Diatta barakallahu fika
4: ñeen ma ngi wax bu baax ba
1: wallahi mi ngi lay dégg inshallah da ngeen ko wax dëgg la kay dëgg la deug la ndjay jaata ñepp fay nañ la ku bax nga ah momit boréwul dara ak radio bi ba Ousmane Ndiaye lam du mi ma sha Allah amna ben magal bo xamne ñew na ba ci radio bu wax deug yalla fekk nu fa nun ñepp nu bekk ci lool yalla nako yalla fay même bay modou jeri ci lam mi ma sha Allah ak ñi melni ñom lool seen fay ñun amunu ko waye yalla yalla fay leen mam cheikh lo nuyo bagok ba Ousmane Ndiaye ci lamdu mo la yone nuyo te bu la nuyo nuyu na ñep kon 88 628 06 18 yene gi deglu sen emission la vitesse 3 mort sur 5 moytul dembi ak dikki bi rek lañu waxtane de dolente waye duñ massa ngagnante ba ñi xastante dolente rek soñante té nak lolu mom dafa mënta ñak mu mbokk ak wajal nday donté bokku ñu bay waaw kumba 88 628 06 18 allo ñi toti buñ dagu dik allo bismillah kon ñoddi bu dugul waaw kumba non la buñ jël kéré dem 88 628 06 18 ku bax koku defatal non rek lu bax du yombu ñoddi bu deggul dekk di Serigne Touba daj ba am limu am mburu mu ko rajon ci pour xam kon nak ndok yow bi ko xamé jaaratal fofu rek 88 628 06 18. Serigne Cheikh Mbodj gën ñu la dégg té sa duggu amna solo lol ñi ngi lay négandiko ak Serigne Papa Ndiaye Oumoul Khoura 88 628 06 18. Ku bax
5: wa assalamu alaykum.
1: Alaykum salam.
5: Baye Habibou Lay.
1: Wa baye Moustapha Mbaw.
5: Wa Ndiaye ba jam ngam.
1: Mbaw jam rek no ngi lay siaré bu bax.
5: Ma ngi lay nuyu di la siaré.
1: Ma ngi lay fay te di la delo siaré.
5: Sank ba tay ma ngi lay déglu.
1: Deug la kay baye xam nan ko.
5: Ma ngi contane lol ci émission bi.
1: Ah alhamdoulillah rabbil alamin.
5: Xamna ne li nga fi wax lepp wax deug yalla deug la mom.
1: Alhamdoulillah.
5: Ma ngi lay massaw itam ci tono ndox mi ak sa auto bi ni mu deme yep ma ngi deg.
1: Wa li gar ñepp nu gar way nu te sun bus defar nañu faté nañ ko sax.
5: Waaw sante yalla sante yalla.
1: Ba Seigne Touba waaw.
5: Yalla joxat tegat auto bi ci sa loxo tam na meloon ba mu raw ko.
1: Amin barke Cheikhul Qadim.
5: Yalla barkel ko.
1: Amin ya rabbi mbaw.
5: Yalla defal la jamm defal ko bepp talibé.
1: Amin barke serigne bi.
5: Ma ngi siaré oustaz Mame Cheikhlo.
1: Waaw mi ngi lay dégg.
5: Ma ngi siaré Seigne Ibrahima
1: Cissé.
5: Cissé.
1: Waaw mi ngi lay dégg momit.
5: Ma ngi siaré Seigne Aliou Ndiaye.
1: Waaw ñinga nalé ñoomit ñi ngi lay dégg ñoom ñepp.
5: Faté wu may tam Badiane Mer Sek.
1: Waaw Badiane Mer Sek sank duguna.
5: Waaw ma ngi siaré Baye Modou Dié ci le momit duggu rek.
1: Wallahi dëgg la kay Mouride Sadikh.
5: Di siaré Baye Yat Massar ngeen sar.
1: Baye Yat Massar ci ngeen.
5: Waaw ma ngi siaré tam Baye Amdi Sall ke Seigne Fallou.
1: Waaw dëgg la dé.
5: Ma ngi siaré tam Aladji Mbacké Diop ke Sakoki.
1: Ba Aladji Mbacké ke Sakoki.
5: Waaw di la xamal né ba nga tambalé ba tay dal ñoo ngi dégglu.
1: Ah alhamdoulillah.
5: Ah xamna mënuñu ko wax ni ngi koy waxé wayé d'accord nañ ci né ni nga li nga fi wax lépp dëgg la.
1: Alhamdoulillah.
5: Waaw yalla nako nit ñi dégg rek.
1: Amin.
5: Top ni mu gëna jubé.
1: Amin baw. Amin.
5: Jërëjëf Ndiaye, jërëjëf.
1: Jërëjëf sa baye bop.
5: Ñeen ma baye Ndiaye Touba.
1: Waaw Ndiaye Touba insha Allah.
5: Ñeen mako jërëjëf.
1: Da nako dégg bu baax insha Allah.
5: Émission bi rafetna jëf.
1: Alhamdoulillah.
5: Alhamdoulillah jërëjëf.
1: Jërëjëf baye Moustapha Mbaw. Di Serigne Modou Moustapha. Waaw. Ko dégg Moustapha rek ñëpp ci yonent ba ci ñi leen duppé. Ñi ngi koy sant diko bu baax té diko gëreem momit boléwul dara ak radio bi. Ñu ngi koy nuyu bu baax. Kon nonu baye Moustapha Mbaw def rek non ngeen di def. Luñ ci joomit ngeen jubanti nu nak. Ndax it wax lu jafé la. Ndax mom sa bo jogé di wax rek jox nañ la fétal akibal. Ne la jamal rabbé. So gëmé di tiré bo jamé Yalla. So gëmé di tiré bo moyé comme neex mu ne la ya ko tay. Kon nak bo gëmé di tiré té baña moy dafa am no koy défé té moy wagar. Kon jërëjëf baye Moustapha Mbaw. Yalla fay la ci barke Serigne Touba. Di négandiku bëgg Serigne Bassirou di baye fall nak baye Modou Mamoun Niass ak wa garage fouta toro bi yépp rek ak garage Geydia Way. Waaw kon ñing leen di négandiku Serigne Cheikh Sen ñom ñing leen di négandiku. Kon jaar leen ci 88 628 06 18. Baye Modou Mamoun Niass ñom xamna waré me ñinga ci xassidé waye du ñak rek kenn rocéku wala sun mbokk baye fa ale kenn ñew woné mbektim ndax loolu mom seen jikko la. Kon gaaw leen ti ñew dolé nu yeen ñepp soxla nañu ko 88 628 06 18. Baye Modou Magat Diop ci dagaj ak Baye Diop ndox ñit dañuy and ak ñun waye soxna jaxat yeek ci Touba mom itam kuy and ñun émission bi la ñu koy nuyu ak mbolem ñi and ak ñun émission bi ci Touba Serigne Assane Sok soxna Amin tam bay soxna Kourou ñom ak soxna Ndioro ñom ñew leen yeenit da ngeen wara dugg nak waaw andi lu bax li ndax li mom ñepp ci lañu de ngeen yaay radio bi di soxna mère sec dugg legi de ngeen ne ko sun badian awa cham di defek sun badian fama fal bu len ci kenn man ku bax neena domp ci sot la bok waaw wa kumba 88 628 0618. Allo.
6: Baam jaay naara.
1: Ah, sono jaara xulle, sante yalla sante la.
6: Waaw, dila ma saw rek ci auto be
1: yoy. Jere jox xulle.
6: Ah, su ko sax dañu wara tete def ndax ndax ma tali bi day ra tax.
1: Wax nga deug de.
6: Taw be tax. Waaw, kër bi bari wul ba nga lay.
1: Waaji li nga def doyna, li nga def baxna.
6: Yalla wutal lu upp lolu.
1: Wutal nako ba nopi.
6: Amin.
1: Barke Serigne Touba.
6: Waaw,
1: jere jeuf xulle.
6: Okay,
1: Yalla na la Yalla fay.
6: Amin.
1: Ci barke Serigne Touba.
6: Amin.
1: Baye Mouride Sarr duguna, bu duggé dugunga. Soxna jaara xulle ngok. Andak baye Modou Djéri ci la digel Yalla, Yalla fay ko. Ci barke Cheikhoul Khadim li mo ndi lo am solo la. Yalla nako Yalla fay def len ni mom. Kon 88 628 0618 bu ko defé rek lu ngeen ñu jox do leenu jël ndax ko ndir mom ñikoy def bari nañu lool way auto ñi ci duggu bari nañu lool neewnu koy doxé aajo te jaaro ko ci auto duggu ci dem fa nga jëm lu mu gatt ak lu mu jégé soxna ci dem marché auto li duggu ba marché ñi yépp ki joge marché di dem kërëm bu dem jobé na mu yakamté togiagne ci auto lay dugg ñi ci ëpp kon ñukoy jëfëndiko bari nañu car kon nak ñu di ci waxtaan lañu ci mussel ñun ñëpp lu yalla la di nuyu bay jam banak bu baax di ko masso mbokam yoyu ñu dugon ci ciak ba ci simini yele te yalla dogal ci lako soop bañ accidenté won ba ñent nit faatu ca ñi leen di masso 88 628 0618. Allo. Alaykum salam wa rahmatullah. Ñoo ngi sante Yalla. Señu Seynou Samb.
7: Waaw.
1: Waay, ñoo ngi sante Yalla sante la. Jërëjëf Samb. Jërëjëf Samb.
7: Enter wala ID ñëwaat rek ci jaxé jaxé yi nga xamantene moy jaxé jaxé yi chauffeur yi nga xamantene mom lañuy dund
1: billahi té xam nga ci lu bari
7: mu nek secteur bo xamantene japp na né ñu ngi koy sagane waye buñu ci taxawulé dinañ dem ba nga xamné bu nafaxé dina nafaxal lu bare
1: billah ya ko wax deug
7: ndax ken mën ta fek lo xamantene dafa légal nga jël lu légal tek ci diko renforcer dolel len secteur bi nga xamantene ñom nga waruna gëna dolel nga gën leena neewal dol
1: ay wax ko ci kaw way
7: bo xolé dem nañ ba secteuru taxi fim tollu ni transport la bob ken mënu ko gëna ci rew
1: mën ta nek
7: lo mëna tek
1: mën ta nek
7: lo mëna tek mëno ko gëna ci rew mais boko neewale dol rek yaangi neewal doole sa xarkanamu rew yaangi neewal doole say ambassadeur
1: deug la
7: ndax bo xolé fim tolu secteur bi dem nañ bo tolu ci fo xamantene taxi man yi commencé nañu son neew nañu doole auto yi koñ bo dem beng fay fek lu mot fukki auto yu paan monetu ko dem xam ndax seeni borom mënatuñu ko
1: ah foy jëlé loko defare
7: dem nañ ba nga xamantene auto yi liñuy wéré di chauffeur té leen gëna wéré
1: ñoo leen gëna wéré di dé
7: parce que bu fekkente ni auto da dem bo borom meunatu ko maintenir pour meun ko topto defar ko meunatu ci dund meunatu ci fajj soxla auto ba ci garé lay mucc
1: wala ko wax
7: ci garé lay mucc te wax deug fay la nek na secteur bo xamantene meunu ñoo comprendre ki nga xamantene da opté def transport out permis de conduire out agrément jënd auto ñu nekko li ngay def pour nga nek en règle lepp def nga ko bonoti té yow loolu ñu la tégloo ñu mën a bàyyi keneen jóge fële bu ko neexee mu jënd ab parti ki la dem nañ ba yow yaa ngi gis li ni dem nañ ba toll foo xamante ne nii waa benn groupe minorité taxaw xeex walu VTC ba ne dañoo am ay licence VTC dugal ko ci biir di andi ay oto yu beer au lieu que ñu may secteuru taxi aussi ñu mën a fexe ba seen licence yi jariñ leen dara nga xamante ne koo xamante ne fa oto parce que pour que loolu mën a nekk il faut ñu dooleel secteuru taxi ba nga xamante ne suñu amee seen licence yu oto yu magasin mën a am seen oto venant mën a am benn seen licence rayé oto boobu def ko ci pour ñu mën a exister. loolu do nga mën a fay tax ñu dun te fi mu toll nii. ñu ngi leen di seetaan bu baax a baax.
1: wax nga dëgg
7: di leen wàññi ndànk-ndànk suñu demee nag ba nga xamante ne dem nañ ba defee ne ñoo for. man gisaguma lu fi remplacé secteuru taxi te lii tag-tagal mboob la de départ bi des na seen limière de. waaye mujj du ami xel.
1: ci gayoof rek lay mujj de.
7: du ami xel de.
1: gër gayoof.
7: xam na ne mos na gis mboob mu ami xel.
1: du am.
7: tag-tagal mboob nag mooy lii ma gis ci benn bi nañu wàcce. lu la di sa ay conteneur oto yu bees di ko andi. mais lu dut dégg du mos a nekk dégg te lu mu yàgg-yàgg bat ci biiru dex yàgg fa du tax mu doon a jafik de.
1: bi lay wax nga dëgg.
7: nañu seetaat li ñuy def te xoolaat lii dun ci.
1: waaye yaa baax waay baarakallaahu fiik jërëjëf Sambo nit da nga koy jox la mu xam yàlla yàlla fay la ci barke Cheikhul Kadim kooku sëñ Ousseynou Samb la. rajo bi miin na ko lool yàlla na ko yàlla fay damaa gisenti wut ak moom tey nii ne kon sax dama ko naan ñëwal bu ñee gën a yaatal daaw jéeg ba may dem aji moomoo wóotuwoon moog njaay Touba téye ko téyeen wu am solo yàlla na ko yàlla fay ci barke Cheikhul Kadim di sëfori taxi bu ñu ràññi nag waaye bokk ci kilifa yi ñu ngi koy nuyu di nuyu waa reefaan yépp ñoo médier ñoom Fat Seen ak kilifa yi reefaan yépp te mu bokk ca yàlla na ko yàlla fay ci barke Cheikhul Kadim wax na dëgg bant yàgg ci géej du tax mu soppaliku jësik mënu la nekk gis nga tappali yi ñuy def xaw ma dañuy calculer ay clientèle politique xaw ma seen sais pas waaye du mujj fu fenn ndax ñoom ñuy koy def sax gëmuñu ko léeg-léeg da gis taxi boo xam ne nguur si ne ci biir ne xew da ngay xam ne kii amul sa fukkeet ak juróom boo jëloon paakati ca baat bi ne ko foo dëkk du la tudd Sénégal jógee ca fukkin xamut ñu ñëw jox leen oto yi ne fii moo tax gis nga ni ñuy agressé sunu njaboot gi lu gis nga ni leen di sàcce di leen dëw yee di leen def lu kenn xamut ñu di ko seetaan kooku jaaduwut ndénkaan la ku ci yaakaar ne dañ la koo may nax nga sa bopp dañ la koo dénk rek da nga ko delloo wala ki la ko dénkoon di borom bi ne ko foqar ñet ci say loxo gàcce des lool dara jëru côté mooy lii ma gis moo tax ma ne kuñ dénk transport bi wallahi ba ma nekkee Sénégal ak léegi kiñ ko dénk man turam sax xawma ko dafa nga ne waamew dimanche bi keroog bat bi sab tey te doo leen gis fenn ñu ne seen bureau yi ne xiim te yor sun watay ak sun lépp dexe na ndaxalu di leen di may kawee jëm ca kanam ba pandi bi wuri rek man keroog damaa foogoon ne fan nekkoon sun président danaanu fa fekk man loolu laa yaakaaroon même bu jëlul oto mënu dem sax mu jël hélicoptère bi boog sax sir wale ci kaw sax boog ma sawu nit ñi waaye gisoo kenn bakañ 88 628 06 18 loolu jekku de loolu songu daanu de loolu da ngeen ko xam tey ndox mi ñëw rek waaye leneen lu wuuteeg ndox mit bu nu songee rek daananu daan lu nu songu mën na faag wuñ dara lu muy wax ju bari lañ fi nekkee rek wax suba wax ngoon wax guddi wax bëccëg ku gën a ñaaw sa moromu làmmiñ gën a kii tas ngeen sunu yaakaar lool te loolu tax doon jox leen réew mi nañ bàyyi wax ji te liggéey bàyyi xel doom aadama yi rawatina dem ak dikk bii ni mu desordee ni mu sooxee dem na ba kenn bëggatu ko ñaaw na kon jërëjëf sëñ Ousseynou Samb vraiment bég naa lool macha allah maa ngi nii ñoom mbaay ak ñom djib chaw ye nak ñom machallah suñu njabot gogu dal amuñu morom kon 88 628 06 18 rek ngeen di def yene gi deglu ci sen émission la 8s 3 mort sur 5 de nga señu suñu sambu waxna wax ji yalla nako yalla fay ci barke cheikhul khadim nuyu mbolem tuntu jogamaay wep rek té bu né jogamaay na tubatul ak liko refane ak liko wër di nuyu nak bu baax bokki xombali am itam ci lañu bok rew ma wa ci la bok kon yeen ñepp man ngeena jaar ci 88 628 06 18 ñom moori geey ndari gad momit ñu koy nuyu té diko negandiko serigne soyu bojaan gañ nañ ko dégg ak baye matar lay job sen baye mor ana ngeen kon yeen ñepp man ngeen no dab rek ci 88 628 06 18 ci la vitesse 3 mort sur 5 moytul dembi ak dikki bi rek lañ ci waxtane dolenté ka soññante waaw ngeen xamne xel yu bari musula bax jurom ñi dakk ñett ñett talibi ci lañuy dé ku xol gis na ku deglu deg na ku teen seen na ko waye ku yor gis na ko motax nun ak yeen nu bokku ci di dolenté ci ay def ndank ay def ndank ay def ndank bu ko defé rek ndax fo meuna jëm te jaar yoon wa ca jëm ci ñima ko wara wax donte da ngay dat ngo dir rek nga gesu gis lo wessu bu fekke la nga rombu rep rafet na bo jappé ti tabay da nga gafa nga jëm te bo fa agge am ndam te moy jaajeuf te modi mucc kon 88 ngeen di def 628 06 18 yene ngi deglu sen émission la 8s 3 mort sur 5 waaw dab ci lennu bay fal ngom ana li nga ni doli babakar sar andi li ngay doli ak baye ndjay ci touba ci tele bu bes ana li ngeen ni doli waaw ibrahima jeng mediana chambaria ana li ngeen ni doli wa buntu pikin ci touba ana li ngeen ni doli waaw baye basirou ndjay touba sam xamna na mi ngi ci yoon wi njoba ndjay chambaria sama doy bajjan la ana li nga ni doli geñ nañ la deg nak lol ak galas ndjay momit ci touba daro manan ana li nga ni doli kon 88 628 06 18 ala rek ngeen di def di nuyu nak joxe ndjay bu baax xela fatu waru nañ ko nuyu lu tela tela tel joxe ndjay conducteur la bu ñu rañi lol di sama doon yu bay ko fonku radio bi lol machallah mang koy nuyu di nuyu ñom tafagay aha 88 628 06 18 wala da jeex xamna barami de la decision ñet ñent jurom kumba ah day woné na ñoo di bu dugul dik non rek la li nu ci rel ci walu waxtu ma ngay joy yem ci jeex doyelu nu doyelu len waye radio da fam nu mu doxé programme yi ndax buñ né 10 gaay delsi ñi nekk fi ñi nekk Touba té kenn ku ci nekk ku né ñew jamm ak lu baax rek lañuy wax dara ji mom nu lay doxé ci lu baax lay dox jamit ci lay dox lu baaxit lay wax duñ fa wax leneen barke Seigne Touba ndax buñ ko bëggono sax kilifa gi du ko nango neena wax leen li baax waye wax leen di am njariñ waaw ñu diko ñaanal yalla bu baax fan yu gudd lool di sante ñepp rek mbollem rew mi ak biti rew ñi nga xamne ñi ngi baye xel la 8s 3 mort sur 5 ak yeneene émission yépp cianta ngeureum ñeel na len ñu leen di sant bu baax, di sant sunu soxna su tedd si yi nga xam ne fan yi rek bu su yàlla naa leen wax nag ni muy tudd bu baax a baax a baax a baax. Jàmbaar la, bég naa, yàlla yàlla fay la ci barke Sëriñ Touba. Waaw noonu la, waaw ñood rek bu dogul dikk. Di santit Sëriñ Aliou Ndiaye nag, macha allah, nga xam ne xeleñ gi kaar ci wàllu technicien yi wane na ko, macha allah. Ñu ngi koy ñaanal momit bu baax di ñaan Alhaj Ibrahima Cissé, waaye Sëñ Abdoulaye Samb, Sëñ Khadim Sok, Sëñ Moustapha Coly, Sëriñ Cheikh Lo, yéen da ngeen amul morom. Ndax boo nee alu ñu ne alu nga wax ñëpp di dégg, loolu technicien yi ñooy def loolu, moo xam ci góor ñi moo xam ci jigéen ñi. Kon ñooñu seen pay dañ ko amut, gërëm nañ leen bu baax, te lu am ndigal la nag ci sant leen. Di nuyu sunu Badiane Aram Diop, di nuyu Baye Habib Gaye ñoom ak mboolem ñi nga xam ne rek dañuy bàyyi xel daara ji tool bi ak liggéey bi, di nuyu bu baax sama yaay Awa Umi ak soxna yépp rek, ñoom Ami Diobe ñoom ak mboolem ñi fi xëy rek mbaa ñuy gont Touba ak Dakar ak Louga. Xam naa agsi nan fi nga xam ne nag bu nu neexee yëkkati jotaay bi nag dig daja gaaw bu ñaari waxtu jotee ba jàpp ñetti waxtu ak genn wàll ci weneen waxtaanu wuuti ak wii tuuti di waajal waay waajal ñuy waajal xele yi sunu Baye Ousmane Lo di ko taxawee nu di ci ànd ak moom bu nee diis nag ba egsi wut ñu wuutu ko nag yàq rek waaye waa lu fi yàqu mooma. Maa ngi ko yónnee nuyoo bu baax a baax ak mboole waa ginnaaw raay ak njabootam yépp di ko masaw ci ndox mi, di santit bu baax a baax sunu mbokki kolobaan yépp rek. Ñu ngi leen di sant waaye ñu ngi leen di gërëm, di sant sa fóor sépp ak mécanicien yi. Mécanicien yi amuleen morom, taxaw ngeen sa fóor si wax dëgg yàlla. Di santaat Ousseynou Samb bu baax a baax te di ko bége, di sant rek mboolem ñu àndaloon jotaay bi réew mi ak biti réew. Kon nag nu wàcce sunu baat foofu rek defenaa yemb na ba beneen yoon rek, te mooy gaaw ñaari waxtu jàpp ñetti waxtu ak genn wàll. Ki ne woon ci kàddu gi Alhaji Habibulahi Ndiaye, Sëriñ Aliou Ndiaye ak sama Sëriñ Bee bu ma neexet ma ne ko sama doom, di ko sant di ko ñaanal bu baax a baax ci barke Cheikhul Khadim, di nuyu Mame Fatty ñoom bu baax, Sëñ Momène Mbacké ñoom bu baax ak mboole waa kër gi rek, bàyyiwuñu kenn. Kon nu wax wa salaatu wa salaamu ala rasulillah kumba jërëgen génn jëf barak. Asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu.

0: radio triangulaire de lumière. Dakar, Touba, Louga. Sur Diantibé FM, Tchanar FM et Larki FM.
1: Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh mbokk auditeur yi ñi déglu waxtu wi ak mbolé mbokk auditeurs yi biir réew mo bitim réew ñu ngi leen di nuyu di leen ndokkel bu baaxa baax sa yu ngeen déggé suñu kaddu xamné dalal nañ kilifa borom xam xam ku yalla jaglél ci xam xamu ñaan waye xam xamu fajj ci ciosan ak aada tay nak ñu del ci wat fasiyene sekkat ab jotaay dalal ci ki nga xamné moy serigne modou ndjay serigne modou ma ngi leen nuyu
2: Je suis très heureux de vous parler.
1: Ay ci mbokk yi mu ngi nonu koku moy serigne modou ndjay yeen ñi nga xamni yeen koy deg ci aduna wërngal kep waye ci senegal tamit wërngal kep kep ko xamni ni deglu nga jotaay bi rek jëlal numéro téléphone bi inshallah bo joko ak mom ci cartonu suñu borom da ngeen mëna wax lool danaka amana sax duka leral ci biir jotaay bi nga xamni mom lañuy waji door ak mom 78 431 77 84 serigne modou nak damay doré li ñu bari dañ may wonal ma borom sonko ronko tay dama bëgg ñëwaat ci set
2: waaw set bobu bu ci bopam na tak tour ñu koy wax rek sonko ronko rek lañ ci am tu xamne waxtu jot nit ki na buñu jëlé turam mu xam su bala mu xam gudi la dañuy joxe set tour bobu bu waxtu ba joté rek dinañ ko jëli buñ ko jëlé bu paré lu ci nekk sa jafé jafé rek ci soobu yalla sonko ronko bu dinañ ko wax ndax kep ko xamne sa kër amna jafé jafé mba nga am sa bop am jafé jafé mba nga am sa yow ta ginaaw am problème lu mën ta doon rek jox ma tour bu buñ waxtane bu jibo rek luñ la ci wax ci set bi yakarna fo dox ci aduna mano gi set bu la waxé no set bu léré non ci mom
1: 78 431 77 84 kep ko ko ci war rek dang ko ci meuna gi seigne modou nak damay doore tay jamono ji ñu toll doom adam yu bari dañu nekk ci jafé jafé ci khat manam doom jafé jafé yi dikkel doom adam lu mu genné dal ci len melni nan nan ko da nga jing jigen tay lolou lu koy faral de waral ak kumu dal ndax bu ñewé dang ko ci meuna dimbali
2: wa jafé jafé gog mo tax may nango wax wax wi sax ndax bu nekk lolou jafé jafé yoy ci bopam tak duma genné tak at bu ne ndax boko xolé man par at ba at rek lay guenné waaw wax buma mëna wax rek nawet bu nawet rek lay dun ba am nawet bu bëggé jeex rek fofu lay wax sama wax balang koy dégat dewen heure gi lay ci bop waaw ndax do xamné ci bopam nit ci bopam dañu bari jafé yo xamné nekku ñu bénn code rek la ngay dit ndax jafé bu mu mënta don rek nit ki dama wax xélal ci bénn buntu tout rek mu bay nak mom duma sété dina xam sa jafé lu ko lu mu bënta don ndax bu nekké na sa yaram da fay fébar ko docteur man ci yow dara it nañ dégal rek lay wax buma ko xolé bu saytu ko ci carton yalla lo man di yor ci liyey ci carton yalla ba lu dox ci yaram yi lu togut benn place ci yaram yi ci carton yalla suma ko saytu na la xamni li ak li mo la ko tek ndax ni dañu bari jafé jafé yo xamni ci bopam lu bari mo len koy yakal mo len koy def lo mo len koy def lo ko tetuñ ko nit day def fi ñom tes mi ne ko ah li de xana diw bu muy def li tey ko fek lu muy def non lepp lu ko ko tek mom ci bopam sax xamatu ko ko
1: ay ca mbokki mu no way kumu dal ndax bu yagge ci mom lu mu yag yag dana mëna dañ
2: ndax bu nekké jafé jafé day am limite amna yo xamné ci bopam sé li jafé jafé mëna nak at amna yo xamné sen jafé jafé mëna nak 3 mois amna yo xamné sen jafé jafé mëna nak 2 mois amna yo xamné sen jafé jafé mëna taxaw ci wër ndax suñ ko sayté bu xam sa poids fu mu tollu ci carton yalla dinañ la ko fajal lañ ci wax tak tour ndax waaw ndax sama jima gi limay wax tak tour rek man luma xamni dekk bi yëngu na fan yi ne lolo tax ma bëgg lolu lolo tax ma bëgg yëngu bobu ci bopam ku xamul dara rek loko mëna dijënté ndax man dama nak ko xamne ci bopam suma la laaj ci loma laaj ci man la fi la koy defé mba ma laaj ci lan yi nga dem man mako dama la wax ne man mako rek ko bul ñew ko ndax dama la wax ne ci bopam su faralé ci bopam sama bagage lumay wax tak tour man nga ma top luma wax ay at du bëgga ñew ci man ko do ñew ndax xamne limay yor ci bopam boko man na xamne naro nek neku naro nek ta sas do acti mba mu ñew bu par yow do ko atal do acti ci man
1: ci ay ca mbokk mi ngi nonu jël len numéro bi 78 la 431 77 84 78 431 77 84 képp ku ko ci wo rek yow mii dégloo fii ci Dakar yow mii dégloo Louga yow mii dégloo fa la nga xam ne mooy ca Ndar yow mii dégloo fii nga xam ne mooy ca Mbour ak fu mu mën a doon ci biir réew mi gaawal nga woo ko ci numéro téléphone boobu damay jàpp ne da nga mën a jokkoog moom ba mu leeral la lool amaana sax deesu ko wax ci rajo sëñ Modou damay ñëwal taxaw foofu nag tey nit ki bu fekkente ne jafe-jafe yi maanaam liggéey moo ko ko def ndax liggéey boobu dana yomb ñu dindi ko am déet ak xeetu liggéey buñ ko mën a liggéey ci xam-xam bu ñul la ci xaatim la ci daaj ci jat ci tak ci fas ci lu mu mën a doon yaram way fasu du mëna liggéey du mëna def dara manam jafé jafé bu mu jog rek dal ci benen nga xamni mais liggéey moko ko def gannaaw biñ ko sété ba no
2: wa buñ ko sété ba paré buñ la ci waxé né waw rek mën nañ ko fajj dé ndax dañ la wax na ci bopam jafé jafé gi nga ngi gis nit ko xamni mu ngi yor soxnam jekki jekki rek fassé soxna ci mba nga gis nit ki yor jekkeram jekki jekki rek jekkeram nonan ban def sama soxna ci dama won ginaaw mba mu jekki jekki nit nga farantu ak nit di jekki jekki far bob bu bokko tak jafé jafé gogu dug ci digënté mak mom da dama la wax na tak tour ci bopam liggéey da koy def rab da koy def ngelaw da koy def ci nit far manam du waxat na bopam liggéey da koy def corte da koy def lu mën ta doon dal ci bopam dal ñu ci waxtana bu ci bopam lu leer ma leer na ki da la bëgg won ginaaw biñ ko tay to dina la ko dil ba yeen ñaar teen digënté nekkat ñu nekk won
1: jafé jafé bu mëna doon ta liggéey def ko bu ñëwé dinañ mëna toj liggéey
2: ba xam nga liggéey ci bopam bo gisé taytu Seigne Moussa liggéey bu mën ta doon rek day am limite yow mi koy liggéey nak xamoo limite bobu xamoo jafé jafé go ko kat at bu mu ko dal ak at bu mu ko kiwut do ko mëna fajj ndax bo taytu bo xamné ki

0: mu jotale ñu ko si wa darul wafa bi haquqil iman li nashri ilmi wa saqafa al islamiyya wa musaadati al fuqara wal muhtajin ak ñi nga xamanteni ñom la bokkal liggey bi yépp di rafet lu seen taxaway ak liggey bi ak solo si nga xamanteni am na ko luñu yàgg topp la luñu yàgg bàyyi xel la si loo xamante ne yàgg na see jëriñu la kon ñu ngi leen di sant di leen si gërëm bu baax a baax di ñaan yàlla mottali leen ba ñu eggali programme bi ba mu yegg fi nga xamante ni foofu lañ ko bëgg a yeggali di nuyu mbooloo mi fi teew yëpp ak ñi nga xamante ne ñu ngi dégg ak fu ñu mën a déggee su loolu weesoo comme ni ko sëñ bi waxee rek incha allah ñu ngi fasiyene waxtaan ci lu ñuy wax transformation wala industrie agroalimentaire wala technologie alimentaire yooyu yëpp nekk ay tur yoo xamante ni borom tur bi kenn la mooy que ne li ñu mën a tënk ci olof mooy xam-xam bi nga xamante ni mooy defar ñam te toppi di ko saytu ba mu mën a ñoŋ ba du mën a lor doomu aadama te aussi tamit nekk loo xamante ni lu mën a diire la tomb boobu seen fasiyene waxtaanee séddale ko ci yeneen tomb bi si jiitu bëgg nañu waxtaan ci relation doomu aadama ak ñam lan moo leen tënk ba mu amal ko solo ci dundam bu si jógee tamit dinañ ubbi suñu référence bu mag mooy alquran karim xool gëstu jaar ci buntu aaya bi nga xamante ni yàlla mu ngi ciy wax ma faratna fil kitabi min shay
1: fa
0: jógee tamit dinañ taxaw ci dëgg lan mooy transformé wala defar ak ñam ak histoiram ak fan la jógee bu ñu si jógee tamit dinañ dem ci benn tomb bi nga xamante ni ci lan lay sukkandiku defar ñam ak di ko saytu ci yan mbir lay sukkandiku bu ñu jógee foofu ñu dem ci njëriñ yi nga xamante ni amal na ko doomu aadama njëriñ ñooñu tamit ñu xaaj ko ay pàcc mu am pàcc boo xamante ni ci wàll diineem am xaaj bo pàcc boo xamante ni dafay jëm ci wàll wér gu yaramam am pàcc boo xamante ni dafay jëblu ci wàll nekk na sociétém ak ñoŋal sociétém ak part bi nga xamante ni dafay jëblu ci wàll koom-koom ci perte yàlla subhanahu wa taala kon bu ñu bëggee dugg ci point bi faaw ñu lay taayal ko lay taay bi mooy lan faaw ñu xam tabiaa bi nga xamante ni moom la yàlla bindee doomu aadama ak ban lan moo ko boole ko ñam xoolee bu ñëwee si monde nga xamante ni mooy monde physique la dañ ci fekk ñuy wax ay mindeef yoo xam ne dañuy dund ak mindeef yoo xamante ni dunduñu foofu nag borom xam-xam yi dañ fay tegtaloo si ay mbir ay phénomène yoo xamante ni mooy tax ñu ne kii day dund wala kii dund bokk na ci mooy di jëfandikoo lekk bokk na ci di yëngatu bokk na ci di jugee ci bërëb dem ci bërëb bokk na ci mën a jur mën a yokk askan wala mën a yokk xeet bu ñëwee foofu dañuy gis foofu doomu aadama ak gàncax bu ñu gisee gàncax bi jàngat ko dañuy gis ne gàncax bi moom yàlla dafa bind si biir dexañal ko si biir benn organe wala benn mbir moo xamante ni dana ko permettre moom li muy def li muy dundee moo koy defaral boppam dafa man boppam ci wàll ñam parce que gàncax bi bu taxawee fi mu taxaw sànni ay renam ci biir suuf si ren yi xëccal ko li nga xamante ni mooy ndox mi ak ferñeent yu ndaw yu nekk si biir suuf si yéegal ko jox ko xob bi am na lu fa yàlla bind si lu ñuy tuddee plastique si li nga xamante ni moo gën a tuuti ci li composé gàncax moom tuddee cellule wala ñu naan ko xaliya dañ fay fekk lu ñu tuddee al plastique al qadra loolu nag machine boobu noonu da koy permettre moom mu mën a defaral li muy dundee boppam wuute lool ak doomu aadama ba nga xamante ni bu ñu ñëwee xool cellule am dañ fay fekk li nga xamante ni moom lañu tuddee mitochondria machine boobu nga xam ne daanaka ci li muy liggéey mooy énergie moom ñu tuddee taaxa mooy li nga xamante ni dina mën a jàppale nit ki mu def ay yëf def ay yëngu moo xam ay wax la wala xalaat la wala déplacé la kooku nag su ñëwee amul li nga xamante ni moo nekk si gàncax bi kon doomu aadama mënul defaral yarabam mënul defar dund mënul defaral li nga dundee kon faaw mu amee ko ci feneen beneen feneen la koy jëlee fi mu koy jëlee nag daanaka bu ñu ko tënkee soriwul souvent da koy jëlee ci tool ba mu nekk gàncax bu muy xewloo wala mu jëlee ko ci gétt ka mu nekk loo xamante ni dafa suqeekoo si ay mala wala si géej ga si gétt ga fa la ñuy fekk ndawal lu xonq suñu demee ci géej ga fa la ñuy fekk ndawal lu weex mu nekk nag ñaar yoo xamante ni ci lay basé pour mën a dund loolu di benn benen bi doomu adama ni ko yalla bindé dafa am ay machine ak ay organe organe benn bu nek pour nga mëna taxaw sa liggéey num mëna doxé da fay soxla doomu adama bi di jëfëliko ñam ñam bobu bu duggé ci yaram bi mo koy soppi def ko ba mu nek ci anam bo xamanteni dina ko mëna muccu jëfëndiko ko ci li nga xamanteni mom lay liggéey parce que amna organe yo xamanteni ñu ngi liggéey ci walu xalaat amna yo xamanteni ñu ngi liggéey ci walu circulation direct bi ci bi yaram bi amna yo xamanteni ñu ngi liggéey ci walu tabax yah yi amna ñi yo xam ñu ngi liggéey ci walu ndawal li nga xamanteni moy mur yah yi amna li nga xamanteni moy liggéey ci walu défendre yaramu doomu adama ba nga xamanteni jangoro bu ko songé dina mëna jamarlo ak mom ba mu ci ci kon fofu lañuy dañuy gis né sen relation ñom ñaar lañu tuddé relation hatmiya la manam and la bo xamanteni mënul ñak parce que nit ki sa yo xamanteni bayina jëfëniko ñam ci ben dir su yagge day commencer di ñak ay katanam di ñak katanam ba mëna dem ba ñak bakanam kon fofu mom moy point bi nga xamanteni wala moy tombe bi nga xamanteni fala li nga xamanteni mo bolé doomu adama ak dundu fala soxé ko mu nek nak relation bo xamanteni manul ñak comme ni ko waxé moy relation continue nit ki faaw mu tank mu ngi dundu da fay soxla ñam buñu joggé ci tombe bobu nak ñu dem parce que yalla subhanahu wa ta'ala da fay wax ci suñu téré bi ma faratna fil kitabi min shay téré bi baye wuñ ci dara xeyna ñu bari dañuy japp né alquran karim xeyna dafa gëna jëm ci ulumuddin ya wala ulumush shari'a wala qisas al-anbiya ci xam xam walidine waye yaakar na né alquran limu laal ci science wala limu laal ci xam xam sori na lool sax xeyna sax su fekké né ëppul dina xawatal ak limu laal ci diine suñu xolé tamit ñew ci alquran bëgg xol mom nan la def ak transformation ak li nga xamanteni moy defal ñam mën nañu am ay sélu yu bëré bëri buñu xolé ci suratul nahl al aya bi nga xamanteni moy aya juroom ben fuk ak juroom ñaar yalla muy wax len wa min thamaratin naqili tattakhizuna minhu wa min thamaratin naqili wal a'naabi tattakhizuna minha sakran wa rizqan lakum sakar bobu nonu borom xam xam yi bo deme ba ci tafsirut tabari day wax ne moy lepp lo xamanteni dañ koy nan ta mu dagan bo deme timi ci ibnu abbas da fay wax ne moy vinegar bi nga xamanteni mom lañu jëlé ci pom wala ñukoy jëlé ci tandarma wala ñukoy jëlé ci li nga xamanteni moy raisin moy ananas buñu xolé sakar fofu moy mashrubat parce que sakar moy kene yaangi jël ben gantax bo xamne dafa am yalla dum ko bindé nga elbeuti ko soppé ko ba man ko jëfëniko kon fofu dañ fay gis transformer bi nga xamanteni yaangi koy transformer meñef bi def ko ndox nit ki man ko nan nga jëlat ndox mi changer ko def ko vinaigre man ko jëriño kon fofu alquran mu ngi ci jundul leer nañ parce que buñu ñëwé ci transformation vinaigre ñu ngi jëfëndiko ben bacteria bo xamanteni dafa am katanu jël lepp lo xamanteni sucre la def ko muy acide manam lu wex té buñu xolé lolu moy même technique bi nga xamanteni ci lañu basé pour défal vinaigre mo xam vinaigre bi nga xamanteni da fay basé wu dañ koy défaré ci pomme wala dañ koy défaré ci tandarma wala dañ koy défaré ci li nga xamanteni moy raisin buñ fa joggé timit yalla mu ngi waxat ci sourate ar-ra'd aya fanwer ak djuroom مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسل وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من عسل مصفى موغي ملال جاما ميغا خامتيني گرم نالين سولين تابالي الجنة لم لين دغري فوف سي اي نان گيس نان فا ندوخ وايي دا فا واخ غير آسل غير آسل بيكو واخي موي ندوخ مو خامتيني تافكا با سوبيكول سافول لينين لو خامتيني دو ندوخ wala saful safka bo xamanteni ki nan ndox da ka ci gis te lolu lu sax la ci tigne transformation parce que moy naka ngay sayto lek bi defar ko ba du am ben ciopati ko bu ci nek suñu joge ci fofu tamit mune wa anharun min asalin musaffa ni asal nak nahnu mo koy def comme niko yalla waxe waye da ci yokku ben bar bu tuddé musaffa ta tafiya mo min tuddé segg ci olof mo ngi ko tuddé filtrage wala raffination moy ko naka ngay séggé mbir diko segg ba dara lu ci raxul man cey bok yalla subhanahu wa ta'ala mo ngi koy julli fofu ci sar bobu non suñu joggé waté fofu tamit bu ñu ñëwaaté suratul insan amna ñu fa ñaari aya yalla waxna fofu way xawna fiha min ka'sin kana mizajuha zanjabila fofu yalla mo ngi utiliser kalimatu mizaj moy lan parfum wala goût lolu timit nekkat benen technique bu kawé bo xamanteni naka la nit ki di def ba jël firwi bi wala meññef bi jël fa guu kase la ci soxla def ko ci benen loolu tamit nekkaat technique bo xamanteni bu sori la te bu mujjee xew la ci transformation te subhanallah yàlla mu koy junju mu xaat tamit si même saar bi ci aya juróomeel bi inna al abrara yashrabuna min kasin kana mizajuha kafura boo demee tamit dina leen nangal si beneen xeetu naan boo xamante ni misaaj bi kaafura kon yàlla foofu mu ngi def tamdi comme li ñuy def rek ñun ci soppi ñam jël ñam jox ko cafka bi nga xamante ni moom nga bëgg bu ñu ñëwaatee foofu ñu ngi ñëwaat ci suratu nuur aya fanweer juróom bi ba léegi yàlla mu ngi naan allahu nuru samawati wal ard masalu nuurihi ka mishkatin fiha misbaax المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور وفي عالم يجوني تمت شجرة الزيتون الديو بنا خمتني موشي جيني أي بياتنا وعيدا ما فايتو بترق لنا خمتني جابو داني مومون يسوخل سي تنتم بني وقتاني كوني خمناني zeytoun dafa am ñaar yu ci doomu aadama di jëfandikoo muy ñam bi ak diw bi nekk ci xoox bi parce que xoox bi boo ko nalee dañ ciy génne diw jëm mi xoox boobu ngay nal di ko génne yaa ngi transformé bisra loo xamante ni jiw la nga def ko iwil génne ko yàlla yemul foofu def na yakaadu zeytuha yudi mu ne diw boobu di fa génn egg na ci dérégué de qualité maanaam ñong na ñong boo xamante ni mën naa sax tàkk sans safara ku na xam ne bu njëkk ba lampe ñu utiliser lampe diw lay doon diw bi nga ci def taal ko diw bi di ko alimenté muy tàkk mais diw gi yegg na si dérégé safa set ak sell boo xamante ni bu ko sax almet laalu wala luy taal lu ko jafal mën naa tàkk te loolu mu ngi egg ci beneen technique boo xamante ni bu mujjee xew la ci wàllu transformation wala ci wàllu defar ñam mooy qualité naka ngay eggee si ñam bi ba mu yegg ci dégré bu kawe kawe ci qualité suñu ñëwaatee tamit ñu ngi gis ne beneen branche boo xamante ni fa lañuy mujjee ci seet li nga xamante ni am nañ ko ci alquran ak li mu wax si wàll defar ñam ak soppi ko suratu yusuf boo ñëwee yusuf mu ngi wax ak yàlla ñuy nettali si laamiñu yusuf muy wax ak azizu masr naan ko lan xaala tazrauna sabaa sinina daaban fa ma xasabtum fa daruhu fi sumbulihi li ngeen góob ci ay dugub wala ma ngi ko tuddee bele na ngeen ko bàyyi si gubba lu dul li ngeen si soxla pour jëfandikoo bàyyi ci gub boobu noonu mu ngi nekk benn mbir boo xam ne da koy tuddee microbiologie mu nekk benn fànn boo xamante ni defar ñam faaw nga pekko parce que naka ngay jàmmaarloog microbe yi ba aar li ngay defar ba duñ ci yegg parce que li tax mu ne ko jëlal lii ngay jëfandikoo nga jël ko li ci nga bàyyi ko ci gubba mooy que ne tant que ne dugub yooyee ñu ngi des si gubba ba léegi nii benn microbe wala benn virus wala benn champignon du mën a am ak loxo gudd bi si moom ba di ko soppi kon si gàttal mën nañu gis ne yàlla subhanahu wa taala yemul rek ci wax ci wàll defar ñam ak soppi ko waaye dem na ba yegg ci technique yi nga xamante ni ñoo gën a bees si domaine boobu noonu wax ko ci téeréen bii nii bu ñu demee ba ti yonente bi salaaw sallam daan na wax di digale ci zeytu zeytun naan leen kulu zeyta wadhinu bihi de leen lekk zeytu zeytun di ko diwoo loolu nag dañuy isaara si fiaxadi nabi bi sal allah ai sallam si jamono yonente bi salaa sallam ni nga xamante ni daan nañ ko transformé zeytoun ba koy jëfandikoo mu indiwaat beneen pàcc mooy que ne yematul léegi ci ñam boo xamante ni dañ koy jëfandikoo waaye dafa nekk si ñam boo xamante ni dafay faj moom lañ tuddee gàncax yi nga xamante ni dañuy am capacité pour dimbale doomu aadama mu jàkkaarloog ay jàngoro kon su boobaa dañuy gis ne bu ñu demee yurnu si alquran yurnu ci sunna dañuy gis aay yooyu yëpp yàlla dañu si junju su ko defee waxu yàlla subhanahu wa taala astaqul qaa'ila bi dafay dëggu mooy lan ma farratna fi lkitaabi min shay kon téeréen bi bàyyiwu ci dara donte nag mu des si loo xamante ni da nga koy lire rek gis ko ak loo xam ne da nga koy gëstu nga gis ko am loo xam ne da nga ciy xuutal nga soo koy gis mu des ñun fan lañ toll ak suñu himma fan la toll pour yegg si loolu suñu jugee ci foofu ñu dem mën nañoo dem si beneen tomb bi nga xamante ni moo ci topp mooy ana lan mooy transformation wala lan mooy defar ñam parce que comme ñu ko waxee sànq comme ñam nekk na loo xamante ni digganteem ak doomu aadama nekkul loo xamante ni tànneef la maanaam loo xamante ni alaaka masiria la amu ci moom loxo bu gudd ñoom ñaar dañuy ànd faaw tànk ni ki mu ngi dund da koy soxla suñu xoolee transformation mooy lan moy lepp lo xamanteni ñu koy jëfëndiko ci ay principe théorie ak ay principe pratique manam ay wax yo xamanteni dañ koy wax dañ koy jëmmal ci wax ak wax yo xamna dañ koy jëmmal ci jëf pour mëna jël lek bi jëlé ko ci anam def ko ci benen anam waye nak jëlé bobu nonu da fay and ak ne lek bi da fay gardé walé valeur manam du perte ferñent yi am solo yu nek ci bir du perte ay vita ay vitamine am du perte li nga xamanteni lu ko mom mo expliquer soxla yamu ci waye diko sambu ba nga xamanteni du indil gañ doomu adama suko jefandiko ci walu wergu yaramam waye timit du nek luy gatt fan lo xamanteni suko minde fi nga xamne sew nañu sew ba muñu leena gis dinañ tuddé microbe buñ ko attaqué man lañ ko yaax ak état yi muy jaar yépp ci biir lañ koy bolé lolu mañ tuddé moy transformation ben application la bu compliqué bo xamanteni xeytu xam xam yu bëré bëré ci walu science dañ koy gungé pour mëna jël ñam soppi ko ci anam def ko ci benen anam samanté ay jaglem ba du soppeku samanté fanam ba nek du fan wu gatt lo xamanteni day gaaw yaaku samanté qualité ba du don lo xamanteni day gañ doomu adama suñu xolé nak mom da fay bolé lepp lo xamanteni doomu adama da kay soxla parce que ferñenté yi bari na ay façon amna luñu tuddé ay lapit amna luñu tuddé ay vitamine amna luñu tuddé ay glucide wa hakaza amna luñu tuddé ay sel minéraux waye bo xolé lepp lo xamanteni dañ koy lek lepp ay matière organique la moy madde wadou ya moy matière bo xamanteni souf da koy lek tayji boko sulo ci souf day sey luñu tuddé matière organique bamou dess rek les sel minéraux moy xorom wi sew sew yaan yi nek ci bir ndokh mi ak jëmmi ndokh ci bopam ñom ñaar rek ñoo nek lo xamanteni du ay matière organique waye boko ci génné lepp matière organique lay doon gannaaw ba nga xamanteni xam nañu moy transformation légui dañu bëgg jall ci lan lay sukkandiku pour mëna am dina sukkandiku ci xam xam bu ñu tuddé physique moy physique dina sukkandiku ci xam xam bu ñu tuddé biologie moy xam xam bi nga xamanteni moy gëssu lepp li nga xam da fay dundu mo xam bu am jëm la muy mala buñ mëna gis wala mala bo xamanteni jëmam dafa xawa soufé ba déssu ko mëna gis ci bëttu kassé faawu ñu jëfëndiko yeneen machine dañuy wax microscope pour man ko gis di jëfëndiko mathématique di jëfëndiko matière buñu wax la microbiologie pour mëna yegg di jëfëndiko luñu wax ay standard parce que amna lo xamanteni mën nañu wax né moy dusturu lek ñu tuddé ko codex bobu nonu moy teunk né lek ni la wara mel lu ci bokk ni la wara nef tek ay critèresam amana nak benen bo xamanteni mom lañ tuddé muassatul halal wal haram momit ben xajja ci codex bo xamanteni da fay saytu lek waye nak mom saytom bi muy saytu moy ndax fiñu commencé diko défar ba fimuy paré amna lu ci dugg lo xamanteni l'islam da koy téré julit bi mu jëfëti koko wala dé su boba mom da fay paramètre am représentant ci digënté fiñu défaré lek bi ba fimuy jéxé man ko saytu su féké gisu ci lén lo xamanteni l'islam da koy téré julit bi mu jox ko kassé bu ñu wax halal des fois boy sélu ci lek yi dina gis yu ñu bind caché halal muy muassa bo xamanteni turki moko bot képp ko xamanteni da ngay défar ñam diko saytu mom jani bobu la ci saytu suñu joggé fofu nak buñu bëggé développer wala ñu xoos ci tombe bi faawu ñu dem ci ñaari côté moy ñaar yi nga xamanteni mom moy jëmmal wala ci la ñam ak défar ak saytu ko lepp ci lay sukkandiko moy ñaar lay doon li nga xamanteni ay produit yo xamanteni wala ay matière yo xamanteni da fay jugge ci tool ba fofu nak buñ fa waxe danaka ndawal yi dañuy dugg ndawal yu xonxu yek ndawal yu wex yi nen ay sow mew fromage parce que lolu ci slayam ci malala ci mala lay jugge wala ñu dem ci tool ba muy basé wu ci lo xamanteni liñu tuddé ay mahasil azraya moy lo xamanteni ci tool ba lañ koy bayé mo xam ligim la wala meññef la wala lepp lo xamanteni suuf ci mo koy génné mom ci ñaar yoy lay baye suñu xolé timit dinañ gis né ñaar ñooñu nonu dañuy jappalante parce que mom moy taxaw seen digënté ñom ñaar xamna solo ci dinañ ñew ci tombam bobu nonu ci lay basé wu ñom ñaar pour mëna dem parce que mom bu ñëwé di soppi day soppi lo xamanteni da ko fefe kon parce que ñam yalla moko def ci asr moko bind mu dess nak nit ki diko transformer diko soppi diko def nim ko beug jeufaliko ak di ci def soppi de yi nga xamanteni beug na ci tek buñu joggé ci tombo ñu ñew ci li nga xamanteni moy histoire ndax lepp lo gis amna judd judd amna mag mag amna ay jaar jaar ba yegi fi nga xamanteni yegu ko comme ni xam xam yoyu yep timit xam xam transformation amna ay jaar jaar yo xamanteni jaar na fa ba yegi fi mu yegi teji parce que buñu xolé doomu adama ci ñeul benu dundam dundam amuton jafé jafé parce que da daan bay di lek wala muy rebb di dundé amuton jafé jafé lek waye jamono joj timit buñu sayto dañu gis né nit ñi seen bëri way jéggu ton dayo mais buñu démé ci kanam di gëna dem dañu gis né chaque jour nit ñi dañu gëna yok ba yegg ci li nga xamanteni mom lañu wax lan al infijar asukani dem ba doomu adama yi tollu ci ay lim bo xamanteni lim bu jéggu dayo la su boba nak limuy soxla ci lek day gëna yokkat mu dem ba nga xamanteni légui nekatul lek lek nekatul lo xamanteni nit ki da fay jël posam wala mu def foram jorti waye pour mu gis ko sax ba man sé jot benen problème lay don parce que nit ñi gëna yokko ci ay lim nonu lañu gëna yokko timit seen bëgg bëgg ak seen soxla way ci walu lek waye buñu xolé ci walu transformation man nañu xol civilisation yi moy hadara yi ni mu sédelé ko won buñu démé ci arab yi dinañ gis na ñom tel nañ ko commencé ñu ko commencé won nak ci li nga xamanteni moy lan atin wa zaytun ak at-tamr ñom loolu lañu jëkka transformé di ci def ay lek di ci def ay nan di ko soppé buñu ñëwé timit ci gërek yi gis nañ ñu ñom sen transformation dafa gënon nak basé wu ci wal soow ak la cey jenné moy xéetu formage yoy non fofu lañ nekkon buñu ñëwé timit ba ci civilisation africaine yi gis nañ ñom timit dal nañ jëfandiko transformation ci benen fann bi nga xamanteni mo deppou ak seen man nim déme won parce que amna luñu ñaan wax sel su boba ñom méthode la bo xamné dañ ko daan soppé ndawal diko denc parce que dañ daan jël ndawal bi dag ko ay dag yu sew yu oyof ba paré am ay xéetu bant xéetu mat yo xamanteni dañ ko daan tal buñ ko talé saxar ci dafa yegg saxar su bu yegge yegg ci ñam bi amna ay matière yo xamanteni da koy yobalé matière yoyu da koy sam su ko défé dina mëna and ak ñom lu yag yag yag yag ba buñu xolé amna ay produits yo xam dañ lañ ko défaral seen bop yo xam dañ ko daan jaxassé ci li nga xam mom lañ daan bay mu nek ay produits yo xamanteni boko bolé jëmmu ji da fay touti wayé boko lekké lu riche lay doon kon gis nañ né xéet yu jëk yépp ku nek daan nga ci jëf daan nga jëfëndiko xam xam bi wayé nak ku ne ak ci méthode bi nga xamanteni yow mo deppo ak sa xam xam ak sa bëgg bëgg ak environnement bi nga xamanteni fofu nga doon tuddé parce que environnement bu nek ak leen yalla jagnel ci mu xawimaat yoy lañ mëna bajé wu mëna dund mais buñu ñëwé ba fiñu mëna ñëk jappé né nek na xam xam buñu jëmmal moy ci 19e siècle bi fi nga xamanteni ñu ngi dugg ci 19e siècle bi ci la nek xam xam bo xamanteni amna jëm parce que ci lañ ñëk xam lu ñuy tuddé pasteurisation moy kene naka la jilé ñam bi denc ko ba mu gëna gudd fan waye ma ngi ci jëfëndiko tangor comme méthode bi nga xamanteni mom la jëfëndiko pour ar ko suñu xolé amna benn borom xam xam bu siiw ba sax tour bi danaka mom lañ ko tuddé Louis Pasteur moy ki nga xamanteni jëk na utiliser pasteurisation pour garder wala denc ñam bañu joggé lolu ñew ba ay 1804 1805 ñu amaat benen alim buñu waxé Nicolas Arbet mom tamit borom xam xam la mo ñëkë gis né xorom ak vinaigre ak tangor bo leen bolé man nañu denc ñam diir bu yag yag té du soppéku wala du yaq ñu continué waat di démat ba ci biir première guerre mondiale bi ci njextal bi fala commencé infijar parce que bobu armée yépp amon nañ problème naka lañu def ba yobul ay dundu ak ay lek seen ay soldat yi nga xamanteni ñoo nek ci xara yi wala ci front yi di xex fofu nak fofu moy commencement bi nga xamanteni fofu la transformation gëna yaato gëna ubbe ko gëna dem ba nek xam xamu bopam yamusi mais demat ba am yeneen xam xam yu ndaw ndawaan yo xamanteni wër nañ ko kon commencement am ñu ko mëna jappé ci jéxantalu première guerre mondiale bi fofu la ubbe ko ba yaato lol nek xam xam bo xamanteni dafa amaat ba dem ba gungé wal yeneen xam yeneen xam xam parce que dem nañ ba légui nit ñi dem ba commencé légui di mëna jokkalanté manam ñu dem ba ñi nga xamantene ñoo dund ñoo doon dund ci jazira arabiya bi mëna jël seen ay xéetu ñam diko yobbu ci européen yi mëna jël seen ay xéetu ñam diko indi ci africain yi mëna jël seen xéetu ñam diko yobbu ci yeneen xéet té loolu ñu ngi basé wu ci méthode de transformation ba kenn ku nekk di nga am nafisa bo xamanteni ubbeeku na ba danaka légui dem nañ ba yegg fo xamanteni lek amatul légui frontière danaka même ñam bi mom ngay fekk ci adna bi fo mëna dem donc loolu moy li nga xamanteni tankon nañ ko ci jaar bi nga xamanteni wala ci histoire bi nga xamanteni li nga xamne moy transformation jaar nako suñu jugé fofu nak ñu ñew ci solo gi nga xamanteni am nako wala enjeu bi solo ci nak dafa bëri ay façon man nañ ko tënk ci solo diiné julit bi parce que julit dafa nek ko xamanteni dafa am luko yalla may mu jëfëri ko ci ay lek ak ay naan am lo xamanteni mayu ko suñu fa juggé tamit ci wal dundu société bi seen dundin ak lukoy ñongal bu fa juggé seen wal wërgu yaram ak li nga xamanteni moy likoy sam bu ñu juggé ci lolu ñew ci li nga xamanteni moy seen wal kom ak likoy gëna natal gën ko jëmele kanam buñu xolé transformation dafa nek lo xamanteni da fay dundal ñaari secteur yi gëna mag moy bay ak nap parce que comme niñ ko jundé won rek ci suñu ngël ben waxtaan mom ci ñaar yoy lay jëfëliko soit day dem ci gëttu ga pour commencer ligéyam wala dem ci tol ba pour commencer ligéyam su boba nak ñimi laal da fay bëri ñi mëna and mu laal leen da fay bëri ci mëna gis seen bop da fay bëri su ko défé baykat bi nga xamanteni da fay am li nga xamna ni ëppuna li nit ñi soxla su boba du jaxlé wala ci du perte parce que marché dafa am loi bu koy teunk moy lan li nit ñi di soxla ak li jaaykat bi di garal ñaar yoy ñoy teunk loi marché sa yo xamanteni li baykat bi di garal ëpp na li nit ki di saku su boba ñeeg gi da fay wacc waye sa yo xamanteni ba dem nañ ba li jënd kat bi di saku ak li baykat bi di mo ëpp li baykat bi di garal su boba ñeeg li da fay wacc lolu moy loi bi nga xamanteni moy tank so kon fi nga xamanteni baykat bi bayna li nga xamanteni bari na lol su ko yobbe ci marché bi benen baykat indi wat bay lu bari lol dañuy gis ne bu boba kat liñu garal ci marché bi ëpp na li nga xamanteni nit ñi mom lañu saku su boba prix bi da fay wacc te mëna jël pertement su boba nak transformation fofu lay jëriñ ji di amé solo bu boba lamu bay man nako xaj lenn li mu orienter ko ci bir marché bi yobbu ko fa garal ko fa lenn li mu soppi ko def ko yeneen façon produit man ko jaay man ko genn feneen wala man ko denc sax ba jamono joju su lolu amatu don mu genn ko yamu ji timi waye daf ñuy dimbalé suñu jël produit bo xamanteni wala meññef bo xamanteni lu loxo mëna jot la lu yomb la lo xamanteni cherul mu soppi ko def ko produit bo xamanteni produit bu am valeur la produit bu cher la produit bo xamanteni nit ki man na ci jëfëndiko té duko laaj du bari té loolu lepp la ci société yi soxla benn bi aussi moy kané man na wuyu li nga xamanteni moy ciakuteeku mujtama bi manam société bi parce que société bi limay sako diko soxla moy ay bëgg bëgg su ko mën ta am ci bi société dakoy dem diko jëndi té loolu amna effet bo xamanteni dakoy def ci kom komu rew dinañ ci ñew benen bi tamit dina dimbalé nit ñi ñu mëna am pouvoir d'achat manam ñu mëna am carte ñu jënd li nga xamanteni loolu lañuy garal parce que su fekké né transformation bi doxna té ki nga xamanteni mo koy liggéey ci tool ba la ko jëlé wala ci gëti ga ci lepp ci biir réew mi la xewé su boba xayna limuy laaj ci féré limuy laaj ci kom kom du bari ci ki koy défar su boba timit su koy jaay timit man nañu sentone lim koy jaayé dana gëna yomb su boba ñam bi dina nek lu jégué ki nga xamanteni loxom dafa gatt comme niñ koy waxé benen bi timit daf ñuy dimbalé ci xéx li nga xamanteni moy ñaak xey ndax bu fekké né ñu ngi nap ñu ngi sàmm ñu ngi bay, waaye la fay juddoo mënuñu koo defaraat, mënuñu koo saytu, mënuñu koo soppi, su boobaa njëriñ la dafay néew lool. Waaye saa yoo xamante ni tabax nañ ay kër yoo xamante ni dañuy liggéey si loolu di ko soppi, su boobaa li ñuy njëkk a def mooy tàggat ndaw yi, te buñ leen tàggatee ba pare dinañ am fuñ jëm. Kon mu nekk point bi nga xamante ni transformé da ciy jaar pour dimbale ñu si li nga xamante ni moom mooy li ñuy wax ñàkkum xëy, mooy albata albata la. Beneen bi nga xamante ni lu gën a am solo la, parce que bu njëkk ba dañ leen wax ne man yamliku silaax yamlikul quwa. Adduna bi dafa demoon ci benn moment ñu ne képp ki nga xamante ni am nga ngàndaay yow yaa moom doole ji. ñu demaat ba ci léegi du ne man yamlikul riza yamlikul quwa, képp koo xamante ni yow am nga dund yow yaa am doole ji. parce que gis nañ ne réew bi nga xamante ni la mu soxla si wàllu dund mënu koo bay, mënu koo napp, mënu koo yar, kooku lu jafe la mu moom boppam, parce que dafay basé ci jëggaani loolu noonu. te kuy jëggaani saa yu yëngu-yëngu amee wala soppatiku amee da nga koy yëg, ndax ne sa marché bi yow dafa lëkkaloo ci li nga xamante ni mooy lu ñuy wax marché mondial. kon donc benn jafe-jafe wala benn yëngu-yëngu bu am fa àddina bi lu mu sori sori sori yow day yëngal sa ay prix yi wala sa ay njëg yi nga xam ne da nga koy jëndee. beneen bi ki lay faral di la jox li ngay dundee wala mën a koy jaay wala mën a koy lebal, lu ci bëree bëree bëri du nekk jëf joo xamante ni da koy def pour ab dimbale ko lal ko, mais da ci amaat yeneen objectif yu làkku ci ginnaaw. mën na nekk ay objectif politique, mën na nekk ay objectif idéologique, mën na nekk ay objectif économique. sans départ moom yan jubluwaay yu sew sew la làkk ci ginnaaw dimbale gi lay dimbale. moo tax moo nekk buntu bi nga xamante ni chaab yi wala population yi mën nañ ci jaar pour mën a moom seen bopp. parce que bépp nation bi nga xamante ni li ngay liy dugg sa biir du yow yaa koy defar dina. mën a mën a tuddee balance internationale. su ko defee ci lañuy basé wu di mën a xam ndax moom seen PIB loolu lañ koy tënkee fan la toll. mu nekk nattukaay boo xamante ni dafay nekk si lu ñuy basé pour xam réew mi fan la doxinam toll. su nekkee nag réew mi mu ngi yëngatu ci transformation comme ni ko waxee di soppi ay dund di ko defar, moom dafay laal nattukaay boobu noonu ci ñaari côté. benn laal bi mooy dina wàññi li nga xamante ni moo doon jugee ci yeneen réew mi di fi ñëw, parce que saa yoo xamante ni dem nga ba manal sa bopp boor boobu dootoo aajowoo dem di ko jëggaani keneen. kon moom mu ngi wàññi foofu. beneen bi daf koy yéegal, parce que ñun tamit yàlla xéewalee nañu ay xeetu firwi wala ay xeetu meññeef yoo xamante ni amul seeneen dëkk yi. xëy na kay ñun peut être dañuy gën a bàyyi xel li nga xamante ni moom mooy jugee keneen di ñëw si ñun, waaye am nañ si ay mbir yu ay firwi yoo xamante ni wala ay meññeef yoo xamante ni ñun lu oyof la si ñun wala lu ñu oyofal la, waaye boo ko yóbbee si beneen dëkk lu fa am valeur lay doon. mu xam ay bisaab yi ñuy wax ak ay buy ay sump ak Dakar yooyu yëpp nga xam ne ñun dañ koo jàpp loo xamante ni dafa xaw a oyof, waaye suñ ko transformé yóbbu ko ci feneen dina andi lu bëree bëree bëree bëri. beneen bi aussi mooy que ne dafay dimbale réew yi ñu mën a garder li nga xam ne dañuy wax seen réserve ci monnaie étranger, parce que réew bu nekk di nga am benn gafa boo xamante ni da nga fay denc xaalis boo xam ne du sa xaalisu réew. parce que bu ñuy faral di jëflante ci marché bi nga xamante ni moo tënk réew yëpp, daanaka réew yu bëree bëri duñ jëflantekoo seen xaalis, mais dañuy jëflantewoo ñaari xaalis yi gën a siiw wala ñett yi sax, mën nañu wax dollar wala euro wala yenn. su boobaa tamit xaalis bi nga daan génne si sa gafa googu noonu muy jugee sa réserve bi nga xamante ni am nga ko ci mono étranger di si dem di si jënd pour mën a indi ay lekk wala ay ñam sa biir réew day wàññeeku. su boobaa tamit loolu mën na def li nga xamante ni mooy dafay ñoŋal li nga xamante ni mooy kees wala ngafa gi nga xamante ni réew mi am na ko ci li nga xamante ni mooy xaalis bi nga xamante ni xaalisu beneen réew lay doon. loolu nag buñ ko tënkee dañuy gis ne dinañu jural ay njëriñ yu bëree bëree bëree bëri ci wàll koom-koom, ci wàll nekkin, ci wàll wér-gu-yaram ak ci wàll industrie wala ñu wax wàllum liggéey ak defar. suñu xoolee tamit ci wàll wér-gu-yaram bu ñu ñëwee dinañ gis ne relation bi nga xamanteni mo am ci digënté nit ak alimentation mu nek ala xamasiré bo xamanteni wax nañ ko nonu ci commencement bi relation bobu nonu dafa amat yenen point yu xawa doy war parce que borom xam xam yi nga xamne dañuy gëstu ci walu wërgu yaram lim nañ lu tollu ci ñetti témèr ak juroom fukki fébar yo xamanteni wala ay jangoro yo xamanteni nit ki mu koy jëlé ci lek parce que yegg nañ ci jamono ji nga xamanteni walum xarané jëm na kanam lool walum technologie jëm na kanam lool té aduna bi danaka da fay jugé na ci walu moral ak walu akhlaq walu jikko dem ci walu kasb ak walu iqtisad ba nit ki dina défar mbir muy lek ñew jox lako nga kay lek mu lay saf ben lek dila ko xey té yalla xam na né lek bobu non am luy xéto ma ñeef bobu lo xamanteni dem na ci lepp da fay nek ay produits yo xamanteni ay produits chimiques la dañ koy jaxate diko composer ba man ci def lepp lo xamanteni dana la jëmmal ben xéetu lek nga japp ni mom ngay lek su boba lek bobu kat dina yomb pour mu yegg fepp ci aduna dina yomb tamit pour jënd ko waye da fay jural ay gañ gañ doomu adam bi sa yo xamanteni jëfëndiko ko parce que bari na ci ay matière yo xamne day dugg ci defar ci lek bi mo xam ci couleur bi lay doon wala ci goût bi nga xamanteni mom lay doon wala ci conservation bi li nga xamanteni mo koy sam diko denc ba meuna yag do ci lay doon lolou doomu adam yi suko jëfëndiko day jur yenen matière ci bi yaramam yo xamanteni man nako jural ay jëfë jëfë yu doy war ci ay yaramam status bu fekke nak yow yaay transformé yow yaay defal sa bop yaay saytu sa bop di nga mëna mucc ci lool parce que buñu xolé secret bi nga xamanteni mom la yalla def ci nit mom lañ tuddé ADN wala ñu tuddé al-madd al-wirasiyya wala al-hifd an-nawawi ki nga xamanteni mo dexañ lepp luy secret ak melokan bi nga xamni ki mel nako mu dexañ ak ci bir serilam koku moy ki nga xamanteni mom mo mëna jox seril bi ordre moko jox ndigal magal wala bul mag yokal wala bur yok lu beure beure beure ci li nga xamanteni day couleuré ñam da koy jox couleur bo xamanteni boku ta couleur bo mu amone wala melokan bu mu amone day juggé ci ñaari matière bu ñuy wax nitrate ak nitrite ñom ñaar ñoo lu ci beuri suko doomu adama jëfëndiko da fay jur benen matière bo xamanteni day dugg ci yaram doomu adama bu ñu tuddé nitrosamine bobu won nak nek na matière bu yéme bo xamanteni su ñëwé ndigal lolou lay téggi ci xaliya bi manam cellule bi légui du tankul ci ay ndigal bu nan ko yokul wala bul yok té lolou mom moy fièvre bi nga xamanteni danaka mo sonal bachari bi yépp mom tuñu fièvre saratan moy cancer benen bi timit suñu ñëwé ci walu dundu dañuy gis né dundu gi dañuy dimbalé ñu mëna défal ndaw yi parce que ku ne xamna né mak ak xalé bokkuñu parce que tout temps mom mo tollu ci mag mo tollu ci yokute suñu ne mag nak nek na yokute ci walu yaram wala defarat lo xamanteni soxé na ci yaram bi koku mo gëna soxla yenen ferñent yi motax koku limi wara dundé wara ta bok ak magni te transformation bi dañuy permettre ñu mën ko teggal wala ñu mën ko ñafaanal lek bo xamanteni da fay and ak